0: Opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo, vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
2: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
0: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj og juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så når vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange. Men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag over for DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, skriver virksomheden. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at det vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Lukningen af Lemvig Kommunes største arbejdsplads er meget alvorlig for de lokale, fortæller borgmester Jens Lønberg.
3: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
2: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketankens serie, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
4: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Og professor Jette Bredahl Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
5: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
2: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevejr med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Det her
1: er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En amerikansk dommer har givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen om drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde ved en distriktsdomstol i den amerikanske delstat Utah. En 23-årig mand ved navn Tyler Robinson sidder på anklagebænken i sagen. Han er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på en universitet i Utah sidste år. Tyler Robinson nægter sig skyldig i alle 7 anklager mod ham. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig til i sig selv mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
2: En af dem, der allerede mærker konsekvenserne i dag, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
2: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb sent tirsdag aften ved at sende ballistiske missiler mod en amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i angrebet. Ifølge 2 unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog ikke meldinger om dræbte amerikanere indtil videre, skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af missilerne skudt ned. Det amerikanske angreb på Iran tirsdag ramte ifølge Irans stats-TV et bryllup i den iranske by Sirik og dræbte 4 mennesker, herunder et barn. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM har ud på natten meldt ud, at tirsdagens amerikanske angrebsbølge mod Iran er fuldendt. Så ramte vi den rigtige intro. Det bliver overskydende vejr fortsat. Det er nattens overskydende vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Kun Bornholm ser ud til at gå fri fra regn, hvor vejret vil holde tørt det meste af dagen med nogen sol. I løbet af eftermiddagen vil de nordlige egne dog klare op fra vest og give en del sol sidst på eftermiddagen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsbol Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.
3: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det her. Og det er rigtig svært.
2: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Splidsbol.
3: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
2: Onsdag formiddag skal EU-landenes udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledningen af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
2: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
2: Torsdag skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. 23-årig Tyler Robinson, som er anklaget for at skyde og dræbe den konservative aktivist Charlie Kirk, kan ende på dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor Moon Taxi lagde ud med Too High. Og med den, ja, så kom vi i gang med Morgenklubben på en onsdag morgen. Den 2. september, klokken er 5:07, og det betyder, at solen står op om en time og 10 minutter, og så går den ned igen i aften, lige omkring 8, sådan cirka 8-tiden. Det giver os en dagslængde på sådan cirka 13 timer og 40 minutter, og dermed så er dagen altså aftaget med 3 timer og 47 minutter, siden vi havde sommersolvær. Og inden september er sådan helt forbi, så ryger der altså yderligere omkring 2 timer af den dagslængde. Perioden med vores lange, lyse dage og de to aftener, de er altså for alvor forbi. Men så er det jo altså godt, at vi kan mødes her i Morgenklubben og skabe vores eget lys og varme ved hjælp af vores morgenrutiner og musikken, og i allerhøjeste grad gennem det fællesskab, som vi har her i klubben. Ja, så skal det nok gå alt sammen alligevel, ikke? Og det gør det lige nu med lidt musik, som du skal få fra Rune Rask og Hampenberg, som er featuring Blæst og Back to Back på denne her En som dig. Godmorgen.

Craig David var det her med 7 Days. Klokken er 14 minutter over 5, og vi skal lige sådan gøre holdt ved dagens første faste morgenrutine. Stille og roligt, så får vi vækket sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og det nummer, som jeg har fundet frem til os i dag, det er et nummer fra Tøger Dikskov. Et nummer, som blev et kæmpe hit for ham for sådan cirka 10 år siden. Og et nummer, som jeg synes meget fint beskriver, hvordan man godt kan have det sådan lidt en tidlig morgen, og hvor sjælen ikke helt er i vatter endnu. Det håber jeg, at den kommer her med Tøger Dikskov og Blød.

Tøger Dixgaard sørgede for, at vi lige fik vækket sjælen, selvom den måske er lidt blød inden i. Og det var jo lige præcis titlen på nummeret, som i dag var vores godmorgen natsang. Derfra så rykker vi videre og sætter lidt mere tempo på og lidt flere guitarer sammen med Bryan Adams og Can't Stop This Thing.

Sienna Spiro og Material Lover. Klokken er 5:05, og derfor så skal vi nu have gang i kroppen. Vi skal have blodet til at rulle lidt hurtigere igennem den, og det får vi forhåbentlig med dagens kropslige kickstarter. Det forslag, som jeg i dag har hævet frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Henrik fra Horsens, og Henrik han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Da jeg selv sad bag mikrofonen og pulten på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne og start 90'erne, så var Dance the Night Away med The Mavericks et meget spillet nummer og et sikkert hit til festerne, der fik alle på dansegulvet. Gad vide, om det ikke også kan sætte gang i mit og andres knirkende krop igen, med venlig hilsen Henrik fra Horsens. Og Henrik, det er jo sådan set et meget reelt spørgsmål, som jeg tænker, vi da skal forsøge at finde svaret på, så derfor har jeg selvfølgelig fundet The Mavericks frem til os. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter på forslag af Henrik fra Horsens Dance the Night Away.

Da Henrik fra Horsens arbejdede på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne, start 90'erne, så var der et nummer, som var et sikkert hit, både i radioen og til alle festerne, når man skulle have folk på dansegulvet. Og det mente Henrik altså var The Mavericks og Dance the Night Away, og derfor havde Henrik foreslået lige præcis det nummer, som kropslig kickstarter til morgenklubben. Og hvis du nu også sidder og tænker, ej, men jeg har da lige præcis sådan et nummer i tankerne, som jeg er sikker på kan hive alle ud på dansegulvet, jamen så er det jo altså nu, at du har mulighed for at være sådan en slags radio-DJ. Skriv dit bud ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv også meget gerne lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, du tænker på som kropslig kickstarter. Og så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene. Og dermed så kan du altså glæde hele resten af morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Lige nu vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Chapel Roan og Good Luck Babe.

Aura Dione og Friends, 6:08 er klokken. Vi skal sørge mig også have vækket hjernen. Den skal vi altså også lige have aktiveret denne her onsdag morgen. Og derfor kaster vi os nu ud i en musikkvik quiz. I dag skal der quizzes i den kategori, vi kalder for 20'erne. Det er alt musik fra 2020 og frem efter til i dag, altså noget af det sidste nye. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Ja, hvad er det, det hedder, det album der fra 2022, som Harry Styles altså sendte på gaden? Det er et album, hvorpå du både finder hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Christoffer og Ringer om natten.

Christoffer og Ringer om natten fungerede som tænkepausemusik her i morgenklubben, mens du lige kunne tænke over, hvad man svaret er på det spørgsmål, som i dag er vores musikquiz spørgsmål. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og det spørgsmål, som du kunne gætte med på, det lød sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Det er et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Og svaret er, at det album hedder Harry's House. Harry's House var Harry Styles' tredje album, og det er et album, som han sådan hovedsageligt skrev og indspillede i 2021 og 2020, altså lige midt i corona. Ifølge ham selv, så er huset i titlen Harry's House en metafor for hans eget hoved, og albummet hedder det, er også flere gange blevet fremhævet som hans sådan mest ærlige album. Og gransker man lidt i teksterne, så finder man der altså også referencer til blandt andet Harrys kærlighedsliv på det tidspunkt. For der i starten af 2020-2021, så datede han nemlig skuespillerinden og instruktøren Olivia Wilde, som også havde castet Harry Styles til sin film Don't Worry Darling. Et forhold, som var meget omtalt i diverse medier, og også et forhold, som nærmest kan læses direkte i teksterne til nogle af numrene på Harry's House. For eksempel nummeret Late Night Talking, hvor Harry Styles han synger, at han er klar, uanset om adressen hedder Hollywood eller Bishop's Gate. De to steder, altså Hollywood og Bishop's Gate, de fik i øvrigt på hans efterfølgende Love Tour en ganske særlig betydning, for det blev nemlig navnet på de områder, hvor det stående publikum simpelthen blev delt ind, altså enten i Hollywood eller Bishop's Gate. Nå, skulle vi så ikke lige tage og få rundet musikquizzen af med at høre netop det nummer? Det gør vi her med Harry Styles, får du altså Late Night Talking.

Amy Winehouse og Back to Black. Og med den så blev klokken næsten 6:08. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Helge fra Augustenborg. Helge har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. En sådan forholdsvis kort mail, men der står dog alt det vigtigste. For Helge, han skriver sådan her: "Godmorgen Julie, tak for et super godt program. 2. september er min sidste arbejdsdag, og så hedder det efterløn. Så jeg kunne godt tænke mig at høre Hot Blooded med Foreigner. Hilsen Helge fra Augustenborg." Og Helge, jamen, det er altid lidt trist, det der med, når folk har sidste arbejdsdag. Også selvom man glæder sig til at gå på efterløn. Men jeg synes jo også, det er ekstra trist for os her i morgenklubben, hvis det betyder, at nu skal du til at sove lidt længere, og så ikke længere er en del af morgenklubben. Men er du tidligt op en dag, så er du velkommen anytime. Indtil da, så sender vi dig her afsted mod din sidste arbejdsdag med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang, for her, der er det Foreigner og Hot Blooded.

Helge har i dag sidste arbejdsdag, fra i morgen så står den på efterløn, og i den anledning så vil Helge gerne bestille en hjertestarter-sang til lige præcis i dag, som altså skulle være Foreigner og Hot Blooded. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo sådan set alle ugens 7 dage. Lige om lidt får du en radioavis, men før du får den, så får du lige et nummer fra Panama, nemlig Børn af Natten. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så radioavis, klokken er 6.
1: Europa skal gå hårdere til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe de hybride angreb mod os. Det siger Flemming Smidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I går sagde den tyske regering, at de har fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger Flemming Smidsbol.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at ramme dem økonomisk, siger Flemming Smidsbol.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne har plantet beviserne mod Rusland, fordi kansler Friedrich Merz har brug for en politisk sejr. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans røde halvmåne er 4 personer her blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, det skriver Reuters. Det var i søndags, at Iran og USA begyndte at angribe hinanden igen efter en måneds pause. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstoffer hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
1: En af dem, der allerede nu mærker konsekvenserne, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
1: Og i morgen, der skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Regeringen er klar til at hjælpe Lemvig Kommune, virksomheden FMC Rønland, der tidligere var kendt som kemikalievirksomheden Cheminova, lukker og dermed mister 400 mennesker deres arbejde. Det har fået den konservative borgmester Jens Lønberg Petersen til at bede om hjælp, og den er på vej for at sikre beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
5: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: FMC Rønland planlægger at lukke produktionen allerede ved udgangen af 2026. Så det haster med hjælpen for at få de mange medarbejdere videre i andre job, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
6: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
1: Pengene til at hjælpe med arbejderne videre kommer fra en særlig statslig pulje, kommunerne kan søge, når en virksomhed afskeder mange folk samtidig. Det kommer til at blive en byvejr i dag, og de kan blive ret kraftige og komme med torden. Bornholm går dog fri først på dagen med nogen sol. Og det kan der også komme senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Man skulle ikke tro, at George Ezra han var 29 år gammel, da han indspillede det her nummer. Med den dybe vokal Green Green Grass fik vi her 6:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken der er det Katrine Barslund. Godmorgen, Katrine.
3: Godmorgen. På Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige har et forsinket vejarbejde ved Lufthavn Vest sat noget af en prop i morgentrafikken. I møder køen frem mod stedet fra omkring Tårnby, og når I så kommer frem til selve vejarbejdet, så bliver I altså alle sammen ledt fra og må tage turen forbi lufthavnen, inden I kan komme på motorvejen igen. På resten af regionsveje, der er den tidlige morgentrafik kommet godt fra start.
4: Tak for det, Katrine. Bliv lige hængende, fordi jeg står og bliver lidt i tvivl her omkring morgenbordet, om det var for meget. Lige før, Lukas, der havde du en lille plet. Altså en meget, meget lille hvid plet på kanten af din sorte t-shirt.
0: Det har nok været noget tandpasta, ikke?
4: Jo. Og helt uden at spørge dig om lov, der går jeg over på din side af morgenbordet, fugter lige en lidt strittende pegefinger, og så begynder jeg bare at fjerne den, fordi... Det vil da være træls, hvis når du kommer hjem på et eller andet tidspunkt i eftermiddag, kigger dig selv i spejlet og tænker, har jeg haft sådan en hvid tandpastaplet på t-shirtgraven hele dagen? Er det okay? Jeg spurgte ikke om samtykke.
0: Hvis jeg må lige analysere den her situation en lille smule, så er det er jo rigtig dejligt, og det tror jeg også, du kan ikke indkende til, Katrine. Det der med, hvis man har en plet, man vil gerne vide det.
3: Bestemt.
0: Men det bliver meget moderligt, fordi Anders ikke siger det på forhånd, men bare går over... Lige spyt på tommelfingeren, og så i gang med at tørre det af min t-shirt. Og det er lidt ligesom, hvis man har en lille chokoladeplet eller et eller andet på kind, og ens mor bare lige stikker fingeren ind i sin egen mund, og så tørrer det af med sit eget spyt.
4: Men var det for meget, Lukas?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er nået dertil i vores radiofoniske forhold, hvor at, du skal til at behandle mig lidt mere som din søn, og jeg skal se dig lidt mere som min mor, end vi allerede gør i forvejen. Katrine, vil du synes, det var for meget, hvis vi kom over på dig, lige at gnede en tandpasta plet af din t-shirt?
3: Nej, ved du hvad? Det vil jeg faktisk sætte pris på. Også det der, hvis man har noget mellem tænderne, det er egentlig meget rart, at folk de siger det.
4: Nå. Ja. Jamen, jeg er enig ligesom med Tivoli. Hvis Tivoli er åben, over at sige til fremmed i S-toget, undskyld, det er bare fordi Tivoli er åben.
0: Det vil jeg ikke gøre til en fremmed i et S-tog, det må jeg bare
4: sige. Vil du ikke det?
0: Nej.
3: Nå.
4: Det synes jeg er en borgerpligt. Nå, det er en helt anden diskussion.
0: Det kan jeg godt høre. Det her, det er Donut & The Dodos.

0: Det er en stor, stor dag i dag, og ikke kun for min t-shirt, som nu har lidt af dit DNA på sig.
1: Selv tak.
0: Ja, nej, det er det også, når det kommer til dansk kvindefodbold. For der er internationale kvalificeringer på spil i aften. Brøndby IF's kvinder, de skal i aften finde den serbiske ordbog frem, fordi modstanderen, det er nemlig serbiske Spartak Subotica. Det er et returopgør, de skal spille. Første kamp, den endte 5-0. I Vestegnens blå-gule favør, så det er et ret godt udgangspunkt, de har for at spille sig videre i Women's Europa Cup. Der er altså kampstart i dag kl. 18. Du kan selvfølgelig følge det her på Liga.
1: Godt, og så hopper vi lige hurtigt i bilen. Ikke din, Lukas, den er på værksted, men i den radiofoniske bil. Vi indstiller lige GPS'en til Køge Stadion, for der står der 90 minutter plus tillægstid imellem HB Køges kvinder og en kvalifikation til... Champions League.
0: Ja, tak.
1: Som det eneste danske hold, og det er både på herre- og damesiden, ja, der kan HB Køges kvinder altså i dag spille sig i fodboldens fineste klubturnering. Modstanderen, det er hollandske PSV Eindhoven. Det er også et returopgør, og lad os lige høre, hvordan den første kamp endte. Vi har været i arkiverne fra Liga på B4. Og Nela Mominovic kommenterede.
2: Første hjørnespark til HB Køge, Emile Geil, der står klar i venstre side. Her kommer hjørnesparket ind. Ja, det kommer bærest i området gennem Marie Madsen for afsluttet. Der kommer 1-0-scoring til HB Køge. Det er Kira Caruso, der er ja, sådan på lidt heldigvis får sparket til bolden, efter Rikke Marie Madsen får hættet bolden ind omkring 11-meter-pletten. Og altså 1-0 til HB Køge her, hvor vi mangler et halvt minut af første halvleg.
1: Ja, og det blev kampens eneste mål, og dermed der kan HB Køge sådan set bare lade kampen ende uafgjort i dag, eller vinde over PSV. Hvis de kvalificerer sig til Champions League, så bliver det for anden gang i klubbens historie. Kæmpe pøj-pøj til både HB Køge og Brøndby IF.
0: Og hvis det sker, at de kvalificerer sig, ja, 21. og 22. september, det er så der, at Champions League starter.
1: Det er på min fødselsdag.
0: Gud. I aften, der er der Liga på 4.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Du lytter til P4.

0: Lizzo her med About Damn Time. Det er luftfløjten, der er blevet fundet frem derovre, Anders.
1: Hun spiller jo tværfløjte.
0: Tværfløjte?
1: Ja,
0: du spiller så luftfløjte,
1: kan jeg konstatere. Ja, jeg spiller luftfløjte. Ved du, hvad tværfløjten hedder? Altså Lizzos tværfløjte. Den har hun givet det helt bestemt navn.
0: Nej, hvad hedder den?
1: Den hedder Sasha Flute. Og det giver ikke nogen mening for nej, men ved du hvad, vil du høre hvorfor den hedder Sasha Flute?
0: Hvorfor?
1: Det var fordi sangerinde Beyoncé, hun på et tidspunkt laver et album, hvor hun har et alias, der hedder Sasha Fierce. Og det var Lizzo meget begejstret for, og derfor skulle hendes fløjte hedde Sasha Flute.
0: Det er altså det er intern musikreferencer fra den ene artist til den anden, der virkelig ved noget.
1: Fuldstændigt.
0: Har vi nede i guld skattekammeret der.
1: Ja, Sasha Flute og Lizzo.
0: Og fra Lizzo og Sasha Flute over til helt ny musik fra Role Model High Hopes 3000.

0: en lille klapsalve der, og der, jeg kan da også lige klappe dig engang, så på den anden side, Katrine Barslund med en trafikmelding.
1: På Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige er det forsinkede vejarbejde ved Lufthavn Vest nu er ved at blive pakket sammen. Jeg kan se, at I lige nu får lov til at passere i det højre spor, mens det venstre spor fortsat er spærret. I møder altså også stadig noget kø frem mod stedet, og det er fra omkring Tårnby. Så har vi også lige fået en melding ind om en havareret bil efter Sjællandsbroen i retning mod København. Den holder lige efter krydset ved Sluseholm og spærrer det venstre spor. Det giver en del kø frem mod stedet her, som I møder på Sjællandsbroen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: I dag og i morgen der løber ungdommens folkemøde af stablen i Valbyparken, og omkring 400 elever kommer til at spille en helt central rolle i afviklingen på Demokratifestivalen for unge. Eleverne de kommer fra FGU Hovedstaden, som er en uddannelse for unge under 25 år, som endnu ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, og som har brug for lidt ekstra hjælp til at blive klar til enten job eller at tage en uddannelse. I samarbejde med Ungdomsbureauet, ja, der hjælper FGU-eleverne med opbygning, logistik, kommunikation, men også med værtsroller på festivalen. Og formålet, det er at give de unge mere indflydelse, men også synlighed. Det fortæller Camilla Sabel, der er direktør i FGU Hovedstaden.
2: Mange af de her unge har jo enten ikke kunne starte på en ungdomsuddannelse, eller faldet fra en ungdomsuddannelse, eller snublet på alle mulige måder i livet. Så at være dem, der faciliterer noget, der giver alle mulige andre unge en virkelig fed dag og en fed oplevelse.
1: Og på Ungdommens Folkemøde, der mødes unge på tværs af folkeskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og altså også FGU. Og det er en vigtig sammensætning, mener Camilla Sabel.
2: Jeg synes, det er vigtigt, at unge møder hinanden på tværs af de valg, de har truffet med hensyn til uddannelse. Og det er på en eller anden måde, fordi der er hele denne her demokratidagsorden, hvor alle unge har indflydelse på demokratiet. At det bliver det, der er løftestangen, og ikke om man har valgt det ene eller det andet, eller hvad karaktergennemsnit man skal have.
1: Mange steder i landet er plaget af klimaforandringer. Det gælder også i Greve Kommune, som er stemplet som en af risikokommunerne for stormflod og oversvømmelser. Og i aftes, ja, der inviterede kommunen så til borgermøde. Det var for at få de lokale til at komme med deres input til en ny risikostyringsplan for fremtidige stormfloder og oversvømmelser. For det er vigtigt at inddrage de lokale i udarbejdelsen af en plan, der i sidste ende skal gavne netop dem. Det mener den konservative Birgitte Klintskov Jerkel. Hun er formand for plan- og klimaudvalget i Greve.
3: Borgerne har jo en lokal viden, som vi har brug for at høre, netop i forhold til vores kortlægning af områder og prioriteringer af områder i den fremadrettede plan.
1: Og de seneste år, der har der været flere hændelser med både stormflod og oversvømmelser i Greve. Og det kan flere af de omkring 100 personer, der deltog i går, skrive under på. Det gælder blandt andet Charlotte Fischer, hvis hus blev hårdt ramt af stormfloden i 2023.
4: Altså jeg håber, de lytter lidt til mere til de input, de får. Jeg kan godt have min tvivl, men vi bliver nødt til at gøre, som de siger, at det er den vej, man skal gå. Og så må vi prøve, så har vi gjort, hvad vi kunne.
1: Vi vender tilbage til Charlotte Fischer og de bekymringer, hun har i forhold til fremtidige stormfloder. Det gør vi om en times tid, 20 minutter i 8, og det er på P4 København. Tørt i dag og med lidt sol her fra morgenstunden, senere skyde med regn, kraftig torden og havl også på vej op til 19 grader.
0: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Hello Black her med I Need a Dollar. Klokken den er 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Og jeg kan da bare til eventuelt interesserede lige oplyse. Dollarkursen er i øjeblikket på 6,45. Det er bare Hello Black efterspørger en dollar. Det er 6 kroner og 45 øre.
0: Ja, jamen så finder jeg da lige min MobilePay frem. Jeg ved ikke, om den går ned i de slags decimaler.
3: Skylder jeg dig noget?
0: Nej, det er bare for at sende Hello Black 6 kroner og 45 øre.
3: Det er det, men det er jo ikke mange 1-kronesposer, man efterhånden kan få for 1 krone. Ved du, hvad jeg mener? Kan du huske i gamle dage,
0: der kunne du få... Er jeg nede i kiosken i min barndom præcis. Og finde... sådan små Haribo-poser.
3: Lige præcis. De plejede at koste 1 krone. Det gør de altså ikke nu. Nu koster de 3,5. Så spørgsmålet er, om det, Hello Black i virkeligheden gerne vil have, det er en 1 dollar slikpose fra Haribo. Vi ved det ikke.
0: Så er der i hvert fald masser i den. Det lyder som om slikkursen har været en lille smule lavere i det jyske. Men I kan jo også tage noget til græns og handle, end det var her i København.

0: Jonathan her med alle mine tanker. Klokken den er 20 minutter i 7. Og hvis du hopper på S-togslinjen A og så kører forbi Brøndby Strand station, ja, så vil du ud af vinduet se nogle ikoniske højhuse, der tårner sig op på rad og række. Fordi lige ved siden af stationen, der ligger Brøndby Strand Centrum. Og her der danner butikker og caféer en lille gård, som man det ses ved mange stationer ved Vestegnen. Og så er der også de her ikoniske højhuse ved siden af. Men sådan skal Brøndby Strand ikke se ud i fremtiden.
1: Ja, for området står over for en stor forvandling. Det er kommunen, der står over for første etape til den her forvandling. Og det indebærer blandt andet, at centrum skal se anderledes ud, og der skal opføres boligbyggeri med et 11-etagers højt tårn. Kasper Hartmann, du er ved Brøndby Strand Centrum.
2: Ja, og kigger jeg den ene vej, ja, så er der en lang grøn park med de klassiske Brøndby Strand højhuse langs med. Og drejer jeg mig 90 grader, ja, så er der en parkeringsplads, hvor der lige nu holder biler parkeret, men der er også sådan lidt forskellige afspærringer. Der er også stukket nogle pæle i jorden, for det er nemlig lige præcis det her område, parkeringspladsen, som er første del af projektet, hvor det hele altså starter. Maja Højgaard, du er socialdemokratisk borgmester her i Brøndby. Når torvet har gennemgået sådan en stor forvandling, hvordan kommer det til at se ud?
3: Jamen, så kommer der til at være et butikstrøg, der går op fra S-togstationen og så ned til vores kulturhus, der hedder Brønden. Og der kommer til at være butikker, man kan kigge ind i, og så kommer der til at være boliger ovenpå.
2: Og hvor mange mennesker skal der bo her i alt, når det hele er færdigudviklet?
3: Jamen, vi forventer, at når hele fremtidens Brøndby Strand, som er et kæmpe byudviklingsprojekt, bliver færdigt, så er der i omegnen af 7.000 nye lejligheder.
2: Det her, det er jo en makeover, kan man vel godt kalde det, af Brøndby Strand, som har været på tegnebrættet i mere end 10 år. Hvad drømmer du om, at det kommer til at betyde for området?
3: Jamen det her, det er jo drømmen om det fælles løft og den blandede by. Vi har i dag en by, der er en lille smule opdelt, og med de muligheder, vi har for at skabe en ny bydel midt i bydelen, så får vi både blandede boliger, altså blandede ejer- og lejelejligheder, og vi får en bedre adgang til de eksisterende boligområder.
2: Der har jo tidligere været problemer i Brøndby Strand. Det har været et område, som også har været på ghetto-listen noget af det. Hvad vil I gøre for at sikre, at det ikke skal igen? Altså rigtig mange mennesker samlet. Der skal også bygges nogle nye højhus.
3: Det er derfor, jeg er så glad for, at vi kan gøre det her i et arealudviklingsselskab, hvor at det ikke bare er frit ude på et marked, men hvor kommunen sidder med i bestyrelsen og kan være med til at have hånden på rattet og på speederen og bremseren, alt efter hvor hurtigt ting skal gå. Det vi har lært af vores byggerier fra 60'erne og 70'erne er, at det helt bestemt også godt kan komme til at gå for hurtigt i perioder, og derfor så er det nødvendigt at bygge på en måde, så vi kan nå at bygge en ny skole og to nye daginstitutioner, og de andre ting, også skal til for at have en bæredygtig byvækst.
2: Tak skal du have.
1: De første ændringer i Brøndby Strand Centrum er lige nu i høring, og det er frem mod den 19. oktober. Derefter så skal byrådet så stemme om lokalplanen.
4: God morgen.
5: Med P4.

0: Der er fortsat en hel del kø på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige fra omkring Tårnby. Det skyldes, at venstre spor fortsat er spærret ved det her forsinkede vejarbejde ved Lufthavn Vest. I møder også en del kø på Centrumforbindelsen og videre over Sjællandsbroen i retning mod København på grund af en havareret bil. Bilen her den holder spærret i venstre spor lige efter krydset ved Sluseholmen. På resten af regionsveje der begynder myldretiden at brede sig, og det mærker I blandt andet på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Her der samler jeg især på stykket forbi Høje-Taastrup.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

0: Nina Okabe her med Walk Away. Nu var vi jo lige en tur ude ved Brøndby Strand her for et øjeblik siden sammen med Kasper Hartmann. Det var vi, fordi der skal opføres. Der skal jo sådan noget byudvikling. Blandt andet er der planer fra kommunens side om at opføre et 11-etagers højhus. Det har fået os til at snakke lidt om alle de mange forskellige bygninger, vi har her i hovedstadsområdet. Og hvad for nogle, vi sådan, der måske har fået en særlig plads i vores hjerte.
1: Ja, der er nogle bygninger, der er flottere end andre. Det kan vi godt blive enige om.
0: Uden at træde nogle arkitekter over tæerne.
1: Ingen nævnt. Ingen glemt. Men spørgsmålet er, om vi kan blive helt enige om, hvilken bygning her i hovedstadsområdet, vi synes er flottest. Og hvorfor? Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi kan, Lukas. Jeg havde egentlig tænkt mig, hvis jeg selv må få lov til at sige mig først.
0: Ja, dig først,
1: Hans. Må jeg komme til snittefadet først?
0: Gør det.
1: Jeg havde egentlig tænkt mig at sige Museet for Søfart i Helsingør først.
0: Åh, godt bud, ja.
1: Jeg var på rundtur i det nordsjællandske her i løbet af sommeren. Jeg var på dagstur. Og jeg synes, det var så spændende at stå og kigge ned i de der huller, der ligesom er, hvor man kan kigge ind. Jeg synes, det var så fedt lavet.
0: Ja.
1: Hele området nede ved kajen dernede, men Museet for Søfart havde jeg egentlig tænkt mig at tage. Men så kom jeg i tanke om, at når jeg er ude og løbe, det gør jeg jo en sjælden gang imellem, så løber jeg forbi skolen i Sydhavnen. Og hver gang jeg løber forbi skolen i Sydhavnen, så tænker jeg, det er kraftet med en flot bygning. Ja, undskyld mit franske.
0: Okay, det er jo lidt mere over i det moderne byggeri, ja, sammenlignet med museet.
1: Men man kan se, der er nogle etager op ovenpå. Jeg synes, det er så fedt, når man ligger skolegården op ovenpå bygningerne. Og det synes jeg er fuldstændig genialt. Så jeg ender med at sige skolen i Sydhavn.
0: Hermed er noteret ned som din favoritbygning i hovedstadsområdet. Jeg lejede et sommerhus i Roskilde i løbet af sommeren her, for lige at komme lidt ud af København. Og derfra, fra terrassen og fra haven, der var der udsigt til Roskilde Domkirke.
1: Ja.
0: Og jeg brugte simpelthen så lang tid i løbet af den sommerhus på at sidde og kigge på Roskilde Domkirke.
1: Og til
0: når det var lidt tåget, når solen skinner, når der var høj sol og blå himmel, når der lå sådan lidt skyer henover tårnet. Jeg synes simpelthen, den bygning, den er så smuk. Så den er jeg endt med at vælge. Jeg var faktisk ude i nogle, vi har nogle meget smukke murermestervillaer her på Amager. Der, jeg var lige ved at ende derovre, fordi det behøver ikke at være en skole, et museum, en kirke, en stor institution. Det kan jo være lige hvilken som helst bygning, der rammer en et eller andet sted i det æstetiske hjerte.
1: SMS'en Bakken, den har vi nu åbnet, for vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Hvilken bygning her i hovedstadsområdet synes du er den flotteste? Og hvorfor? Vi vil meget gerne høre dit bud på det i en sms.
0: Send en sms ind til 1212. Du skriver, at KBH laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvilken bygning, uanset om det er et højhus, om det er en skole, om det er en kirke, om det er et museum eller noget helt fjerde.
1: Det kunne også være et skur.
0: Det kunne det sagtens. Det kunne også være dit eget hjem.
1: Ja.
0: Men så må du også meget gerne lige sætte et par ord på og lige beskrive, hvorfor og hvad er det, der gør det her sted så unikt. Vi glæder os til at høre om din yndlingsbygning.

0: sand.
1: Oops, I did it again, synger Britney Spears her på en morgen, hvor vi har spurgt dig, hvad synes du er den allerflotteste bygning, vi har her i hovedstadsområdet? Der er frit valg på bogstaveligt talt alle hylder. Helle har meldt ind et fantastisk bud. Jeg er næsten ærgerlig, at jeg ikke selv har taget den. Marmorkirken, skriver hun. Det smukkeste symbol og også et godt orienteringspunkt i hovedstaden.
2: Jeg ved ikke, hvilken bygning her i hovedstadsområdet Niels Christian Lang bryder sig mest om. Jeg ved dog, at han er klar med en radioavis. Lige om lidt, vi nærmer os nemlig så småt klokken 7. Det skal blandt andet handle om, at Rusland er klar til mere aggressive og dristige hybridangreb mod EU. Det er i hvert fald vurderingen fra en forsker. Hvorfor forskeren vurderer, som forskeren gør, det gør Niels Christian Lang der klogere på lige om lidt.
1: Og hvis du har lyst til at byde ind med, hvad din yndlingsbygning i hovedstadsområdet er, så er vi lydhører i vores sms-indbakke. Telefonnummer det er 1212. KBH skriver du, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad din yndlingsbygning er.

0: Timber City her med Self Aware. Nu skal vi have en radioavis.
1: Vi skal forberede os på flere dristige og mere aggressive russiske hybridangreb. Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi jo så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådt ligesom et skridt tættere på. Der er nu nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
1: I går sagde de tyske myndigheder, at de mener, at det var Rusland, der stod bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Også de baltiske lande advarer om mulig russisk angreb. Og Per Bang Thomsen, du er DR's Norden og Østersø-korrespondent. De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, har selv været udsat for adskillige former for hybridangreb. Hvad er det, de lande så advarer om?
3: Jamen altså helt grundlæggende, så ser de det her hybridangreb i Tyskland som endnu et angreb i rækken af hybridangreb, som Rusland har gennemført mod Vesten og også gennemfører. Eller som den lettiske udenrigsminister, hun formulerede det i går, så det her statssponsoreret terrorisme. For ja, de baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er der hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande til enten at holde igen eller helt at trække deres støtte til Ukraine. Altså de skal føle, det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne. Så det er noget, der vækker stor bekymring i de baltiske lande.
1: Ja, hvordan har man reageret på meldingen fra Tyskland i går?
3: Jamen altså, de tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at det jo bare bekræfter, at det de har sagt igennem længere tid, at Rusland er og bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
1: Og sådan lød det her fra Per Bang Thomsen. Klimaforandringerne gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme har der været en klar udvikling i vandtemperaturerne, fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
1: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
1: Og han bakkes op af Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, og som kalder på handling nu.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om et nyt lovforslag om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. Lemvig Kommune har behov for økonomisk støtte for at hjælpe de 400 medarbejdere, der mister deres job, når Cheminova lukker produktionen. Det fortæller kommunens borgmester Jens Lønberg Petersen.
7: Jeg står ikke med hatten i hånden, men jeg vil gerne have hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder. Der håber jeg på, at man kunne få noget erhverv, som de kunne komme ind i, og som kunne løfte Lemvig Kommune.
1: Den hjælp, som kommunen efterlyser, er mulig gennem regeringens såkaldte varslingspulje, der giver alle landets kommuner mulighed for at søge om økonomisk støtte, når virksomheder fyrer mange mennesker på én gang. Og den dør står selvfølgelig åben, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen.
8: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: Lukningen af Cheminova, der er Lemvig Kommunes største arbejdsplads, bekymrer også borgerne i kemikaliefabrikkens hjemby, Harboøre.
9: Det er jo 400, lige godt 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem i sådan et lille område her.
10: Det er forhånden nøj. Jeg er lidt bekymret jo. For jeg kender mange, der er flyttet fra Holstebro og flyttet herude, for det er jo billige hus. Og de kan få en masse penge på det her hus i Holstebro.
1: Lød det fra erhvervsfisker Jonas Røn og pensionist Niels Kvist Petersen. Det kommer til at blive en rigtig bygedag i dag, og det kan blive ret kraftigt at komme med torden. Bornholm går dog først fri med nogen sol, og den kan så komme igen senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: fantastisk nummer her fra Nick & Jay. Mod solnedgangen fik vi 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Er du ikke enig, Katrine Barslund? Er det ikke fantastisk med noget Nick & Jay her fra morgenstunden?
3: Det er helt fantastisk.
0: Ja, det sidder altså bare i skabet. Det samme gør dine trafikmeldinger. Lad os lige få en af dem.
3: Køen på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige vokser, og I støder nu på den omkring Ørestad. Det skyldes fortsat, at det venstre spor er spærret ved Lufthavn Vest i forbindelse med et vejarbejde. Køen er også vokset på centrumforbindelsen i retning mod København, og I møder den nu allerede kort efter, I har kørt fra ved København C. Det er en havareret bil efter Sjællandsbroen omkring Sluseholmen, som har skabt den her lange kø. Den skulle holde lige efter krydset og spærre det venstre spor.
4: Tak for det. Men hvilken bygning her i hovedstadsområdet sidder mest i skabet ifølge dig? Jamen det er morgenspørgsmålet den her morgen. Hvilken bygning synes du er flottest, og hvorfor? Og det har vi spurgt dig om, fordi man i Brøndby, der man, har man en, ja, en, skal vi kalde det en overhaling af Brøndby Strands centrum på beding. Det er det, noget politikerne kigger på, blandt andet med et højhus på 11 etager. Måske det bliver den flotteste bygning i hovedstadsområdet.
0: Meget
4: det ved vi ikke endnu, ja. Men vi har fået en masse gode sms'er.
0: Augusta på 5 år har sendt en fantastisk sms ind. Hun skriver, jeg synes, at Philipskirken på Amager er virkelig flot. Vi cykler tit forbi den, og den er så fin med sine hvide vægge og flotte røde tag.
4: Erling melder ind, Jægerspris Slot, smuk bygning, som rummer meget historie om kongen og kærligheden til grevinde Danner. Og danner rammen om Dannerstiftelsen med venlig hilsen, Erling.
0: Ej, det er flot. Hermed noteret, så er der altså også flere kirker i vores indbakke. Jeg har jo selv valgt Roskilde Domkirke. Der er flere, der har skrevet Marmorkirken ind, det kan jeg også godt forstå. Så er der også en, der lige skriver her. Flotteste bygning, det må være Grundtvigskirken på Bispebjerg. Både arkitekturen og det håndværkermæssige, det er i verdensklasse.
4: Ole melder ind fra Hornbæk. Den flotteste bygning, det er min kropsbygning. Ja.
0: Okay.
4: Og så fortsætter sms'en, Ole, ja. Der. Det er færdigt, det skal være så med. Ellers er det Fredensborg Slot. Modtaget, det kan vi også godt tage med. Tak for sms'erne. Vi kører en runde mere.
0: Det gør vi. Indbakken er fortsat åben. Telefonnummer, det er 1212. Du skriver KBH, så laver du et mellemrum, og så fortæller du os, hvilken bygning i hele hovedstadsrådområdet, du synes er den allerflotteste.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig mand, de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Portugal fik vi her fra Benjamin Hav, og det gjorde vi på en morgen, hvor vi har sat lidt fokus på de mange smukke bygninger, vi har her i hovedstadsområdet. Det er fordi, man er i gang med at lave byudvikling i omkring Brøndby Strand, og derfor har vi spurgt dig, der lytter med, hvad synes du er den smukkeste bygning, vi har her i hovedstadsområdet? Der er frit valg på alle hylder, og jeg skal love for, at vi kommer vidt og bredt omkring i sms-indbakken.
1: Ja, frit valg på alle adresser, fristes jeg næsten til at sige. Thomas fra Frederiksberg melder ind. Den flotteste bygning, det må helt klart være Hovedbanegården og Paladsbygningen. Ja, den er jo lidt kontroversiel, den med Paladsbygningen, men det er en helt anden historie.
0: Ja, så er der her Dam, der skriver, de flotteste bygninger, det er Nyboder, som nu nærmer sig deres 300 års fødselsdag.
1: Ja, Martin, Lostårnet i Dragør, og Oliver melder ind, Det Kongelige Teaters gamle scene på Kongens Nytorv.
0: Og der er mange af os, der har nævnt de her store, sådan lidt institutionelle bygninger.
1: Ja, kirker altså, for eksempel er der mange af.
0: Kirker, nyboder, teatre, museer. Mikkel fra Valby, du er gået i en lidt anden retning. Du har simpelthen skrevet en specifik adresse, nemlig Goldschmidtvej 22 på Frederiksberg. Hvad er det, der ligger der, som du synes er så smukt?
2: Jamen, der ligger en villa, som jeg har kørt forbi flere gange, også i min barndom, og synes, den er enormt smuk. Og så for ja, en 7-8 år siden, da jeg møder min kone, der viser det sig, at det faktisk også er hendes yndlingsbygning.
0: Nej.
2: I København. Jo, så det er bare sådan en arkitektonisk perle, synes vi, på Frederiksberg.
1: Men hvad, I kørt forbi der? Altså, har I planer om at købe det, eller hvad skal der ske?
2: Ja, altså, hvis vi vandt i lotto, så ville det da være meget sjovt at købe det. Og det har faktisk lige været til salg, har vi opdaget.
1: Nej.
2: Men det har vi desværre ikke råd til.
0: Prøv lige. Kan du ikke lige beskrive for os en gang, Mikkel? Vi er jo ikke arkitekteksperter herinde i studiet. Ja. Men hvordan ser den ud?
2: Jamen, det er en gul murmestervilla, og den er på 400, lidt over 400 kvadratmeter, sådan er ret stor. Og så er der nogle runde vinduer ud mod Goldschmidtvej, og en super flot indgang ned til kælderen, og bare altså hele bygningen og taget og farvespillet, det er simpelthen bare noget af det smukkeste, vi i hvert fald har set.
1: Det kribler i Lukas for at komme med et bud på, hvad Goldschmidtvej 22 på Frederiksberg har kostet, for der er jo en Peter Ingemann gemt i ham. Den vej synes jeg ikke, vi skal gå, men jeg vil da meget hellere høre. Du siger, det har lige været til salg. En form for drømmehus, det her. Har I lige købt et andet hus, eller hvordan?
2: Ja, det har vi faktisk, og det var lige den købsproces, at vi opdagede, det var til salg. Men vi måtte også lige sige, at det havde vi sgu ikke råd til. Så nu har vi købt et nyt drømmehus, faktisk på den samme vej, vi bor på, som vi skal i gang med at renovere, og gøre det til vores Goldschmidtvej, hvis man kan sige det på den måde.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Ja. Hvor er det godt. Ja. Mikkel, tusind tak for at være med her til morgen, og rigtig god renoveringsprojekt med at skabe jeres drømmehus.
2: Tak skal I have.
1: Der er lige kommet en sms ind fra Mark. Den flotteste bygning her i hovedstadsområdet, det må da helt klart være Brøndby Stadion.
0: Og sådan. Der
1: også være plads til.
0: Jeg har en redaktør, der siger Goldschmidtvej 22, 29,5 millioner.

0: Coldplay her med The Speed of Sound.
1: Der er nu blevet pakket helt sammen efter vejarbejdet på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Det betyder, at trafikken igen triller i de to spor ved Lufthavn Vest, og jeg kan se, at den lange kø den er ved at blive afviklet stille og roligt. Den havarerede bil, der har spadet spor efter Sjællandsbroen i retning mod København omkring Sluseholm, den er også kommet videre. Så her kan trafikken også trille i alle spor, og nu skal det sidste kø afvikles. På resten af regionsveje, der fylder myldretidstrafikken en hel del, og det er blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse. Her der samler trafikken sig i sydgående retning.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Lidt. Nyheder fra DR København.
1: Nu løber ungdommens folkemøde af stablen i Valbyparken, og omkring 400 elever kommer til at spille en helt central rolle. Eleverne kommer fra FGU Hovedstaden. Det er en uddannelse for unge under 25, som endnu ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. I samarbejde med Ungdomsbureauet, ja, så skal eleverne stå for opbygning, kommunikation og også værtsroller på Demokratifestivalen. Formålet, det er at give dem mere indflydelse, det fortæller Camilla Sabel. Det er hende, der er direktør i FGU Hovedstaden.
2: Mange af de her unge har jo enten ikke kunne starte på en ungdomsuddannelse eller faldet fra en ungdomsuddannelse. Så at være dem, der faciliterer noget, der giver alle mulige andre unge en virkelig fed dag og en fed oplevelse.
1: På Ungdommens Folkemøde, der mødes unge på tværs af folkeskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og nu også FGU. Og det er en vigtig sammensætning, mener Camilla Sabel.
2: Fordi der er hele denne her demokratidagsorden, hvor alle unge har indflydelse på demokratiet. At det bliver det, der er løftestangen, og ikke om man har valgt det ene eller det andet, eller hvad karaktergennemsnit man skal have.
1: Og med team, der er vi med til Ungdommens Folkemøde, og der spørger vi blandt andet nogle af FGU-eleverne, hvad de egentlig tænker om at få både indflydelse, men også ansvar på Ungdommens Folkemøde. Det gør vi, når klokken er 20 minutter i 9, og det er på P4 København. I fremtiden så skal beboere på Brøndby Strand komme hinanden mere ved. Det er formålet med en større forvandling af området, som kommunen netop har taget hul på. For lige nu, der er byen simpelthen for opdelt, mener den socialdemokratiske borgmester Maja Højgaard.
3: Dem, der bor i, op i det, vi kalder Brøndby Strand Parkerne, altså de almene boligselskaber, deres årsindkomst er jo cirka det halve af dem, der bor helt nede ved stranden. Og den lavdeling af byen, der er ikke noget naturligt mødested for folk, som har sådan lidt blandet baggrund.
1: Målet, det er at blande beboerne mere i gadebilledet. Og det skal blandt andet ske ved at omdanne Brøndby Strand Centrum til et mere åbent butiks- og caféområde. Og så også ved at opføre nye både ejer- og lejeboliger, lyder det fra borgmesteren.
3: Den måde at bygge et byrum, kan vi se, og har vi også været rundt og se på andre byer i Danmark, at det giver simpelthen en mere levende bydel, hvor at borgerne i højere grad møder hinanden og kommer hinanden ved på en uformel måde og i øjenhøjde. Frem for at man bare kører rundt i biler, ind ud af en butik og så videre.
1: Endnu et parti har forladt budgetforhandlingerne for næste år på Københavns Rådhus, som de her dage finder sted. Det er partiet Frie Grønne, der har forladt forhandlingsbordet, fordi de mener, der er for lidt rød og solidarisk politik i den aftale, som politikerne arbejder hen imod. Vi troede, at vores forslag om herbergspladser til alle hjemløse og gratis skolemad til Københavns børn ville være lige i den røde ånd, de nye magtpartier gik til valg på, men nej, siger den politiske leder Sikander Siddiq. Vi arbejder på at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. Lidt sol for morgenstunden, regn senere op til 21 grader.
4: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Selvom vi lige er kommet ud af sommerferien, så lad mig lige høre, Lukas, hvis du skulle på sådan et, ja, hvad skal vi kalde det, hvile- og afslapningsophold, og du selv måtte vælge frit i hele verden, eller her til lands, hvor vil du så sætte destinationen?
2: Nå, hele verden, for jeg skulle til. Først var jeg ude i sådan et kurophold et eller andet sted i hovedstadsområdet, måske langs den nordsjællandske kyst. Men når jeg nu får hele verden og boldrer mig i, skal vi lidt sydpå ned til en...
1: Hartsen?
2: skulle vi aldrig en tur til Gdansk?
1: Ja, ja. Du vælger Gdansk til et hvile- og afslapningsophold.
2: Ja.
1: Det er ikke der 5.000 amerikanske søfolk og flådesoldater skal på hvile- og afslapningsophold. Lukas, kan jeg fortælle dig.
2: Hvor skal de hen?
1: De skal til Pattaya i Thailand.
2: Ja, godt valg.
1: Ja, de har været ombord på det amerikanske hangarskib USS Abraham Lincoln, som har patruljeret i Hormuzstrædet som en del af, hvad skal vi sige, den noget anspændte situation, der er der i øjeblikket. Men de skal på et lille, og det her, jeg synes, engelsk også kan noget, rest and relaxation ophold. Altså et hvile- og afslapningsophold. Valget er faldet på Pattaya i Thailand.
2: Tror du, at vi skal have... Altså, nu står vi jo ret tidligt op. Jeg er også klar snart til noget rest and relaxation.
1: Skal vi spørge Morten?
2: Skal vi spørge chef Morten, om han giver en tur til Pattaya? Så lad os lige se, om vi kan måske undgå at ramme ind i 5.000 amerikanske søfolk. Det føler jeg en lidt vild oplevelse i Pattaya.
1: Du kan læse baggrunden for, hvorfor det er blevet Pattaya, og hvorfor de her 5.000 amerikanske søfolk... De skal på sådan et hvile- og afslapningsforhold. Det kan du inde på dr.dk. Der kan du også læse, hvad Pattaya er kendt for.
2: Du siger USS Abraham Lincoln.
1: Ja, det er skibet.
2: Det er noget med Lincoln også. Han var også ret glad for Pattaya, som jeg husker det.

0: Det her, det er Ella Langley med Be Her. Klokken, den er 20 minutter i 8. Og mange steder rundt omkring i landet, der kryber kysten tættere og tættere på os. Det gælder også Greve Kommune, og derfor så var der i aftes et borgermøde.
1: Ønsket det var at få de lokales input til en ny plan, der skal hjælpe med at sikre kommunen mod fremtidige stormfloder og oversvømmelser. Siden kommunen blev ramt af en stormflod i 2023, ja, så er der altså ikke nogen tvivl blandt hverken de fremmødte eller politikerne om, at der skal laves noget mere kystsikring. For den nuværende plan fra 2021, den udløber i år, og derfor der tager kommunen nu fat på en opdatering, der skal gælde fra næste år. Vores kollega Josefine Schack Thorsen, hun var forbi i borgermødet i aftes. Der mødte hun blandt andet Charlotte Fischer, som var en af deltagerne.
2: Vi bor langs Olsbækken, og problemet er, at vi bor ikke i første række til vandet, men ophobningen af vand i Olsbækken, det giver os et stort problem. Og det gælder både, når for vand, der kommer op fra oplandet, og vandet, der bliver presset op i åen, når der er pålandsvind.
3: Og nu er du kommet i dag, fordi at kommunen har inviteret jer borgere til at komme med jeres input til, hvordan den her plan skal se ud i fremtiden. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, den plan, som I nu har fået fremlagt, det kan bekymre mig endnu mere, fordi de har planer om at sætte en skotte i, så de op i Strandvejen, som så skal være dige, og det vil sige også at bo på den anden side. Vi bliver lidt glemt i det her, og skaber endnu større problemer for os.
3: Og de beder jo jer specifikt om input. Har du givet din input i dag, eller kommer du til det?
2: Vi har givet nogle input, og vi har fået noget information om, at man faktisk skal oprette en sag hos kommunen på, at vi har ønsker og problemer hos os. Og det er så først gået op for os på det her møde, så det vil vi så straks gøre.
3: Og har du tiltro til nu efter det her møde, at kommunen vil lytte til jeres input?
2: Jeg kan godt have min tvivl, men vi bliver nødt til at gøre, som de siger, at det er den vej, man skal gå. Og så må vi prøve, så har vi gjort, hvad vi kunne.
3: Og nu er vi jo mange mennesker, der er til det her borgermøde i dag. Hvad håber lige præcis du, der kommer til at ske fremover?
2: Altså, jeg håber, de lytter lidt til mere til de input, de får fra borgerne. Og jeg synes måske, blandt andet som skotten, der skal sættes op nu og her, at man ligesom måske har lavet en høring, så man sådan hører borgernes mening om, hvad har der konsekvenser for os på den anden side. Og det synes jeg, vi mangler.
3: Tak for det, Charlotte Fischer.
1: Ja, det var Josefine Schack Thorsen, der snakkede med hende. Den nye risikostyringsplan træder i kraft næste år og vil løbe 6 år frem. Lidt senere på morgenen, der får du så kommunens svar. Der skal vi nemlig høre fra udvalgsformanden i Greve Kommune. Det er Birgitte Klintskov Jerkel fra De Konservative, der gerne ser på, om planerne skal justeres efter borgermødet i aftes. Det er om en halv times tid.
0: Men lige nu, der er det altså Aretha Franklin og George Michael, der får lov til at tage over.

0: You were waiting for me her fra Aretha Franklin og George Michael.
1: Der er en hel del trafik på vejene her til morgen, og I samler jer, undskyld, mange af de klassiske steder. Det er blandt andet på Isterødvejen i retning mod Hørsholm. Her der er kørt det langsomt fra Gunderød og frem til Helsingør Motorvejen. Og på Helsingør Motorvejen, der er kørt det også noget langsomt på den sydgående tur. I samler jer særligt efter Nivå og så frem til Hørsholm Syd. I København, der har vi fået en melding om en havareret lastbil på Ågade i retning mod Søerne. Den holder i den venstre svingsbane ved Brohusgade, og det giver en smule kø frem mod her.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Jeg tit kluder lidt i, og det er fordi hun har mange forholdsord, man lige skal holde fast i her. Hate that I made you love me.
1: Oversat til dansk.
0: Jeg hader, at jeg fik dig til at elske mig. Det er noget med at placere kærlighedsansvar langt væk fra sin egne skuldre, vil jeg konstatere.
1: Uha, nå, ved du hvad, Lukas, vi skal i gang med at pynte studiet op. For i eftermiddag, der disker Hanna Madsbjerg op med en ordentlig omgang opvarmning til en meget, meget stor fodboldaften, vi har i vente. For der er internationale kvalificeringer på spil i aften for to af hovedstadens kvindefodboldhold. Skal vi ikke starte med Brøndby IF's kvinder?
0: Jo, fordi de skal altså finde den serbiske ordbog frem. Modstanderen, de hedder Sparta Subotica. Det er et returopgør. Første kamp blandt de her to hold endte 5-0 i Vestegnens blå-gule favør. Så det er altså et ret godt udgangspunkt for, at Brøndbys kvinder de kan gå videre i Women's Europa Cup.
1: Der er kampstart kl. 18. Nå, vi hopper til Køge Stadion, fordi der står der 90 minutter plus tillægstid imellem HB Køges kvinder og en kvalifikation til... Ja, vi har fundet trommehjulen frem,
0: ja, fordi
1: det er stort, det der sker. Champions League. Som det eneste danske hold, og det er både på herre- og damesiden, ja, der kan HB Køges kvinder altså i dag spille sig i fodboldens fineste klubturnering. Modstanderen, det er hollandske PSV Eindhoven. Det er også et returopgør. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød første kamp? Det er Anela Muminovic, der kommenterer, og det her klip, det er fra Liga på P4.
2: Første hjørnespark til HB Køen, Emile Geil, der står klar i venstre side. Her kommer hjørnesparket ind. Ja, det kommer bagerst i området gennem Marie Madsen for afsluttet. Der kommer 1-0-scoring til HB Køen. Det er Kira Caruso.
0: Ej, skal vi ikke bare have en genindspilning i aften af lige netop det her? Jo. Et mål blev der scoret ved første opgør mellem de to hold, og det var også det eneste mål. Så hvis HB Køen de får uafgjort eller vinder i dag, ja, så vil de for blot anden gang i klubbens historie sikrer sig deltagelse i Champions League. Hvis man vil følge med i de her kampe,
1: så er det fra så er det i dag i liga på på P4. Hanna Madsbjerg varmer op. Der er flere gode folk fra HB Køge i pipeline, tror jeg, der hvis man siger på ikke på moderne dansk, på engelsk. Så der er eftermiddag på P4. Det er der fra klokken 15:00 dut, som der altid plejer at være, med Hanna Madsbjerg. Opvarmning til to store kampe.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland har placeret en drone med sprængstof i Tyskland ved lufthavnen i Leipzig i august, sådan som de tyske myndigheder i går var ude at sige. Lige modsat, så er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden, hævdede Putin på et pressemøde sent i aftes. I Tyskland opfatter flere det som en melding, der hænger nøje sammen med et vigtigt tysk valg, der finder sted i weekenden. Det fortæller vores korrespondent Sten Nørskov fra Tyskland.
1: Altså her i Tyskland vil mange sige, at den måde, han taler på her, har meget at gøre med faktisk, hvad der skal ske her i Sachsen-Anhalt på søndag. Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, altså, de står til at vinde, og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
0: Sker det, vil det være første gang nogensinde, at Alternative für Deutschland får magten i en tysk delstat. Og det skaber stor usikkerhed lige nu, siger Sten Nørskov.
1: Usikkerhed, uvished er en slags, som AfD bruger i sin valgkamp her i Sachsen-Anhalt. Altså som er pro-russisk, og som igen og igen indeholder advarsler om, at Tysklands støtte til Ukraine er forkert, og at den er farlig, farlig for Tyskland.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter, ifølge Irans røde halvmåne, der melder om 4 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske militærbaser i Irak og Jordan, ifølge Jordans militær og lokale statsmedier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Moos Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent. Hvad er det for nogle angreb, der her er tale om?
2: Det er de seneste angreb i en ny bølge, kan man sige, som begyndte søndag, og det er de første af de her angreb, vi har set siden slutningen af juli, så vidt vides. I flere måneder, kan man sige, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Ja, hvorfor kommer de her nye angreb så nu?
2: Ja, de kommer efter, at USA jo altså, som jeg sagde, har forsøgt med mere og mere økonomisk pres på iranerne, men også, har vi hørt fra Trump i den seneste tid, altså har troet med, at hvis Iran igen begyndte mere aggressivt i Hormuzstrædet i forhold til at tage kontrollen der, ja, så ville der komme nye angreb.
0: Lød det her fra Nanna Moos Steffensen. Region Midtjylland risikerer at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforureningen på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre. Det står klart efter, at virksomheden, der tidligere hed Cheminova, i går fortalte, at den lukker produktionen til nytår. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
0: Som det er i dag, laver virksomheden en frivillig indsats, hvor de renser grundvandet. Det er de lovet at blive ved med, og det er Morten Bundgaard glad for.
3: Fordi at det er helt nødvendigt, at der hver eneste dag bliver pumpet forurenet grundvand op fra Rønland og renset i Cheminovas eller FMC's rensningsanlæg, så man netop forhindrer forureningen i at sive ud til omgivelserne. Så det er rigtig positivt, at de vil fortsætte med det.
0: Regionen forbereder sig der også på at skulle overtage opgaven, og det er vigtigt, mener den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
4: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: I Nepal er listen over omkomne nu vokset til 1114 efter de voldsomme oversvømmelser i sidste uge. Op mod 4.000 savnes fortsat, det oplyser de lokale myndigheder her til morgen. Oversvømmelserne ramte også Tibet, som Kina kontrollerer, og her fortæller kinesiske statsmedier, at 16 er omkommet, mens 500 er meldt savnet. Den står på masser af byer i dag. På Bornholm går de dog først fri med nogen sol, og der kan også komme sol senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og der er ingen af os to, der er lige så store mænd, som Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg er på det her nummer. Den eneste, der kommer dem i nærheden, det vil jeg påstå dig, Katrine Barslund. Godmorgen.
2: Godmorgen. Der er godt med trafik på vejene, og trafikken den stimler sammen mange steder i øjeblikket, og det gælder blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse. Her der kører I særligt langsomt på den sydgående tur fra Hillerød Syd frem til Allerød Nord. I København der holder der fortsat en havereret lastbil på Ågade i retning mod Søerne. Den spærrer det venstre spor ved Brohusgade, og der er vejhjælp på vej til den.
3: Det er en onsdag morgen, du er stået op til, hvor... Altså, jeg ved ikke, om vejrguderne, de har været til en form for banko her på det seneste. Men der er i hvert fald...
4: Røstpose!
3: Lige præcis. Vejrposen, den er i den grad blevet rystet, fordi det er en dag, hvor det er en pose blandet vejrbolcher, der bliver serveret. Ikke på flad hånd, men i en lille form for knytnæve. Sol her fra morgenstunden, så kommer der senere skyer med regn. Ved du, hvad der også kommer? Og det er nu de der kedelige knallinger, der altid ligger tilbage sådan nogle
1: bolsjeblandinger. Nu er der malurt i bageret.
3: Der er malurt i bageret.
1: Jeg har hørt dig sige, og jeg ved ikke, om jeg har også hørt det med et halvt øje i radioavisen. Sagde du torden?
3: Ja, torden.
1: Torden?
3: Ja, torden. Og så havl også. Kan der også være risiko for senere. Så det er, hvis vi skal komme med en anbefaling til, hvad du skal tage på af tøj.
1: Det hele?
3: Ja, du skal tage hele klædeskabet med på arbejde i dag, hvis du ikke allerede er hoppet ud af døren.
1: Bringer du det her op, fordi du ved, at jeg trykker play på Thor Farlows vintervejr lige nu? Fordi det er noget, i den grad det, der bliver budt os her fra morgenstunden.
3: Ja, nej, men også tanken om, at vejrguderne går til banko. Jeg ved ikke, om det også hedder Gamle Ole.

0: Thor Farlow her med vind og vejr. Et andet sted, hvor man også har blikket rettet mod voldsom vejr, også sådan på den lidt længere bane, det er i Greve, fordi her der rykker havet tættere og tættere på land, og man mister noget af kysten. Derfor så inviterede Greve Kommune i går til borgermøde for at få de lokales input til en ny plan for de næste 6 år.
1: Ja, den nuværende plan, den startede i 2021, den udløber ved årsskiftet. Og hvis vi lige hopper tilbage til år 2021, ja, så har der altså været flere hændelser med både stormflod og oversvømmelse i Greve siden da. Og derfor, der skal der altså nu laves en ny plan. Vores kollega Josefine Schack Thorsen, hun var med til borgermødet i aftes.
2: Og lige nu er der gang i workshoppen med 3 forskellige stationer, hvor de omkring 100 deltagere her til aften er rundt og snakke både om deres egne oplevelser, men også om mulige fremtidige planer for kystsikringen her i kommunen. Og Brigitte Klemskov Jerkel, du er formand for plan- og klimaudvalget, valgt for konservative, og det er også jer, der står bag det her borgermøde her til aften. Hvorfor er det vigtigt for jer at holde et borgermøde, inden I kommunen skal lave en risikostyringsplan?
3: Jamen det er fordi, at vi gerne vil inddrage borgerne i arbejdet med den her risikostyringsplan, som vi nu skal i gang med at lave, fordi vi skal forny den. Og der er det bare vigtigt at få borgernes input. Hvad er det, de oplever ude lokalt i forhold til de oversvømmelser og stormflod, der har været i kommunen? Der kan være noget, på trods af at vi har data, så kan der jo være noget, som vi ikke er opmærksom på og ikke ved, men som borgerne ved. Og det er vigtigt, at vi får med. Får deres input med i den nye risikostyringsplan, vi skal lave, som kommer til at løbe frem til 2033.
2: Og du nævnte jo selv, at der har været nogle hændelser, der har både været stormfloden i 2023 og også andre tilfælde af oversvømmelser og forskellige ting, som har været på grund af manglende kystsikring. Er det ikke jer som kommune, der burde vide, hvad det kræver at sikre kysterne?
3: Jo, og det er jo netop også derfor, vi løbende arbejder med at sikre kysterne, og det er et ongoing arbejde, som vi er i gang med også allerede nu i forhold til den plan, der kører lige nu. Og sådan løbende holder vi jo øje med, hvad der sker i kommunen og sætter ind. Det er jo også det, risikostyringsplanen går ud på. Og i den har vi jo også nu allerede sådan født nogle projekter, der skal gerne føres videre over i den nye plan. Der er blandt andet 3 projekter, som skal føres videre. Så det er et ongoing arbejde, og det kommer det jo til at være fremadrettet.
2: Og nu er der jo mange, der er mødt op her i dag, og jeg har allerede hørt en del holdninger også, fordi der var mulighed for at stille spørgsmål. Hvordan vil I bruge de her inputs, I får her til aften? Hvordan vil I bruge dem i udarbejdelsen af planen?
3: Jamen det giver os jo en fornemmelse af, hvor det er, vi skal sætte ind, og hvad det er, vi skal prioritere, hvis borgerne kan påpege nogle bestemte områder, hvor at der har været oversvømmelse i forhold til enten voldsom regnskyl eller i forhold til stormflod. Så giver det også en pejling af, at der måske er et område, som ikke er med i de data, vi får i forhold til risikoen langs Køge Bugt. Og det kan vi så inddrage i den kommende plan.
2: Tak for det.
3: Ja, velbekomme.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det her, det er Cat's Eye med Animal. Anders, skal vi ikke lige være ung med de unge for en kort stund?
1: Skibidi?
0: Ja.
1: Eller er de stoppet med at sige det?
0: Jeg tror, skibidi, jeg tror 6-7, jeg tror, det er røget ud igen. En masse tendenser, blandt andet på TikTok, som du og jeg, som en lidt ældre generation måske, ikke helt forstår. Men der er sket noget ret fantastisk. Fordi det sociale medie TikTok, som jo har rigtig godt fat i mange af de unge, også her til lands.
1: På både godt og ondt.
0: De har lavet en opgørelse over de mest populære sange hen over sommeren på den sociale medieplatform. Og ved du, hvad der er lidt fantastisk? For en gang skyld, så tror jeg, at du og jeg, vi faktisk kan følge med.
1: Nej!
0: Fordi top 3'en over de mest populære sange den her sommer inde på TikTok, det er alle sammen kærlighedssange. Og flere af dem, ja, der skal vi altså skrue tiden godt og grundigt tilbage. Den tredje mest populære sang på TikTok, ikke også? Tilbage til 1991,
1: ham i selskab kender jeg
0: med,
1: godt.
0: Med Lenny Kravitz. Og der er flere af dem her, som er sådan lidt triste kærlighedssange, der er blandt de allermest populære. På en anden plads, der er det den afdøde rapper Mac Miller, også med 10 år gammel hit. Og på førstepladsen, der skal vi altså helt tilbage til vores egen ungdom og sodavandsfesterne. 16 år gamle hit fra Katy Perry. The One That Got Away.
1: Den er god, den kan jeg godt lide.
0: Den kan jeg også godt lide, og det skulle jeg så hilse at sige, at de unge på TikTok, de også kan.

0: Det går da lige hjertet, den her nummer et sang på TikTok den her sommer. The One That Got Away fra Katy Perry. 16 nu, år på banen.
1: Ja, nu deler jeg lige ud fra det private skrin. Jeg har grædt en del gange over fyre som...
0: Nå, så det var ikke pollenallergi, det der, du havde i øjet der. Nej. Det var simpelthen bare Katy Perry-nostalgien.
1: Jeg snittede heller ikke mange løg på drengeværelset.
2: Myldretiden den fylder fortsat rigtig meget på vejene, og det gør, at trafikken klumper sammen mange steder. Det mærker I blandt andet på Motorring 3, hvor det kører langsomt i begge retninger, og det er stort set fra top til bund. Trafikken den samler sig også til og fra Amager, og det gælder blandt andet på Amagermotorvejen frem mod og hen over Kalvebodbroerne. Der mangler de 2 sekunder.

0: nyheder fra DR København.
1: Det tidligere udsatte boligområde Brøndby Strand står over for en stor forvandling, som kommunen netop har taget hul på. Et stort projekt, der skal forvandle Brøndby Strands centrum til et mere åbent butiks- og caféområde. Ja, så skal der også opføres nye ejer- og lejeboliger samt et 11-etagers højhus. Og det skal få beboerne i Brøndby Strand til at komme hinanden mere ved. Det fortæller esborgmester i Brøndby, Maja Højgaard.
2: Den måde at bygge et byrum, kan vi se, og har vi også været rundt og se på andre byer i Danmark, at det giver simpelthen en mere levende bydel, hvor at borgerne i højere grad møder hinanden og kommer hinanden ved på en uformel måde og i øjenhøjde, frem for at man bare kører rundt i biler ind ud af en butik og så videre.
1: Shirani Monson bor i Brøndby Strand og håber, forvandlingen også byder på flere mødesteder for de unge.
3: Jeg vil gerne have selvfølgelig folk... Altså har mulighed på at komme ud eller være i en eller anden kulturhus. Altså selvfølgelig, vi har den der. Men andet i stedet for unge mennesker specielt, ikke? Hvor de kan komme hen og sidde og hygge og drikke en kop kaffe eller sådan nogle bedre muligheder. De unge mennesker.
1: Ja, de første ændringer i Brøndby Strand Centrum er lige nu i høring, og det er frem mod den 19. oktober, hvorefter byrådet så skal stemme om lokalplanen. Københavns Lufthavn har haft rekordhøjt antal besøg af sommerrejsende den her sommer. Passagertallet ramte 9,9 millioner i de tre sommermåneder, og det er 3% over sidste års passagertal i samme periode. Det oplyser Lufthavnen i en pressemeddelelse. Langt de fleste sommerrejsende, de er rejst ind for Europa, oplyser Lufthavnen. Mange steder her til lands er vi plaget af klimaforandringer. Det gælder også i Greve Kommune, som er stemplet som en af risikokommunerne for stormflod og oversvømmelser. I aftes der inviterede kommunen så til borgermøde, og det for at få de lokale til at komme med input til en ny risikostyringsplan for fremtidig stormflod og oversvømmelse, som det hedder. For det er vigtigt at inddrage borgerne i udarbejdelsen af en plan, der i sidste ende skal gavne netop dem. Det mener Brigitte Klintskov Jerkel. Hun er formand for Plan- og Klimaudvalget, valgt for Konservative.
4: Borgerne har jo en lokal viden, som vi har brug for at høre, netop i forhold til vores kortlægning af områder og prioritering af områder i den fremadrettede plan.
1: De seneste år der har der været flere hændelser med både stormflod og oversvømmelse i Greve, og det kan flere af de omkring 100 personer, der deltog i aftes, godt skrive under på. Det gælder blandt andre Charlotte Fischer, hvis hus blev hårdt ramt af en stormflod, der ramte kommunen i 23.
5: Altså jeg håber, de lytter lidt til mere, altså, til mere til de input, de får. Jeg kan godt have min tvivl, men vi bliver nødt til at gøre, som de siger, at det er den vej, man skal gå, og så må vi prøve, så har vi gjort, hvad vi kunne.
1: Og lad os kigge på vejret. Lidt sol her for morgenstunden, men der venter altså både skyer og regn senere. De kan indeholde både torden og havl. Temperaturmæssigt, vi lander på et sted mellem de 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest.
0: P4 morgen.

0: Altså, er klokken 8:06 på en onsdag? Eller er klokken 2 om natten på en fredag? Fordi jeg skal da love for, at der er blevet sat gang i discofesten her i selskab med Medina og For Altid.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og skal vi ikke bare lade festen fortsætte? Jeg har i hvert fald taget to rigtige svar med til dig.
0: Det er perfekt, for jeg har taget to svære spørgsmål med til dig.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ej. Og det er selvfølgelig inden for DR.dk, jeg har fundet dem.
2: Ej, nemme i dag. Det er onsdag. Vi skal være søde mod hverandre.
0: Det er hverandre?
2: Ja.
0: Nå, okay. Der er nogen, der har fundet synonymordbogen frem her til morgen, hva'?
2: Ja, du har taget to historier fra DR.dk. Du har spiffet overskriften lidt op. Jeg skal gætte, hvilke historier det er.
0: Du har endnu ikke svaret forkert i den forgangne uge. Lad os se, om du kan holde din streak kørende.
1: Nummer 1.
2: Min hvad?
0: Din streak.
2: Nå, altså min række. Nej. Jeg hedder ikke Adrian Lloyd-Hughes.
0: Også fordi vi bliver en lille smule i det engelske, vil jeg bare lige sige. Tag din høretelefoner godt på og lyt efter til det første quizspørgsmål. Pattaya.
2: Hey, det er jo en vidunderlig historie om, at 5.000 amerikanske flådefolk, altså søfolk, der har været på et hangarskib i Hormuzstrædet, de skal på en lille hyggetur, det er måske underkendte. De skal på et afslapningsophold af alle steder i hele verden. Pattaya!
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: For at komme lidt til hægterne ovenpå en lidt lang talsperiode i Hormuzstrædet.
0: De har været uafbrudt til søs siden november 2025. Det er første gang, der er landgang for mange af de her 5.000 søfolk. Det er faktisk på en lidt trist baggrund, at de nu skal i land, og du kan læse meget mere om hele historien inde på DR.dk.
1: Nummer 2.
0: Far er sur og skuffet, og der er straf på vej.
2: Ja. Man har jo... Ikke man. Jeg har lyst til at kigge mod det politiske. Er det en rigtig retning, jeg kigger i lige nu?
0: Ja.
2: Er det det?
0: Ja.
2: Jeg har jo umiddelbart lyst til at sige, far er Troels Lund Poulsen, venstreformand, der er sur og skuffet over de fem medlemmer af et Venstres folketingsgruppe, der ikke stemte ja for den del af den grønne trepart. Gødskningsloven, vi talte meget om det i går, der var stor demo. Der var fem ud af de i alt 18 medlemmer af Folketinget fra Venstre, der var ude at sige, vi stemmer imod partidisciplinen, vi stemmer nej.
0: Ej. Det er godt husket, det er godt gengivet, men du siger,
2: det er
0: far, er det Troels Lund Poulsen? Nej.
2: Nej, det er Søren Gade.
0: Nej. Nå. Det er Europapa, der er sur og skuffet, og der er en straf på vej. Der er topmøde blandt alle EU's udenrigsministre i dag, og det er der efter det attentatforsøg, der skete i en lufthavn i Tyskland i går. Og vores EU-korrespondent Ole Ryborg, han er til stede i Irland, hvor det her topmøde det finder sted, og han siger, at det bliver altså sindssygt spændende, fordi spørgsmålet er, nu hvor man mistænker Rusland og peger på dem, som de skyldige i det her attentatforsøg, hvad bliver straffen så fra EU's side mod Rusland? Det kan du følge hele dagen ind i vores liveblog på DR.dk.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: For 30.000 unge, så er skolebænken altså rykket til Valbyparken de næste to dage, fordi der samles 30.000 unge til det, man kalder for ungdommens folkemøde i Valbyparken. 400 af dem, de kommer til at spille en central rolle i afviklingen af det her folkemøde.
1: Ja, de 400 er elever fra FGU Hovedstaden og skal stå for opbygning og logistik, kommunikation og så også værtsroller på den her demokratifestival for unge. FGU, det er en uddannelse for unge under 25, der endnu ikke er kommet i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, derfor har brug for lidt ekstra støtte, lidt ekstra hjælp til at blive klar til at komme i job eller starte på en uddannelse. Formålet med det her, det er simpelthen at give de unge mere indflydelse og synlighed. Og Kasper Hartmann, du er i Valbyparken til Ungdommens Folkemøde.
2: Ja, det er jo en stor festivalplads, hvor der også er mange andre arrangementer i løbet af året. Og det her, det er altså et, hvor der er plads til cirka 30.000, som kommer forbi i løbet af i dag og i morgen. Der er masser af telte, der er store skilte og banner, som peger ind i, hvad man kan opleve i de forskellige telte. Der er for eksempel et science-telt, der er et lærerværelse, der er et skilt, hvor der står kom og prøv verdens kedeligste brætspil. Og nu er jeg lige gået indenfor her, der ligger nogle puder, der er nogle tæpper, det ser meget hyggeligt ud. Her der står en guitar, altså hvis jeg kunne, ikke? Så kunne jeg måske spille noget, der lød bedre end det der. Der er også et telt her. Der står ølkassen. Det er hovedscenen, hvor der skal foregå en masse ting. Der skal være nogle taler, selvfølgelig, undervejs på denne her festival, det her folkemøde. August Reinholdt, Casina og Sille Als, det er jeres andet år her på Ungdommens Folkemøde, og I går begge to på FGU Hovedstaden på linjen, der hedder Medieproduktion. I skal stå for de sociale medier på det her folkemøde i år. Hvorfor er det fedt at få lov til at arbejde med det?
3: Det er bare til et specifikt et folkemøde, der er det fantastisk at kunne gå ud og levere et produkt, der handler om noget så vigtigt som ungdommens politik eller og andre vigtige ting i vores miljø. Og det er fantastisk at kunne være den, der skal stå for det, og ikke bare skulle sidde på Instagram og se nogle andre, der har lavet det.
2: Og Sille, her på hovedscenen, der skal jo være en masse taler undervejs. Hvordan kan I bruge dem i forbindelse med de sociale medier?
4: Men det er super fedt for både Ungdoms Folkemødes platform og vores egen skoles platform at kunne få politikers holdninger og synspunkter på sådan noget her og på de her emner. Fordi det kommer bredere ud til unge mennesker.
2: Det er jo en fest og et folkemøde, som fejrer og støtter op om demokratiet. Hvorfor er det vigtigt for jer at være en del af det?
4: Det er super vigtigt, at man bliver introduceret til, at den mulighed i forhold til ens egne politiske holdninger, man kan finde ud af, hvad man vil derfra.
2: Nu er det jo jeres andet år, hvor I er på det her folkemøde. Hvad har I lært om at være sådan en del af det her, som I også kan bruge i jeres uddannelse og forhåbentlig i jeres videre liv?
3: Ja, jeg har lært meget, hvordan man lidt finder en rolle automatisk. Fordi før i tiden var jeg meget en, der bare gik efter at være lederen i alting. Men nu finder jeg lidt mere min plads i at vide, okay, nu skal jeg gøre det her, og nu skal jeg gøre det her, i stedet for altid at gå efter at holde styr på de andre. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg har lært, og det vil også hjælpe mig i fremtiden.
2: I skal jo arbejde en hel masse, men der kommer også nogen, som I måske godt vil møde. Hvad er dit højdepunkt, Sille?
4: Jamen, jeg skal op og interviewe Sebastian Klein senere i dag, som er en barndomshelt for mig, så det glæder jeg mig rigtig meget til.
2: God fornøjelse med det.
1: Kasper Hartmann, vi har en konstatering og et spørgsmål. Må vi kaste dem i ørerne på dig?
2: Ja.
1: Konstateringen er, at du er ikke nogen Kåre Norge. Du skal ikke spille mere guitar. Det er konstateringen.
2: Okay, men jeg er også bedre på ukulele.
1: Sådan, dejligt. Og så er spørgsmålet, det har Lukas.
0: Verdens kedeligste brætspil, sagde du. Er det Ludo, eller hvad er det?
2: Det var ikke pakket ud endnu, men der stod, man kunne vinde præmier, så jeg tænker, at jeg skal kaste mig over det.
1: Okay, kedeligt og kedeligt. Det synes jeg er op for discussion.
2: Det kan ikke være Ludo.
0: Kalle her.
2: Det må være noget andet. Jeg går op og finder ud af det, så må vi vende tilbage til det.
1: Ja, du må lige give en melding bag om, når du finder ud af det. Hartmann, tak for at være med fra Valbyparken, hvor der altså er Ungdommens Folkemøde, både i dag, men også i morgen.

0: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning er der sket et uheld lige efter Greve Nord. Uheldet her det holder i det andet spor for højre, og det giver altså nogle pludselige stop i trafikken. Der er allerede kommet noget vejhjælp frem til stedet, som godt nok holder i nødsporet, men så er der også mere på vej. Ellers er det myldretiden, der fylder, og det mærker I særligt på motorvejene rundt om og i retning mod København. På Hillerød Motorvejen der samler I på det allersidste stykke frem mod København, og på Helsingør Motorvejen der kører I langsomt fra Kildegårdsvej.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nå. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet nu på DR TV.

0: Lasse skriver her med Roaring Heart. Nå, vi bliver nødt til lige at få afgjort. Altså, vi bliver nødt til lige at finde ud af det der med det kedeligste brætspil hele verden.
1: Verdens kedeligste brætspil. Kasper Hartmann, du er til Ungdommens Folkemøde i Valbyparken. Det er 30.000 unge, der i dag og i morgen er til Demokratifestival. Du siger, der er nogen, der har taget verdens kedeligste brætspil med. Vi spurgte, hvad var det? Du sagde, det vidste du ikke. Nu ved du det. Hvad er det?

0: Ja, det er faktisk et, de selv har lavet. Og så kan man jo stille sig det spørgsmål, hvorfor laver man et brætspil, som man så derefter kort til at være verdens kedeligste. Det er noget forsikringsoplysning, som står bag det her brætspil, og det er simpelthen spørgsmål, som handler om forsikring.
1: Og det er sindsoprivende, det skal være ærlig at sige.
0: Men, lige, det er kedeligt, vil mange nok sige.
2: Men spørgsmålet er, om det har den modsat virkende effekt, fordi jeg kan da godt mærke, når der er nogen, der siger, at det her det er verdens kedeligste. Du kommer ikke til at opleve noget, der er mere kedeligt. Så får jeg næsten lyst til at trykteste. Og så er det jo dem, der griner i sidste ende, fordi så har de jo fået nogen til at prøve spillet.
0: Præcis. Og så lokker de jo også med, der er præmier. Og så kan jeg bare spørge jer, hvad vil I helst vinde i dag for en præmie? Vil I vinde et regnslag, hvis I skulle være på folkemøde? Eller en solcreme?
2: Regnslag.
1: Ja, det vil jeg nok også.
0: Jeg vil helst vinde solcreme, for det betyder jo, at solen skinner.
1: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Men har du et spørgsmål? Altså, er der et forsikringsspørgsmål?
0: I bliver fedt med at stille de der svære spørgsmål. Nej, de var ikke pakket ud endnu.
2: Nå, okay.
1: Nej, det er godt nok.
0: Men de gør klar til det.
1: Jeg kan forestille mig det. Tak for at opklare det for os, Kasper Hartmann. Direkte fra Valbyparken, hvor der altså er ungdommens folkemøde i både i dag og i morgen. Som nævnt altså intet mindre end 30.000 elever.
2: Der er Niels Christian Lang klar med en radioavis.
1: Det er lige efter Niklas Engel.

0: Det er ikke kun Tyskland, der advarer om russiske hybridangreb, efter at den tyske kansler Merz i går stod frem og beskyldte Rusland for at stå bag og placere en drone med sprængstoffer nær den tyske lufthavn i Leipzig. Også de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der grænser op til Rusland, advarer om mulige russiske angreb, det siger Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø korrespondent.
1: De ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande, altså at de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne.
0: Og derfor reagerede de baltiske lande også prompte på meldingen fra Tyskland om, at det var russerne, der havde placeret dronen ved lufthavnen i Leipzig i august.
1: De tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at Rusland bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
0: Det er en alvorlig forurening og en stor miljøregning, der kan ende på Region Midtjyllands bord, efter Cheminovas amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken fra nytår. Men det er regionen klar til, lyder det her dagen efter beslutningen om at lukke er blevet offentliggjort. Cheminova er kendt som en af de største forureningssager i Danmark nogensinde, og virksomheden selv lover at fortsætte med at rense grundvandet på frivillig basis. Men regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere FMC, det forklarer Morten Bund, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
2: Og det kræver selvfølgelig, at der bliver en overdragelse af viden fra FMC til regionen hen ad vejen. Og det er vi allerede i gang med og har en rigtig god dialog med FMC om det. Og det vil vi selvfølgelig intensivere og fortsætte med i den kommende tid.
0: Inden nytår skal regionen og FMC aftale overgangsordningen. Og det er vigtigt, at arbejdet med at rense grundvandet fortsætter, siger den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
3: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Regionen regner med, at forureningsbekæmpelsen kommer til at koste et stort tocifret millionbeløb hvert år. Og de ved ikke, hvor længe det er nødvendigt at fortsætte. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof fra hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet.
4: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. En af dem, som allerede mærker konsekvenserne af forureningen i dag, er fritidsdykker Ulrik Vendelbo.
5: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
0: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb. Ifølge Irans Røde Halvmåne er der meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en måneds pause er en ny bølge angreb altså sat ind, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
6: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Skyde med byer, der kan være kraftige og komme med torden og hagl. På Bornholm dog mest tørt og i perioder også lidt sol. Og den sol kommer der endnu mere af i Nordjylland, når det begynder at klare op i eftermiddag. 15-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby padler radioavisen op gennem nyhedsstrømmen her til morgen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Noah her med over byen. Klokken den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Katrine Barslund i trafikken.
3: På Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, der vokser køen frem mod uheldet, der er sket efter Greve Nord. Redning, de er kommet frem på stedet, der kan se, at politiet også lige landet, og de to spor til højre er spærret. På resten af regionsveje, der fylder myldretiden til gengæld mindre og mindre, og langt de fleste af jer har efterhånden god plads.
4: Lige om lidt, der skal vi en tur til Brøndby Strand Centrum. Politikerne i Brøndby Kommune, de har nemlig sat gang i planerne om byfornyelse i og omkring netop Brøndby Strand Centrum. Og lige om lidt, der skal du høre, hvad nogle af dem, der bor i Brøndby Strand, hvad de håber på, at den her byfornyelse kommer til at føre med sig. Lukas, hvis nu der kom sådan en eller anden type, som for eksempel vores kollega Elias Godballe-Smith, der har været i Brøndby Strand Centrum den her morgen, kommer og spurgte dig, hvad kunne du egentlig godt tænke dig, der var mere af i dit lokalområde?
0: Når hvis byfornyelsesfeen kom.
4: Ja.
0: Jeg har et meget klart ønske, vil jeg sige. I 8 måneder har størstedelen af mit boligområde på Amager været pakket ind i stillads. Jeg har ikke kunnet se ud af mit vindue. Jeg har det, som om jeg bor i et fængsel. Og det vil simpelthen gøre så stor en forskel for mig, hvis arbejdet i det område på Amager, det bare blev færdiggjort.
4: Ja.
0: Det kan I jo så glæde jer til i Brøndby Strand. Der kommer nok også et stillads eller to, når der skal bygges nyt der. Hvad vil du sige?
4: Jeg tror, jeg vil sige en svømmehal.
0: Nå, du drømmer stort der.
4: Jeg drømmer meget. Det er jo byfornyelse. Altså, en af planerne i den kommende byfornyelse i Brøndby Strand, det er jo blandt andet et højhus på 11 etager. Så vil man åbne butikscenteret mere op. Men spørgsmålet er, om vi begge to skal slå lyttelapperne ud og få lidt inspiration til, hvad vi går og drømmer om, når vi skal til Brøndby Strand Centrum lige om lidt.
0: Det synes jeg er en god idé. Nå, så kunne det godt være, at jeg skulle have drømt om en park eller et eller andet lidt større.
4: Flere parkeringspladser, nu du er blevet bilejer. Hey. Eller skal lige hjem fra.
0: Også en mulighed. Ej, jeg tager stilladset, fordi jeg har det ligesom Gwen Stefani. Jeg føler altså i et fængsel og mangler The Sweet Escape.

0: Gwen Stefani sammen med Akon her på The Sweet Escape. Som Anders nævnte for et øjeblik siden, så tager vi altså lige en tur til Brøndby Strand. Fordi det tidligere udsatte boligområde, det står over for en stor forvaltning, som kommunen netop har taget hul på.
1: Ja, det er et meget, meget stort projekt. Planen, målet, det er at forvandle Brøndby Strand Centrum til et mere åbent butiks- og caféområde. Der skal også opføres nye ejer- og lejeboliger, og så også et 11-etagers højhus. Så ønsket det er, at borgerne, dem der bor i Brøndby Strand, de skal komme hinanden mere ved. Vores kollega Elias Godballe Schmidt, han har været i Brøndby Strand her til morgen og hører, hvad dem der bor der synes om planerne.
2: Hvad drømmer du om, at der skal ske med området?
3: Jeg vil gerne have selvfølgelig folk, altså have mulighed på at komme ud eller være i en eller anden kulturhus. Altså selvfølgelig, vi har den der. Men andet i stedet for unge mennesker specielle, hvor de kan komme hen og sidde og hygge og drikke en kop kaffe eller sådan nogle bedre muligheder. De unge mennesker.
4: Jamen det er jo som det skal være, men ja, det bliver meget bedre.
5: Udsigten er meget flot herover, så det skal ikke udgå over udsigten, hvis de bygger herover. Lige omkring her.
6: Åh, det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen idé om, hvad det kunne være.
7: En svømmehal eventuelt. Hvis man ikke vil tage stranden, så kan vi tage svømmehallen.
2: Der kommer jo til formentlig at være en masse nye butikker, 7.000 boliger, parkeringspladser osv. Hvad synes du om den her plan?
3: Det bliver skønt. Kommer noget nyt, ikke?
2: Hvorfor det?
3: Fordi jeg synes, det skal være lidt moderne også, forhold til andre byer. For eksempel Vallensbæk, det er alligevel lidt mere moderne end her. Så synes jeg, det bliver godt.
8: Det er okay.
2: Hvorfor er det okay? Hvad tænker du, det kan bidrage med, at der kommer nye butikker og boliger og så videre?
8: Men det er fordi, det her center, det har jo været der lige så mange år, som jeg har levet. Så det bliver godt at få noget nyt. Så skal man ikke andre steder hen og handle. Der er jo ikke så mange butikker derinde mere.
9: Gaos. Jeg kan ikke lide det. Fordi der er også nedrivning og vores, der er genhusning for anden gang i løbet af 4 år. Der sker rigtig, rigtig meget. Og når vi kommer tilbage, så bliver huslejen stiget med 50%. Og mange kommer ikke tilbage. Mange har ikke råd til det. Jeg er lidt ældre generation, hvor jeg synes, tingene har været rigtig godt. Hvorfor fanden skal man bygge bare videre og videre og videre, og tingene bliver dyrere og dyrere og dyrere?
6: Det lyder da meget dejligt, at der kommer lidt mere liv her. Og der sker lidt, ja.
7: Jeg synes, det lyder som en god idé, fordi det ligger så lokalt. Også bare i forhold til, det ligger tæt på København. Der ligger en kæmpe stadion deroppe med Brøndby. Og der ligger andre sportsgrene også i nærheden.
2: Hvad tænker du, det vil gøre for området, at der kommer alle de her nye ting?
7: Det kommer mere salg. Der kommer normalt, det mangler vi lidt.
5: Det er hvor det biblioteken, ikke også? Der er udsigten er meget flot. Og parking selvfølgelig, der har brug for det. Men her var ligesom du ser, det der centrum, det kører ikke så meget. Der er kun Nato og Irma, og resten af centrum, det er bare tomt. Der er en lille butik, så det kan godt rive ned og bygge som flot bygning. Så ser jeg som ser godt ud.
0: Det var Syrianie Monton,
1: Janette Poulsen,
0: Mohammed Nevers,
1: Lydia Fahan,
0: Ahmed Kasim
1: og Emil Serup Wedeke, som vores kollega Elias Godballe Schmidt talte med her i Brøndby Strand.
0: Og fra hovedstadsområdet og Vestegnen, så lad os tage en tur til Skanderborg i selskab med Peter Sommer. Det gør vi her på 8660.

0: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.

0: FDI her med Boston.
1: På Køge Motorvejen i nordgående retning er oprydningsarbejdet fortsat i gang med det uheld, der er sket efter Greve Nord. Her er de to spor til højre fortsat spadret. Det er altså, mens politi og redning arbejder på stedet. Der er også kommet en efterhånden lang kø frem mod uheldet her, som I møder efter Greve C.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
4: Og vi har talt meget om boliger her til morgen, fordi man i Brøndby planlægger byfornyelse af Brøndby Strands Centrum. Vi spurgte også lidt tidligere på morgenen, hvilken bygning her i hovedstadsområdet er din favorit? Vi fik rigtig mange gode bud, Lukas.
5: Ja, det må man sige. Hvis vi bare lige vender et par af dem, så vil jeg sige, Mark, som skrev Brøndby Stadion og Fields.
4: Ja, tak.
5: To dejlige bud. Søren fra Dragør og Statens Museum for Kunst. Den tror jeg ikke, vi nåede for med før. Også et fantastisk bud.
4: Rigtig mange bud med kirker også. Helle J. meldte ind med Marmorkirken. Så var der Mikkel i Valby. Han var sammen med fruen blevet helt forelsket i en villa på Goldsmedvej 22 på Frederiksberg.
6: Altså hele bygningen og taget og farvespillet, det er simpelthen bare noget af det smukkeste, vi i hvert fald har set.
4: Det kribler i Lukas for at komme med et bud på, hvad Goldsmedvej 22 på Frederiksberg har kostet, for der er jo en Peter Ingemann gemt i ham. Den vej synes jeg ikke, vi skal gå. Og det har jeg fortrudt, Lukas.
5: Jeg har heller ikke tilgivet dig siden.
4: Jeg har fortrudt det lige siden, fordi dit ansigt, da jeg kom til at sige det, jamen det var som et barn, der finder ud af, at de der brune prikker i en tebolle, det er ikke chokolade, men det er rosiner. Du blev så skuffet, men jeg skal så høre dig. Kan jeg gøre det godt igen, hvis vi skal lege en omgang hammerslag i radioen efter de regionale nyheder?
5: Skider bjørn i skoven.
4: Har paven sjov hat på?
5: Er der malerbingo på vej i vores udgave af hammerslag fra undertegnet?
4: Jamen, du siger jo selv, du er Peter Ingemann, Frode Munksgaard, Jesper Dein. Du er en ejendomsmaler indeni. Er du klar til at gætte prisen, udbudsprisen på et hus, jeg har fundet i netop Brøndby Strand?
5: Det er løgn. Det kan du tro, jeg. Prøv at høre, jeg er så sindssygt klar.
4: Og ved du hvad, jeg synes, vi skal skærpe den lidt, fordi hvis dig, der lytter med og tænker, hør, jeg vil da egentlig gerne vinde en P4-kop, fordi jeg er bedre til at gætte huspriser, så bliver lige hængende, fordi jeg synes, vi skal sige, kan du komme tættere på en Lukas Klarlund? Så er sms-indbakken åben. Hvilket hus, jeg skal nok give dig ind for sådan noget, Lukas, men gør dig klar.
5: Jeg er reinkarnationen af Christian Dein, Sofie Østergaard. Peter Ingemann.

0: En meter høj, så var jeg måske blevet brudens skum. Den flot ser ud, da de strøger på kirkegulvet sammen.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet har beslaglagt 14 paller med mere end 6.000 store flasker lattergas, det oplyser Københavns Politi. Man har anholdt fire mænd i alderen 25-48 år, som i dag fremstilles i grundlovsforhør, sigtet for overtrædelse af lattergasloven. Anholdelsesaktionen den er sket i samarbejde med Østjyllands Politi og Skattestyrelsen, og den fandt sted på adresser i København, i Gadstrup syd for Roskilde og i det vestlige Aarhus. Udover at det er sundhedsskadeligt, så ser vi desværre også, at, at lattergas bliver indtaget i forbindelse med kørsel, og dermed udsætter man både sig selv og sine medtrafikanter for en stor risiko, det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Guttigsen. De tre mænd, der er anholdt på Sjælland, har alle tilknytning til bandemiljøet. Nu løber ungdommens folkemøderstablen i Valbyparken, og omkring 400 elever kommer til at spille en helt særlig rolle. Eleverne kommer fra FGU Hovedstaden. Det er en uddannelse for unge under 25, som endnu ikke er kommet i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. I samarbejde med Ungdomsbureauet så skal eleverne stå for opbygning, kommunikation og værtsroller på Demokratifestivalen. Og formålet det er at give dem mere indflydelse. Det fortæller direktør i FGU Hovedstaden, Camilla Sabel.
3: Mange af de her unge har jo enten ikke kunne starte på en ungdomsuddannelse eller faldet fra en ungdomsuddannelse. Så at være dem, der faciliterer noget, der giver alle mulige andre unge en virkelig fed dag og en fed oplevelse.
2: Og på ungdommens folkemøde, der mødes unge på tværs af folkeskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og nu også FGU. Og den sammensætning er vigtig, mener Camilla Sabel.
3: Fordi der er hele denne her demokratidagsorden, hvor alle unge har indflydelse på demokratiet. At det bliver det, der er løftestangen, og ikke om man har valgt det ene eller det andet, eller hvad karaktergennemsnit man skal have.
2: Mange steder her til lands er vi plaget af klimaforandringer. Det gælder også i Greve, som er stemplet som en af risikokommunerne for stormflod og oversvømmelser. I aftes inviterede kommunen så til borgermøde for at få de lokale til at komme med input til en ny plan for fremtidig stormflod og oversvømmelse. For det er vigtigt at inddrage dem, der i sidste ende får gavn af netop de her forslag og de her planer, det mener Brigitte Klintskov Jerkel, der er konservativ formand for Plan- og Klimaudvalget.
4: Borgerne har jo en lokal viden, som vi har brug for at høre, netop i forhold til vores kortlægning af områder og prioriteringer af områder i den fremadrettede plan.
2: Og de seneste år, der har der været flere hændelser med både stormflod og oversvømmelser i Greve. Og Charlotte Fischers hus, det blev i 2023 hårdt ramt af stormflod, og derfor var hun mødt op i går.
5: Altså jeg håber, de lytter lidt til mere, altså, til mere til de input, de får. Jeg kan godt have min tvivl, men vi bliver nødt til at gøre, som de siger, at det er den vej, man skal gå. Og så må vi prøve, så har vi gjort, hvad vi kunne.
2: Regn på tapetet i dag op til 19 grader.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Windy, det er altså ikke kun en del af den værmenu, du serverede i vejrudsigten i de regionale nyheder, Anders. Det er også titlen på det her Scarlet Pleasure-nummer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Nå, ja. Nu sætter vi en P4-kop på højkant. Og det gør vi til dig, der lytter med, hvis du kommer tættere på udbudsprisen end Lukas Klarlund på en bolig,
0: du skal ikke regne med.
3: Jeg har fundet. Ja, vi skal lige i stemning her. Okay, jeg er klar med lidt info her. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på udbudsprisen på en bolig, så er det altså i en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Og Lukas, du er jo svært godt tilfreds med egne evner inden for...
0: Jeg har så meget hammerslag, fingerspits, gefylen, når det kommer til boliger og kvadratmeterpriser i hovedstadsområdet.
3: Det må vi så lade komme på en prøve.
0: Nå, ja, det gør vi nu.
3: Vi skal en tur til Brøndby Strand.
0: Mm.
3: Postnummer 2660. Jeg har fundet et gult hus på Gammel Køge Landevej.
0: Ja.
3: Ja, 142 kvadratmeter villa, to plan.
0: Vent. Gult hus på Gammel Køge Landevej.
3: Ja, tak.
0: Er murstenshus?
3: Ja, det er pusset op.
0: Ja, fint nok. Det er fint. Yes. Og så sagde du, hvor mange kvadratmeter?
3: 142.
0: Ja, hvor mange plan?
3: To plan.
0: Ja, tak.
3: Men en fleksibel planløsning.
0: Hvad betyder det?
3: Nej, det er noget, de har skrevet ind på egen og sagde, jamen, det er bare, der er fint med værelser og sådan noget. Altså, man kan mange ting.
0: To plan, altså en stue og en første etage, eller en stue og en kælder?
3: Stue og første etage.
0: Ja, tak. Gammel Kølandevej.
3: Ja, altså jeg har mere info med til dig.
0: Ja.
3: Ja, jeg kan sige, det er et stenkast fra kysten jo.
0: Ja.
3: Altså Brøndby Strand området, ikke? Mm-hmm. Under 2 kilometer til skole, dejlig privat have. Jeg har lidt minuser, og så har jeg et ekstra plus. Vil du have det, eller vil du bare komme med dit bud nu?
0: Må jeg give dig en mellemregning, og så vil jeg gerne lige bagefter have et par minuser og et par plusser.
3: Ja.
0: Umiddelbart, når jeg tænker kvadratmeterpriser og et hus i hovedstadsområdet relativt tæt både på kyst og på København, så synes jeg, at vi skal op på den flotte side af 5. Jeg tror, at vi skal lidt længere op. Altså, lige nu svinger jeg et sted mellem 6 og 8 millioner i mit umiddelbare bud. Det er jo svært, når man slet ikke har set det. Så jeg ved ikke, hvilken stand det er i. Men jeg er nysgerrig. Hvor meget have?
3: Jamen, grundarealet er på 685 kvadratmeter.
0: Nå, se. Ja, det kan jeg meget godt lide. Det er en stor have.
3: Ja, og den er dejligt privat. Og der er også garage.
0: Gammel Køge Landevej til gengæld jo ret trafikeret. Der er jo så lidt trafikstøj. Hvor langt fra kysten er vi?
3: Stenkast. Og jeg er gammel håndboldspiller.
0: Godt. Så hakker jeg den længere op mod de 8 millioner lige nu. Kom lige med det sidste, inden jeg giver mit bud.
3: Jeg kan sige, der er dejligt privat have. Energimærke. Vi er en F'er.
0: Ja, det gør ikke så meget ved boligprisen.
3: Okay. Og så er du selv inde på det Gamle Køge Landevej. OK trafikeret vej. Der skal ordnes lidt. Nu har jeg siddet og kigget lidt på billederne. Ah. Det skal have en kærlig varm. Og også en lidt fasthold.
0: Er det sådan et 70'er køkken, hvor lågerne er små og brune, og de hvide vægge?
3: Nej, jeg vil sige slut 90'er og start 0'er køkken. Men et brugt køkken, og det er jo dejligt.
0: Ja, ja.
3: Men vil du have et ekstra lille spiffigt plus?
0: Ja.
3: Der er pizzaovn i indkørslen.
0: Altså indbygget i huset, eller sådan separat?
3: Nej, det er blevet stillet i hjørnet i
0: og den med salgsprisen, eller hvad?
3: Ja, det må jeg da gå ud fra.
0: Jo, den kan jeg gå ud fra. Ja, godt. Jeg skal ikke have mere info. Jeg er klar med et bud her.
3: Ja, det skal. Grundareal 685 kvadratmeter. Boligareal 142 kvadratmeter. På Gammel Køge Landevej 2660 Brøndby Strand. Lukas, hvad skal det koste?
0: Det skal koste... 6 millioner.
3: Ja.
0: Så vil jeg sige 6,8, men så fordi der er en pizzaovn med, så siger jeg 6.800.000 og så 10.000 kroner for pizzaovnen. 6,8 rent.
3: Er budet fra Hold Klarlund. Og ja. Så er spørgsmålet af, hvad budet er fra Hold Lytter. Tror du, at du kan komme udbudsprisen, nærmere end Lukas Klarlunds 6.800.000, så skal du sende dit bud i en sms til 1212, start med at skrive KPH og lave et mellemrum. Det bud, der kommer tættest på udbudsprisen, vinder en P4-kop. Det kan jo også være, at det er dig, der har ramt den rent i røven. Det kan jeg allerede nu sige, der er du ikke.
0: Ej, der er ikke mælerbingo, er det du siger til mig?
3: Ej, der er ikke mælerbingo fra din side, men lad os se. Lad os se, Lukas.
0: Vi laver hammerslag i hovedstadsområdet. Vi skal til Brøndby Strand. Vi skal til 142 kvadratmeters bolig på en over 600 kvadratmeters grund.
3: Ja, og ifølge ejendomsmægleren en attraktiv bolig.
0: Ja, Ingen tvivl om det. Send dit bud på den her pris ind, hvis du er den, der kommer tættest på. Så vinder du med 4 kop.

0: Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You, den er skrevet til den nye Toy Story-film, men den holder altså også som en enkeltstående sang.
1: Der er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning efter Greve Nord. Det betyder, at trafikken igen kan trille afsted i de fem spor, og at den lange kø nu kan blive afviklet.
2: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
3: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
3: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
3: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: så kan det godt være, at Veronica Maggio, hun synger om et mandagsbarn. Jeg frygter, du skal til at være en rigtig mandagstræner nu her.
1: Hvorfor det?
0: Over for mine hammerslag-egenskaber. Ja, fordi vi skal jo have afgjort vores lille hammerslagsquiz, og du kan høre, at jeg allerede nu er bange for, at jeg ikke lever op til, hvad mine egenskaber selvfølgelig kan.
1: Føler du lidt, du er kommet til at sælge skinnet, før du har skudt?
0: Jeg holder stålfast og naivt fast i mine egenskaber som hovedstadsområdets bedste ejendomsmæglers priser kender.
1: Ja, lad os se, hvor mange minutter den overbevisning holder, min ven.
0: Ja,
1: jeg har jo fundet en bolig, 142 kvadratmeters skøn gul villa, Gammel Køge Landevej, Brøndby Strand, 2660. Stenkast fra kyst, dejlig privat have, men der skal ordnes lidt på grunden. Lukas, dit gæt på, hvad den her bolig er udbudt til, er...
0: 6.800.000.
1: Godt. Jeg kan sige så meget, det er ikke rigtigt. Men der er kommet virkelig mange sms'er ind. Og allerede nu kan jeg sige, at der er mailerbingo i indbakken.
0: Det er løgn. Er der mailerbingo?
1: Det er der.
0: Nej!
1: Jeg synes, du skal prøve at ringe op. Nu. Vi har fået mange rigtige bud. Vi har fået mange mailerbingoer. Jeg har udvalgt tilfældigt det der budene.
0: Nej, hvor sindssygt.
1: Ja.
2: Hallo?
1: Ja, goddag. Det er Anders og Lukas inden for radioen. Pia, du er i radioen. Du har fået mailerbingo.
2: Jamen, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja, det er den selvtillid der.
2: Ja.
1: Okay, lad os bare lige høre. Pia, du melder ind fra Herlev, maler bingo. Hvad skal prisen for det her 142 kvadratmeters villa på Gammel Køge Landevej være?
2: Det var 4.995.000.
0: Åh, 4 millioner. Nå, så det er kun 2 millioner.
2: Ja, det kan hun høre fra, ikke?
0: Ja, det er da ingenting.
1: Skal vi lige, Pia, nu har du så pillet Lukas Klarlunds ejendomsmæler evner fuldstændig fra hinanden. Hvad var det, der gjorde udfaldet for dig? Hvad gav den, at du kunne ramme
2: lige mod?

0: Jeg vil lige henvise til Hold Øst i Hammerslag for et par år siden.
1: I har gættet samlet set forbi med 9.575.000 yes! kroner.
0: Se, hvor glade de er over at gætte 9 millioner forkert. Og derfor så er det også med oprejst pande og et smil på læben, at jeg gætter forkert med 2,8. Og så må jeg bare sige, at jeg er meget imponeret over, at Pia, hun rammer en mailer bingo.

0: Ja.
1: Hver gang du finder Jonah Blacksmith frem, Lukas, så får du et lille kærligt smil over fra min side af morgenbrød. Vi er blevet meget glade for de to vestjyske brødre.
2: Absolut. Vi er også glade for Mægtes, der er med på det her nummer, Saw You Dancing. De har turneret land og rige rundt denne her sommer, ja. Jonah Blacksmith. Og det her nummer, vi hørte her, Saw You Dancing, det er deres afslutningsnummer til alle koncerterne, hvor de går ned blandt publikum, og alle laver sådan en lang linje, og så får alle lov til at danse, og de danser, citat, nu citerer jeg her, præcis som de er, siger Blacksmith-brødrene hver gang. Dans som du er.
1: Man skulle næsten tro, du var den tredje bror, der fik lidt penge for at reklamere for deres koncerter. Men jeg forstår det godt.
2: Ja, men nu
1: jeg
2: er jeg færdig nu med
1: jeg må også
2: sommer.
1: Sige, Mægtes, han er fed. Også selvom han kommer fra Kolding. Nå, lige om lidt i radioen, der er der to
2: nye... Også selvom han kommer fra Kolding. Du kommer da også fra Kolding, kære ven.
1: Nej, undskyld. Også... Hjælp mig lige, hvad det er, jeg mener. Og det er ikke kun,
2: fordi
1: han kommer fra Kolding. Tak for at hjælpe mig. Lige om lidt, så er der en radiovis. Efter den, så er der formiddag på 4'eren. De får, Louise og Mads får i dag besøg af den konservative politiker Mai Mercado, der deler sine erfaringer med det at have kraft og være ude på den anden side efter længere tids sygdom.
2: Lyt med lige på den anden side af radioavisen. Frem mod radioavisen, så bruger vi lige et par minutter i selskab med Miley Cyrus, og det gør vi her på hendes nummer, der hedder End of the World.

0: Det her, det er Miley Cyrus med End of the World. Frygt dig, der er ikke noget, der slutter her på P4. Tværtimod er der både en radioavis på vej, og også Louise og Mads.
1: Og det er uagtet, om du lytter med på DAB, FM eller i DR Lyd lige om lidt formiddag på 4'eren.
2: Ebola har nu kostet over 3.000 livet i den demokratiske republik Congo. Det viser nye tal fra landets regering, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ebola giver typisk høj feber og kan føre til blødninger, der ofte er dødelige. Det kongolesiske udbrud har især ramt den østlige del af landet, der i årtier har været præget af voldelige konflikter. Der findes ikke nogen godkendt vaccine eller behandling mod den aktuelle Ebola-variant. Hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende vandtemperatur bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: De seneste dage har landmænd demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men landbrugets udledning af kvælstof skal muligvis begrænses endnu mere i fremtiden, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Den reduktionsgrænse, der nu er sat, siger de, jamen den kan vise sig faktisk slet ikke at være nok. Så når vi ser landmænd stå ind på Christiansborg og demonstrere, så kan det meget vel være, at vi i fremtiden får brug for endnu større reduktioner. Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
2: Præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland skulle have placeret en drone med sprængstof i en tysk lufthavn i august. Lige modsat er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden. Det sagde Putin på et pressemøde sent i aftes, uden dog at fremlægge nogen dokumentation. Ruslands beskyldning kommer efter, at Tyskland i går pegede på, at Rusland står bag angrebsforsøget ved Leipzig-Halle lufthavnen. Ifølge Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er hybridangreb en helt bevidst strategi fra Ruslands side.
5: Rusland har ikke på noget tidspunkt i de seneste 4,5 år været så hårdt presset, som landet er nu. Så de leder efter udveje, og en af udvejene er jo forsøg at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine, for eksempel via hybridaktiviteter. Og vi ser, at russerne er mere risikovillige, vi ser, at der kommer flere aktiviteter, vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder.
2: Det bliver en våd dag med byer mange steder, der kan være kraftig og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det er blevet onsdag. Det er onsdag formiddag. Det betyder jo, at vi er gået i gang med de to bedste timer på hele dagen, fordi nu er der nemlig formiddag på 4'eren. Og vores program, Louise, det er jo sådan et program, hvor vi jo ved, at rigtig mange lyttere, de har os i ørerne, eller går lidt frem og tilbage mellem radioen, mens de er på arbejde, fordi i det her tidsrum, der er det jo arbejdet, der ligesom fylder i vores vågne timer, ikke?
1: Men når vi går på arbejde, så risikerer vi jo også pludselig at stå i en situation, hvor vi måske bliver ramt af alvorlig sygdom eller en livskrise. Vi bliver i hvert fald sygemeldt, og nogen jo i længere tid. Men heldigvis, så vender langt de fleste af os jo også tilbage på jobbet igen før eller siden. Og det skal vi tale rigtig meget mere om den her onsdag formiddag. Mai Mercado, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Mange år et konservativt folketingsmedlem, tidligere minister, og også for nylig vendt tilbage til Christiansborg efter et længere kræftforløb. Maj, hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det godt, og jeg er rigtig glad for at være tilbage. Og jeg har jo været tilbage i en måned, men jeg får stadigvæk spørgsmålet rigtig mange gange om dagen, fordi det er jo ikke alle mine 178 kolleger, jeg lige ser hver eneste dag. Så i går, der stod jeg ved kaffemaskinen, inden vi skulle ind til anden behandling og også ind og stemme i Folketingssalen. Og der var det Samira Nava, der kom hen og gav mig et stort kram og sagde velkommen tilbage. Men jeg har jo været tilbage i lidt mere end en måned.
1: Og når vi har inviteret dig med programmet i dag, Maj, så skyldes det, at du har jo været meget ærlig og åben omkring både dit sygdomsforløb, men også det her med at vende tilbage til hverdagen og arbejdslivet som et forandret menneske. Det tror vi, at der er rigtig mange mennesker, der kan spejle sig i. Det skal vi tale meget mere om.
0: Og vi vil jo rigtig gerne have alle jer ude bag radioerne med i den her samtale. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom eller været sygemeldt fra dit arbejde i en længere periode? Har du prøvet det her med at vende tilbage? Jamen så fortæl os rigtig gerne, hvordan du har oplevet det. Blev der taget hensyn til dig?
1: Ja, var det bare lige på og hårdt? Var der noget, der kom bag på dig, da du endelig var tilbage på arbejdet igen? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd. Maj, vi er rigtig glade for, at du har tid og lyst til at være med her til formiddag.
2: Ja, jeg glæder mig.
1: Om lidt, der skal vi tale meget mere om, hvordan det har været for dig at komme tilbage til jobbet som folketingspolitiker.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: sige, den her hedder No Scrubs.
1: Vi har selskab af Mai Mercado, folketingsmedlem for de konservative, tidligere minister, mor, hustru, kvinde og også ambassadør. Mai, da du i oktober 2025, der blev præsenteret som Senfølgeforeningens allerførste ambassadør. En forening, som jo netop arbejder for at udbrede kendskabet til kræftsenfølger. Og du har delt meget åbent omkring dit eget sygdomsforløb og de her udfordringer, der følger med, når man sådan får at vide, at nu er man erklæret rask.
0: Mai, i foråret der vender du så tilbage til dit job på Christiansborg. Du beskrev det som en kæmpestor milepæl. Har det så været, som du forventede, eller er der noget, der er kommet bag på dig?
2: Jamen, egentlig var det jo lige så dårligt timing, som det var, da valgkampen blev udskrevet, fordi der var jeg lige blevet færdig med strålebehandling, og det tager nogle uger før, at de stråler ligesom bliver sådan arbejdet igennem i kroppen, så jeg var bare virkelig, virkelig træt og lavede jo digital valgkampagne, men det kom virkelig på et dårligt tidspunkt. Men lige så god timing var det faktisk at komme tilbage, for jeg kom jo tilbage der i midten af april, og der var der regeringsforhandlinger, og det gjorde, at jeg kunne få sådan en meget langsom opstart, fordi der var faktisk ikke det helt store at lave på borgen. Men så her efter august, altså efter sommerferien, jamen der skal jeg helt så sige, der er der kommet skred i tingene igen, og arbejdet er tilbage ved det normale. Og jeg havde et møde med hende, der har udviklet den app, der hedder Hey Boob, som er en app, hvor man egentlig bliver mindet om at tjekke brysterne for brystkræft, og som også giver nogle gode anvisninger til, hvordan man skal gøre det. Men hun sagde det faktisk rigtig godt, hvor hun sagde, det er ikke verden, der har forandret sig. Det er mig, der har forandret mig i verden. Mm. Og sådan er det også for mig at være kommet tilbage. At på nogle stræk, så har jeg sådan lidt en distance og kigger sådan lidt ind på Christiansborg. Og synes virkelig, at det er meget anderledes. Og på en og samme tid er det også enormt velkendt. Men jeg ved jo godt, at det er jo ikke Christiansborg, der har forandret sig. Det er bare mig. Mm. Der har forandret mig efter mit sygdomsforløb.
1: Men Mai, du sagde det der med, at under regeringsforhandlingerne var der ligesom sådan en blød opstart at komme i gang på, og så tog det rigtig fart her i august. Altså, har det været hårdt her, hvor folketingsarbejdet sådan for alvor har meldt sig igen?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det har været hårdt, men Christiansborg er jo grundlæggende ikke sådan, at man kan have en langsom indfasning, og at man kan starte på deltid og starte på nogle timer om ugen, og så fylder man på efterhånden. Christiansborg er jo Christiansborg, og når først det kører, så er det lige på og hårdt. Og det er klart, at det har kroppen skulle vende sig til, og jeg tror virkelig, at det bedste, jeg har kunne gøre, det er egentlig at have en god accept af, at jeg kan ikke overkomme alt på én gang. Jeg må overkomme det, jeg kan, og gøre mit bedste. Og hvis man har den accept med sig, så tror jeg i højere grad, det er lettere egentlig at komme tilbage. Det har det i hvert fald været for mig. Jeg skal ikke kunne generalisere. Så har det været nemt at komme tilbage, og fordi jeg har vidst, at jeg har kunne gøre det bedste, jeg kunne.
0: Og vi ved, at noget af det, Mai, du er optaget af, det er ligesom at forvalte din egen energi bedst muligt. Du har selv fået og siden også delt nogle gode råd til, hvordan vi så egentlig bedst gør det. Og dem vender vi sammen lige om lidt. Hvis du

0: Når man kommer tilbage efter et sygdomsforløb, så er det ikke bare et spørgsmål om at tage sig sammen og blive den, man var før. Kroppen og hovedet arbejder anderledes, energien er ikke den samme, og det er heller ikke sikkert, den bliver det igen på samme måde.
1: Sådan skrev du, Maja Mercado, i et opslag på Facebook tilbage i april, faktisk dagen efter, at du officielt var vendt tilbage på jobbet som folketingspolitiker på Christiansborg. Og i opslaget, der delte du tre konkrete råd, som du har fået af Charlotte Juhl Vest, der er specialist i energiforvaltning og tilbagevendt til arbejdet.
0: Og det er jo råd til, hvordan du, ja, og i virkeligheden os alle sammen, bedre kan forvalte vores energi, når vi vender tilbage på jobbet efter et længere sygdomsforløb. Råd nummer et lyder, vurder ikke dig selv ud fra før. Maj, hvorfor er det et råd, der giver mening for dig?
2: Jamen, fordi at tingene har forandret sig. Altså, jeg er anderledes. Min krop er anderledes. Jeg er nødt til at tage højde for, at der er nogle senfølger, nogle bivirkninger, som skal passes ind i løbet af hverdagen. Og sådan er det, så det er bare en anden måde at arbejde på end tidligere.
0: Har det været svært for dig at acceptere, at du ikke længere er den samme, eller kan det samme, som du kunne engang?
2: Nej, for jeg har egentlig fra start af sagt, at jeg er nødt til at give mig selv den accept, fordi ellers så kommer jeg til at bokse mod mig selv. Og det har jeg dog alligevel ikke lyst til. Så jeg har egentlig været ret afklaret med, at der er nogle ændrede forudsætninger, og dem er jeg nødt til at indordne mig under.
1: Råd nummer to, det lyder, pas på din kommunikation. Hvordan skal det forstås mig?
2: Jamen, det Charlotte jo skrev til mig, og det har hun virkelig ret i, det er, at der kan godt være en tendens til at oversælge. Og jeg bliver jo spurgt rigtig tit, og det er der rigtig mange, der gør efter sådan et forløb, hvordan har du det? Og det nemmeste svar, det er jo bare at sige, jeg har det godt. Og derfor så kan man godt komme til at oversælge, at man egentlig har det fremragende hele tiden. I min folketingsgruppe, mange af dem kan godt se det på mig, når jeg har en dag, hvor at jeg bøvler med lidt ekstra. Og ellers så fortæller jeg det. Så siger jeg direkte, at jeg er svimmel i dag, eller jeg har nogle udfordringer i dag, jeg har ledsmerter. Så det er jo det der med, ikke bare at italesætte, jamen alting er egentlig bare godt, men egentlig være ærlig om, hvordan er status egentlig? Og hvis ikke det er særlig godt, så sig, det er faktisk ikke særlig godt i dag.
1: Råd nummer tre, Maj, det hedder, tag din træthed alvorligt. Hvorfor er det et vigtigt og et rigtig godt råd?
2: Fordi man kan virkelig slå sig på den her. Altså, energiforvaltning er jo et begreb, jeg aldrig havde stiftet bekendtskab med tidligere. Men det handler om at dosere energien. Sådan så, at jeg ved, hvis jeg har et interview tidligt om morgenen, så hvis jeg kan, så skal jeg så lige have lagt en pause ind om formiddagen. Eller hvis jeg har aftenmøder, så skal jeg også prøve at passe det ind, sådan så at jeg ikke brænder al min energi af indtil klokken tre, og så har jeg ikke mere at skyde med om eftermiddagen. Så det at afpasse energien, det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg har altid bare kørt derud af med 200 i timen. Men det er jeg virkelig nødt til nu, for at jeg simpelthen ikke løber tør. Og det er ret tydeligt, når jeg løber tør. Så jeg prøver sådan at passe på mig selv og lægge nogle pauser ind, når jeg kan.
0: Men er det ikke, får jeg lyst til at sige, enormt svært i jobbet som netop folketingspolitiker med lange forhandlinger og møder og i det hele taget utrolig lange arbejdsdage? Altså, kan det lade sig gøre i praksis?
2: Nej, det kan være rigtig svært at gøre i praksis. Men man skal ikke have ondt af mig overhovedet. Og det er altså sådan her, vilkårene er for rigtig mange, som vender tilbage efter en kræftsygdom og også efter en anden sygdom. Og derfor så skal en vigtig pointe og et vigtigt budskab jo være, at mange tror jo ligesom, at kræft og også anden sygdom slutter, når behandlingen er slut. Altså når kemoen er færdig, når strålebehandlingen er færdig, så er man tilbage på arbejde, og så er man nok bare som før. Og sandheden er jo, og virkeligheden er jo, at det er man ikke. Der er rigtig mange ting, der er forandret. Og det tror jeg egentlig godt, at vi kan være bedre til at tale om. Og måske også i talsætte, både på arbejdspladserne og måske også med vores familie og venner og netværk, at der er nogle forudsætninger, der har ændret sig. Og det er man nødt til at tage med, hvis det er, at man skal leve på bedst mulig vis efter en kræftsygdom.
1: Maja Mercado, tusind tak for, at jeg skal lige være tale i munden på hinanden. Maja Mercado, tusind tak for at dele ud for dine erfaringer og de gode råd i forhold til at vende tilbage på jobbet efter et langt sygdomsforløb. Og så rigtig, rigtig god arbejdsløst ind i Folketinget.
2: Jo, tak. Tak skal I have.

0: Så lyd her fra Rick Astley bragte os frem til en runde regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Endnu et parti har forladt budgetforhandlingerne for næste år på Københavns Rådhus, som de her dage finder sted. Partiet Frie Grønne har forladt forhandlingsbordet, fordi de mener, der er for lidt rød og solidarisk politik i den aftale, som de tilbageværende partier arbejder hen imod. Politisk leder Sikandar Siddik mener ikke, at der blev arbejdet nok for de fattigste borgere i København til forhandlingerne. Vi troede, at vores forslag om herbergspladser til alle hjemløse og gratis skolemad til Københavns børn vil være lige den røde ånd, de nye magtpartier gik til valg på. Men nej, siger han. Også de konservative forlod forhandlingerne i går. Overborgmester Sisse Marie Velling fra SF har ingen kommentar. Brøndby Strand står over for en stor forvandling, som kommunen netop har taget hul på. Et stort projekt skal forhandle Brøndby Strands centrum til et mere åbent butiks- og caféområde, og der skal opføres nye både ejer- og lejeboliger og et 11-etagers højhus til beboelse. Og det skal få beboerne i Brøndby Strand til at komme mere ved, for lige nu er bydelen for opdelt, det siger socialdemokratisk borgmester Maja Højgaard.
3: Den måde at bygge et byrum, kan vi se, og har vi også været rundt og se på andre byer i Danmark, at det giver simpelthen en mere levende bydel, hvor at borgerne i højere grad møder hinanden og kommer hinanden ved på en uformel måde og i øjenhøjde, frem for at man bare kører rundt i biler, ind ud af en butik og så videre.
2: Sir Arne Monson bor i Brøndby Strand og håber forvandlingen byder på flere mødesteder for områdets unge.
4: Jeg vil gerne have selvfølgelig folk... Altså har mulighed på at komme ud eller være i en eller anden kulturhus. Altså selvfølgelig, vi har den der. Men andet i stedet, hvor for unge mennesker specielle, hvor de kan komme hen og sidde og hygge og drikke en kop kaffe eller sådan nogle bedre muligheder. De unge mennesker.
2: Der venter regn i løbet af formiddagen, og det kan blive kraftigt både med torden og hagl. 16-19 grader og en let til jævn vind, der kommer fra sydvest. Nyhederne var med Laura Marie Knudsen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Lige før de regionale nyheder, der havde vi jo selskab af folketingspolitiker Mai Mercado, som jo har fortalt meget åben og ærligt om det her med at være sygemeldt i en længere periode med brystkræft, men også at vende tilbage til jobbet. Jeg synes, det var meget interessant med det der med energiforvaltning.
2: Ja.
1: Som hun ligesom sagde, det var et ord, hun ikke kendte.
2: Nej, det er faktisk et meget sjovt begreb. Altså, ja. Man kan sige, det giver super god mening i den situation, mig har stået i, men i virkeligheden også for nogle af os andre, kan det jo også give. Der er jo gode råd i det der, som vi alle sammen kan bruge sådan noget.
1: Altså, tag din træthed alvorligt, pas på din kommunikation, lad være med at oversælge dig selv og sige, jeg har det fint, hvis du rent faktisk ikke har det fint, efter du vendt tilbage på job efter en sygemelding. Fordi vi taler jo lige præcis om det der med at vende tilbage på arbejde efter længere tid sygemeldt. Jeg har jo prøvet det.
2: Mm.
1: Jeg vil så sige, at jeg var ikke syg, men jeg var sygemeldt, fordi jeg mistede et barn halvvejs i graviditeten, og det tror jeg, de fleste mennesker kan sætte sig ind i, så er man i en livskrise.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke passe mit job. Men efter 2 måneder, så vendte jeg retur. Og noget af det, jeg i hvert fald sådan, når jeg kigger tilbage, kan se, det var måske ikke så optimalt, det var, at jeg gik sådan lidt fra 0 til 100.
2: Ja.
1: Bare tilbage ind i studiet, kør. Og jeg var bare træt på en måde, som jeg aldrig har oplevet før i mit liv.
2: Kunne du godt have brugt nogle af de der råd, som mig lige havde der?
1: Det kunne jeg. Fordi det er det der med, at man er lidt en anden, og det er jo uanset, om man har haft et alvorligt, en alvorlig kronisk lidelse, eller alvorlig livstruende sygdom, eller om man er stresssygemeldt. Det gør jo noget ved både din krop og dit sind, at du pludselig står i en livskrise på den måde. Ikke?
2: Oversolgte du dig selv? Altså, var du for dårlig til at sige dels, hvordan du havde det? Eller også sådan måske, du ved, sådan, jeg tænker også, det der med at oversælge sig selv, kan jo også være det der med, at man giver udtryk for, at man kan mere, end man rent faktisk virkeligheden kan. Og det finder man jo først ud af efter noget tid, og så kan det jo godt være svært at bakke tilbage på det.
1: Ja, jeg tror, det er det der at blive grebet af. Det er også dejligt og fantastisk at være tilbage, og jeg er jo enormt glad for mit job, og jeg er glad for mine kollegaer, men hammeren ramte bare. Når jeg så kom hjem fra arbejde, altså jeg kunne jo nærmest ingenting.
2: Ja.
1: Og det er jo ikke optimalt for nogen. Kirsten, hun melder sig også i den her snak. Hun blev sygemeldt i februar med en diskusprolaps i lænden. Hun blev opereret i juni. Nu er hun så vendt tilbage på job på deltid.
2: Jeg har indimellem kunne arbejde hjemmefra og også talt med nogle få kolleger, når der er noget, der skulle klares. Helt ok, men jeg savner mine kolleger, så det er fedt at kunne komme ind på arbejde igen og se og tale med mine kolleger. Jeg håber, jeg efterhånden kan komme på fuld tid igen. Min arbejdsgiver har været fantastisk hele vejen. Og selv nu siger min chef, at jeg skal tage den med ro. Med venlig hilsen, Kirsten.
1: Det lyder som om, du er på en rigtig god arbejdsplads, Kirsten.
2: Ja, virkelig. Og det lyder også som om, at der er nogen, der passer rigtig godt på Kirsten, sådan at hun kan få opfyldt den der drøm om at komme tilbage på fuld tid igen.
1: Alle kan jo blive ramt af sygdom, af sorg, af en livskrise, af stress, der betyder, at de må trække stikket fra jobbet i en længere periode. Vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom? Har du været sygemeldt for arbejde i en længere periode? Hvordan oplevede du det der med at vende tilbage på job? Altså gode som dårlige erfaringer er, og gode råd også.
2: Ja, præcis. Velkommen. Og også sådan et eller andet det der med, det var det her, der gjorde en forskel for mig, eller jeg har lært det her, det vil jeg ønske alle andre, der står i den situation, de vil vide, eller hvis de kommer dertil, ved.
1: Indbakken er åben for det hele.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Vi samler jo på erfaringer og anekdoter den onsdag formiddag, hvor vi taler om det her med at vende tilbage til jobbet efter en længere sygemelding. Fordi det kan ligesom være helt fantastisk og måske ganske uproblematisk for nogen. Mm. Det kan også være svært og kompliceret for andre.
1: Daniel, han har skrevet, jeg har været sygemeldt i et års tid for 5 år siden. I dag er jeg flexjob som buschauffør og bringer en masse fantastiske mennesker fra A til B. Om vinteren tilbyder gratis snerydning.
0: Sikkert overskud.
1: Kæmpe overskud. Det er mega fedt, at man, også, altså det, at man kan komme tilbage. Og så kan godt være, at man ikke kan være der på fuld kraft. Men der er en mulighed for, at man stadigvæk kan komme tilbage og være en del af et arbejdsmarked og lave noget, der giver mening for en.
0: Frank fortæller sådan her. Halløj. Jeg er for tiden ved at komme igennem min anden omgang af prostatakræft. Min arbejdsplads har været aldeles fantastisk. Jeg ikke skulle indrette mig efter mit arbejde, men min arbejdsplads har indrettet sig efter mig. Så jeg fik selv lov til at bestemme, hvor mange timer jeg kunne klare om dagen og hvad jeg ville lave. Efter 3 måneder med en delvis opgradering i mit tempo, gik jeg på fuld tid i marts. Jeg er stadigvæk træt. Tager en morfar på sofaen, når jeg kommer hjem. Og det er svært at lave simple ting i haven, men sådan er det, skriver Frank. Altså, og det var også lidt af det, Maja Mercado var inde på. Man er simpelthen nødt til at acceptere, at kroppen kan ikke helt det samme.
1: Nej.
0: Man er altså træt på en anden måde. Men det kan også være svært, tror jeg, at acceptere.
1: Jeg tror, det er mega svært.
0: Altså, fordi hovedet ikke nødvendigvis lige følger med. Med kroppen.
1: Jo, men også fordi der er det der med, at hvis man så bliver raskmeldt, og man ligesom får det stempel, så opfatter man jo både selv, men også omgivelserne, at så er man jo rask. Men det der med, så er det generelt også, hvis man bare har haft en fysisk skade fra sport, eller hvad ved jeg. Det er noget med, at man accepterer, at der er noget, man ikke kan. Det har vi mega svært ved som mennesker.
0: Men helt fantastisk, Frank, at høre, hvordan din arbejdsplads simpelthen bare rummer og siger, Frank, vi tager hensyn til dig. Vi vil bare gerne have dig tilbage. Der er en, der har skrevet, som vil være anonym, som modsat Frank har rigtig dårlige erfaringer med at komme tilbage på job efter sygdom.
1: Jeg var langtidssygemeldt 9 måneder med en belastningsreaktion på grund af dårlig ledelse eller mangel på samme. Det skabte et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Da jeg kom retur, magtede kollegerne ikke tage imod mig. De kunne ikke rumme at tale med mig, og de var selv presset. Det var i hjemmeplejen. Trist, det er mennesker, som arbejder med mennesker.
0: Ja. Er det, altså...
1: Jamen, de, ja. Men det er jo... Jeg kan
0: det
1: også godt,
0: ikke i orden.
1: Nej, men det er, altså. Jeg kan virkelig også godt sætte mig ind i det der med nogle gange. Altså, det er jo ikke sikkert, at det er ond vilje, at man har svært ved at tage imod dem, der kommer tilbage. Fordi det er jo også det der med, man ved, folk har været væk. Man ved, folk har haft det rigtig dårligt, har haft det rigtig svært. Så man vil heller ikke træde nogen over fødderne.
0: Nej, men her der lyder det også som om, at det er simpelthen dårlig ledelse.
1: Ja, ja. Og det
0: er, der er årsagen til sygemeldingen, og som jo så bare fortsætter.
1: Bare fortsætter, at der ikke bliver taget godt imod vedkommende. Det er trist.
0: Lige om lidt, der ringer vi til Christina.
1: Ja.
0: Hun lige vendt tilbage til sit job efter en større operation og 3 måneders sygemelding. Så hendes erfaringer med at vende retur på job, dem vender vi lige efter Maroon 5 og Christina Aguilera her på Moves Like Jagger.

0: Det er en onsdag formiddag, hvor vi taler om at blive sygemeldt fra sit job i en længere periode, og så især om det her med at vende tilbage igen. Nu kan vi sige god formiddag til en, som virkelig har prøvet det her for ganske, ganske nylig.
1: Christina fra Lime på Djursland, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er bioanalytiker på et sygehus, og det her emne er topaktuelt. Du er i torsdags vendt tilbage på job efter 3 måneder derhjemme efter en større operation i maven. Du arbejder lige nu 5 timer i gang, 4 dage om ugen. I dag har du en sygedag. Men Christina, hvordan har det været for dig at vende tilbage på job efter 3 måneder?
2: Dejligt, men hårdt. Igen den her snak med energien. Der er jo 2 ting i det. Det er jo den fysiske træthed, der kan ramme en, men det er også den mentale træthed. Det er også rigtig, rigtig hårdt at gå hjemme så længe, som jeg nu synes, altså mange har gået hjemme længere end mig. Jeg bor alene, og det kan faktisk også være rigtig, rigtig hårdt. Ja. Så det har været rigtig, rigtig dejligt at komme tilbage og møde patienterne og mine kollegaer. Og de har en masse spørgsmål, jeg kan svare på og få lidt mere afklaring i mit forløb, for det er gået meget, meget stærkt.
1: Du skriver til os, at du har holdt dine kollegaer rigtig godt underrettet hele vejen igennem, og siger, at det har været rigtig godt for dig, det her med at være åben omkring din sygdom, og hvad der ligesom skete med dig helt fra starten. Hvorfor har det været så vigtigt for dig?
2: Det har været vigtigt for mig, fordi jeg forsvandt fra mit arbejde lige pludselig. Og det lægger mine kollegaer selvfølgelig mærke til. Og så synes jeg, at det var vigtigt for mig. Og det er også, det var også en proces for mig at komme godt igennem det hele, at få talt åben om det her. For jeg skal møde mine kollegaer på et eller andet tidspunkt, når jeg er raskmeldt, eller nu er jeg så delvis sygemeldt. Det er en stor arbejdsplads. Jeg kan komme til at fortælle den her historie rigtig, rigtig mange gange. Så ved at jeg ligesom har talt åben om det fra starten, jeg er også blevet spurgt, om de må sige det til hinanden, jamen så, jeg har følt, at jeg blev mødt med meget, meget åbne arme og en forståelse for, hvad det er, jeg har været igennem.
0: Har det været svært, Christina, at være åben omkring det? Fordi man kan, eller det kunne jeg i hvert fald godt tænke, at der er jo også noget i det der med, at man viser også en sårbarhed ved at være åben og fortælle om, hvordan man har det, eller hvad det er, man har været ude for. Har det været svært at være åben og ærlig omkring det?
2: Nej. For mig har det været en styrke at gå ind i det på den måde. Helt sikkert.
1: Christina,
2: men jeg kan også godt forstå, det er... Man ligger sig ud helt åben og sårbar. Det gør man.
1: Stærkt gået, Christina. Tusind tak for at dele dine erfaringer med alle os her i formiddag på 4'eren.
2: Velkommen.
1: Jeg synes lige, vi skal slutte på Tina, der har skrevet ind for sommerhuset i Ense. Jeg troede, jeg var superwoman efter min brystkræftoperation. Jeg begyndte på job 2 dage efter sidste strålebehandling, for nu var jeg jo rask. Dog på nedsat tid den første uge. Det var dumt og dyrt på hjemmefronten, for jeg var jo ikke rask. Jeg var kun færdigbehandlet. Jeg kan kun give Maja Mercado ret i, at energien slet ikke er der i begyndelsen. Jeg er nu tilbage i min gamle energi efter 3 ugers sommerferie. Men til andre, der skulle komme i samme situation. Lyt, når du hører, at der altså går måneder efter sådan en tur, før du er oppe i gear igen.

0: have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat.
1: Ja, sådan lyder det her, så ny musik her fra Nick & Jay, KBH. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
2: Tre mænd er blevet sigtet for at besidde 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i dommervagten ved Vestre Fængsel i København, hvor de bliver fremstillet i grundlovsforhør. Københavns politi oplyser, at det ikke kender til større beslaglæggelser af lattergas end den her. Mændene sigtes blandt andet for at overtræde lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge Københavns politi viderefordelte de sigtet systematisk lattergassen for at opnå økonomisk vinding. Lige nu mødes EU's udenrigsministre i Irland for at diskutere, hvad man i samlet flok kan stille op over for Rusland. I går var den tyske regering ude at sige, at den har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner ladet med sprængstof. På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på statsstøttet terror.
3: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
2: Det har alle kendetegn på statsstøttet terrorisme. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Og der er flere forslag på bordet, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg fra Dublin.
4: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
2: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, ifølge Irans røde halvmåne, der også melder om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en månedspause er en ny bølge af angreb sat ind, det siger DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
5: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
2: Byer mange steder, der kan være kraftige med torden og hagl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Louise, hørte du Ole Ryborg, han var i radioisen?
2: Nej,
1: nej,
2: det lader ikke mærke til.
1: Nej, men han snakkede selvfølgelig om noget EU.
2: Ja.
1: Så kom det fik mig bare til at tænke på, hvad tror du Ryborg, han ville byde ind med, hvis han nu skulle byde ind til formiddag på 4'ens egen radioavis? Jeg har nemlig nogle bud.
2: Det kunne godt være noget om noget Vejle Boldklub.
1: Ja, det var nemlig ja. Det ene. Det kunne også være nyt om kattene Vejle og Boldklub.
2: Det er rigtigt,
1: som hans to katte hedder.
2: Ja.
1: Og det kunne jo også godt være, om han havde, som ridder af, i Belgien, ja. Havde fået en invitation til et eller andet.
2: Ja.
1: Det kunne også godt være en status på pomfrit-situationen.
2: Hmm. Men altså, Ole er jo velkommen til at byde ind i en sms til 12-12, eller talebobnet, det er lyd.
1: Ole kan altid byde ind.
2: Vi laver vores egen radioavis, altså formiddag på 4'ens radioavis, med dagens absolut vigtigste nyheder, inden klokken har slået 12. Og det er også derfor, vi spørger alle, der samlet, hvad er egentlig dagens største nyheder hos dig? Og det behøver ikke at være en nyhed, der lige kunne finde vej til den rigtige radio.
1: Det kan ikke handle om EU.
2: Nej, det kan handle om kattene Vejle og Boldklub.
1: Sagtens.
2: I sidste uge, da vi lavede det her, der havde vi jo blandt andet altså breaking news, nyheden om en ung mand, der 3 år efter at have fået sit kørekort, har pladet sig til at få lov at låne familiens, altså forældrens bil. Så glemmer han så bare lige at sætte p-skiven. Yes. Så det kostede 940 kroner i p-afgift. Og som hans far Claus jo udtalte i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
1: Ja, der var jo også decideret breaking news
2: ja.
1: Fra et børneværelse i en Aarhus forstad,
2: ja.
1: Hvor der for første gang i lang tid ja. Var muligt at se både gulv og seng for legetøj.
2: Lige præcis, og det kan jo være nyheder i alle afskygninger, der er plads til i vores radioavis. Men hvad skal toppe? Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag. Er der sket et eller andet i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om?
1: Man har fået ryddet op i rodeskuffen.
2: Ja, der kan være noget breaking news for byggepladsen. Der kan også være en eller anden vigtig trafikmelding.
1: Nå ja, meget vigtig lokal noget. Trafikmelding. Ja.
2: Ja, lige præcis. Vi havde jo en på et tidspunkt faktisk fra Sverige.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Hvor der lå en
1: død el. Ja.
2: Ved Lund.
1: Ja.
2: Det du skal gøre, det er at melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Vi plejer jo altid at sige, hvis det er nyheder vigtig for dig, så er den i den grad også vigtig for os.
1: Ja, 100. Det er vores grundregel.
2: Vi gør klar til nyheder senere på formiddagen, men først, der skal det faktisk handle om en anden ret vigtig nyhed.
1: Ja.
2: En spise, som nogen siger, vi skal undvære i fremtiden. Og hvad det handler om, det siger vi mere om lige om lidt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Landmændene, de er rasende i de her dage, Louise.
1: Ej, det må man sige.
0: Altså, de er mega sure.
1: Ja.
0: De er så rasende og vrede på politikerne på Christiansborg, som i morgen skal stemme for en ny lov, som begrænser landmændens mulighed for at sprede gødning. Det skal ligesom være med til at sikre, at vi får mindre kvælstof ud i søer, åer og vandløb. Altså generelt giver noget bedre havmiljø i Danmark.
1: Og der har jo været sagt utrolig meget i forbindelse med de her frustrationer, den her debat. I går, der siger landmand Jeppe Christensen sådan her i Radioavisen.
2: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvid, de er gang i, må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der jo ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ikke mere stegt flæsk med persillesovs.
0: Sagde manden ikke mere stegt flæsk med persillesovs?
1: Ja, det siger han.
0: Det er jo katastrofe.
1: Ja, fordi hvis landmand Jeppe Christensen har ret, så betyder det jo, at vi skal have fundet en ny nationalret.
0: Ja, ja.
1: Fordi stegt flæsk med persillesovs blev jo i, var det i 2014,
0: yes,
1: kåret som Danmarks nationalret.
0: Og det var jo kulturministeriet. Det var kulturministeren.
1: Ja. Vi står også med et problem omkring menuen, sådan omkring både kommunalvalg og folketingsvalg.
0: Ja, hvis vi ikke kan få valgflæsk, hvad gør vi så? Ja, du kan jo ikke spise valgkylling. Det er der ingen, det findes
1: ikke. Ja, der er jo nok nogen, der gør.
0: Åh, men det
1: valgselleri.
0: Nej.
1: Valgrøbede.
0: Ja, det bliver uden mig.
1: Det bliver uden dig. Der er også det her med, hvilken slags svinekød eller andet kød skal sælges ad libitum på restauranter landet over.
0: Stæk flæsk ad libitum, det lyder godt. Medister ad libitum. Ah, jeg synes ikke, det klinger ordentligt. Det må jeg bare sige.
1: Nej. Schnitzel ad libitum.
0: Jeg kan godt lide schnitzel.
1: Peberbøf ad libitum. Det lyder nu egentlig meget godt.
0: Ja, det lyder meget godt. Men jeg bare sige, der er stadigvæk noget over stæk flæsk med persilletovs ad libitum.
1: Jamen, det er der.
0: Det er en sætning. Den klinger bare rigtigt.
1: Altså, persillesovsen, er den egentlig også truet, tror du? Altså, ja. Hænger den... Ja, man kan jo godt spise persillesovs til fisk.
0: Ja, men jeg kan kun komme tanke om, at du kan spise det til stikflæs selvfølgelig, og til fiskfilet.
1: Ja.
0: Det er ligesom de to eneste ting, jeg kan komme...
1: Fiskefrikadeller kan man altså
0: også godt tage. Okay, det er så de tre ting, jeg kan komme på.
1: Men jeg kan godt mærke på dig, Mads, at du er rystet over det her.
0: Jamen, jeg var da rystet, da jeg hørte Jeppe sige det. Du så mig også på redaktionen i går. Jeg kunne slet ikke, altså...
1: Altså, vi står med en potentiel krise.
0: Vi står midt i en krise. Jeppe har ret, jamen...
1: Ved du, hvem der særligt står med en krise?
0: Nej.
1: Ja, det gør Flæskekongen.
0: Flæskekongen, ja.
1: Ja, ham ringer vi til. Lige om lidt. Fordi, når han hører det her...
0: Hvad gør han så?
1: Ja, jeg ved det ikke. Men det håber jeg, Flæskekongen over dem alle kan svares på. Lige om lidt.
0: Øj.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Stegt flæsk med persillesovs er truet på sin overlevelse, og det kan der sikkert være mange, der er i krise over, men hvis der er en, der ryster mere end os andre, så må det næsten være flæskekongen over dem alle, som han er blevet døbt i det nordjyske.
1: God formiddag, Bo Hilfing Larsen. Indehaver af Forop Skovhus gennem 38 år, i øvrigt også uddannet slagter. Bo, lad os lige prøve at høre ham her, landmanden Jeppe Christensen, og det han sagde i radioavisen i går.
2: Vi må gøre det, inden vi kan, for det må det vanvittige er gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ingen stegt flæsk med persillesovs, Bo. Er du stadigvæk i chok?
3: Jeg vil ikke sige, at jeg er i chok, men jeg tænker da bare, at det er lidt mærkeligt, fordi det er som sagt døbt Danmarks nationalret. Og gris, det er jo godt, og det er på mange måder, det er godt. Det er ikke bare at stikke flæsk. Altså, der er så mange måder at lave det på, frem for mig andet kød, men gris kan du lave alverdens ting af. Farsretter, frikadeller, hamburg, flæskesteg, rullepølse, pålæg, alt i gris. Så selvfølgelig, det der heller ikke sker, det er jo også bare, at du kommer til at købe en gris i udlandet. De har bedre end de gris, vi har herhjemme.
1: Er det en win-win det her, Bo? Altså, hvis grisene har det bedre ude i udlandet, end de har derhjemme?
3: Nej, men det tror jeg ikke, de har. Tror jeg ikke på.
1: Nå.
3: Altså, det kan godt være, at vi har set nogle enkelte, eller har set nogle grimme ting og sager i fjernsynet og sådan noget, men altså, jeg tænker også bare, hvis folk, de har to hunde derhjemme, den ene bliver bidt i røven af en anden hund, om så de afliver den, det tror jeg ikke, så prøver de på at køre den til side, og så se, om de kan hele, og kan de ikke det, og så kan de jo aflive, man gør det ikke lige, hvis de kommer ud og tager, altså, det kan man jo ikke, man kan jo ikke, altså, jeg tror, at landmanden prøver at og redde de gris, de kan, ikke også? Inden de skyder dem.
0: Hvis jeg lige kigger på jeres hjemmeside, så står der, hvis du elsker stegflæsk, så er Fårup Skovhus det rette sted for dig. I har både paneret stegflæsk, I har sprødstegt saltet flæsk, I har gammeldags røget flæsk. I serverer det selvfølgelig med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder. Men altså, hvis det her står til troende, hvad landmanden siger, det er slut med flæsk, hvad gør I så?
3: Jamen, så må vi jo finde på noget andet.
0: Ja, men hvad kan man servere ad libitum, hvis ikke det er flæsk? Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Og man tænker,
3: det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Hvad gør vi herfra?
3: Men det vil jo blive til nogle helt andre priser også. Altså, ja. Vi kan jo ikke... Gris er jo et rimeligt pris på produkt at bruge, ikke? Skal vi bruge oksekød, det sælger vi da også meget, men det er jo lidt dyrere, ikke? Også ikke det, man lige sidder og vælter i sig. Altså.
0: Så, og der er jo også, der er jo faktisk også dit kælenavn på spil. Flæskekongen. Det kan jo godt gå hen og blive et andet kælenavn, du skal operere i. Men altså, den tid, Bo.
3: Ja, altså... jamen, vi bruger jo meget gris, ikke? Altså, vi har jo... mange helstik pattegris også, og det har jo en gang om ugen, så det er også gris, vi bruger, ikke også?
0: Det er det jo.
3: Og det er jo, altså ikke gris. Jeg tror ikke på, at det forsvinder, det gør jeg simpelthen ikke. Folk vil have gris.
1: Ja, jeg håber virkelig, du har ret, Bo. Det håber jeg virkelig.
3: Ja.
0: Tusind tak.
3: Det tror jeg, det gør.
0: Bo, tak for at være med, og pøj med madlavningen.
3: Jo, tak for. Hej.
0: Altså Bo Hilfling Larsen, a.k.a. Flæskekongen fra Fårup Skovhus.

0: Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet har beslaglagt 13,5 ton lattergas svarende til 6.000 store flasker, samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i dag i retten på Frederiksbergs dommervagt ved Vesterfængsel. Her fremstilles tre mænd på 25, 41 og 48 år, og er blandt andet sigtet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Københavns politi har ikke kendskab til større beslaglæggelser af lattergas før. Det menes, at mændene har stået for at levere og opfylde lattergas i lager ved Gadstrup syd for Roskilde og i København, og systematisk har solgt lattergassen videre. De tre mænd har ifølge politiet alle tilknytning til bandemiljøet. Nu løber ungdommens folkemøde af stablen i Valbyparken, og omkring 400 elever kommer til at spille en central rolle. Eleverne kommer fra FGU Hovedstaden, som er en uddannelse for unge under 25 år, som endnu ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. I samarbejde med Ungdomsbureauet hjælper eleverne med opbygning, kommunikation og værtsroller på Demokratifestivalen. Formålet er at give mere indflydelse, fortæller Camilla Sabel, der er direktør i FGU Hovedstaden.
3: Mange af de her unge har jo enten ikke kunne starte på en ungdomsuddannelse eller faldet fra en ungdomsuddannelse. Så at være dem, der faciliterer noget, der giver alle mulige andre unge en virkelig fed dag og en fed oplevelse.
2: På Ungdoms Folkemødes møde møder unge på tværs af folkeskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og FGU. Og det er en vigtig sammensætning, mener Camilla Sabel.
3: Fordi der er hele denne her demokratidagsorden, hvor alle unge har indflydelse på demokratiet. At det bliver det, der er løftestangen, og ikke om man har valgt det ene eller det andet, eller hvad karaktergennemsnit man skal have.
2: Blanding af sol og skyer, og senere bliver det med regn, som kan blive kraftig med torden og havl. 15-19 grader, en svag til jævn vind fra sydvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er da livsbekræftende, Louise, når man kigger ud af vinduet på sådan en regnværs onsdag.
2: Jeg troede, det var det, du sagde.
1: Nej, jeg kommer til pointen nu. Flytter sit blik fra regnværet udenfor ind i indbakken og ser, at ude i virkeligheden rundt omkring i det skønne, ganske danske land, der sker der fantastiske ting, som bør og skal nå formiddag på 4'ens helt egen radioavis.
2: Ja, det er væltet ind med nyheds.
1: Jamen, det er skønt.
2: Tips. Der er blandt andet, der er noget med en hund, der er fødselsdag.
1: Nej.
2: Jo.
1: Det
2: og dyr, ved vi, det er altid godt.
1: Dyr sælger.
2: Der er altså også nyt om, apropos dyr, Soen Solvej.
1: Ja, fra Randersegnen.
2: Det har jo været en føljeton.
1: Jamen, det har været jeg vil lige sige drama.
2: Ja, der er breaking news. Og så er der også Peter Mads.
1: Ja.
2: Der skriver mulige arvestykker fundet i miniskov ved siden af Køge Svømmeland.
1: What?
2: To styk. Det er norske smykker.
1: What?
2: Søger nordmand, der mangler smykker i Ølby.
1: Nej.
2: Det er jo en virkelig spændende historie.
1: Det er en meget spændende historie.
2: Og næsten arvestykker. Vi er ikke ude i Danefæ her. Og det er vi selvfølgelig slet ikke, hvis det er norsk.
1: Hvad hedder Danefæ på norsk?
2: Norgefæ? Nej.
1: Jeg ved det ikke.
2: Nej, jeg ved det ikke. Men spændende historie. Skal den med?
1: Jeg kan da ikke afvise det.
2: Så er det Thomas. Jeg har lige været til fys, og han var ondt som til vanligt, så skal nok blive. Det er en reel nyhed for Thomas, ja. Ikke?
1: Jo.
2: Onde fyser.
1: Jeg håber, Thomas han når at komme sig.
2: Ja, det håber jeg også. Der er også en nyhed fra Christian Hillerød.
1: Ja.
2: Til nyhederne i aften skal du hygges med familien, når en ny episode af Jetlag The Game skal ses. Et gratis gameshow på YouTube med rejserelaterede udfordringer.
1: Nå.
2: Det lyder også meget fedt.
1: Og ikke noget, jeg kender til.
2: Nej, vi er ikke meget erhvervsnyt eller arbejdsmarkedsstof.
1: Nej, har vi udlandet i dag?
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi har fået et enkelt tip inden for det der med erhvervsnyt arbejdsmarkedsstof.
1: Okay.
2: Det er noget med en kaffemaskine.
1: Det er en kaffemaskine?
2: Ja, og alle, der går på arbejde, ved at det kan nok. Jo være i, der kan vi jo både være i afdelingen for stor drama, eller altså,
1: det kan jo altså, nærmest være tendenseren til en katastrofe.
2: Ja, på en det er måske stort ord.
1: Jeg vil da nok sige, at hvis alt kaffemaskiner gik ned her på matriklen, så skulle du da nok se, der vil opstå problemer.
2: Det er rigtigt. Så vil vi nedlægge arbejde.
1: Jeg vil da opstå en eller anden form for
2: strækker.
1: Der vil opstå tumult. Tumultlignende scener.
2: Det er jo sådan, som altid, når vi laver formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse, så kan der godt lige komme sådan et vigtigt telegram ind fra højre til sidst. Fordi der simpelthen sker noget, der er så breaking news, at det skal vi lige nå at have med.
1: Naturligvis.
2: Så hvis du har noget, der sker lige nu, lige er sket, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, ude i haven, whatever, så skal du altså skynde dig og melde det ind til os.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:46.
1: Der er nyt i sagen om den nybagte teenagebilist, der er begyndt at tage tog, efter han havde en uheldig oplevelse med en p-afgift på intet mindre end 940 kroner. En nyhed, der løb ind for præcis en uge siden. Det viser sig nu, at den barmhjertige samaritaner ikke kun er en lidelse i Bibelen, men rent faktisk er en virkelig person. Jeg hørte godt om den stakkels knægt. Det synes jeg ikke er i orden, så jeg betaler gerne hans p-bøde, udtaler samaritaneren Paul fra Nordsjælland i dag til formiddag på 4.
0: Rekordmange danskere går hver dag på job og passer deres arbejde. Men i takt med, at flere og flere af os møder ind på arbejde, ja, så stiger risikoen for skænderier mellem kollegaer også drastisk. Førende internationale arbejdsmarkedsforskere advarer om, at selv små ting kan udløse store konflikter, når mennesker har travlt og alt for mange ting på bordet. Og det gør de alt for at undgå på masses arbejdsplads. Der er en kollega, der både har lavet kaffe og tømt opvaskemaskinen, rapporterer Mads.
1: Så er der breaking news fra en lille by nær Randers, hvor beboerantallet er steget voldsomt, faktisk til over det dobbelte. I weekenden der nedkom Son Solvej med et stort, flot, kulnuttet smågrise. Begejstringen er stor, specielt blandt de yngste i byen, fortæller vores lokalreporter Anne. Fødslen forløb som den skulle. Solvej og ungerne har det godt, lyder det glade budskab.
0: Vi slutter med en vigtig markering. Et ukendt sted i Danmark er der flag, kager og tonsvis af godbidder lined op. Hundevalpen Balder fylder nemlig 6 måneder. Der er lidt uenighed blandt eksperterne om, hvad 6 måneder i hundeår præcis svarer til i menneskeår. Men vi kan gå så langt som til at sige, at Balder fylder et sted mellem 10 og 20 år i dag. Og som Balders ejer skriver, det er en stor dag.
1: Og så et blik på vejrudsigten, hvor det lige nu siler ned i det jyske, men en melding fra Louises mor lyder, at der er solskin i Hillerød. Sådan lød formiddag på 4'ens nyheder den her onsdag, de var tilrettelagt og redigeret af redaktør Lise og producer Simon. Ha' en skøn onsdag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nu lander vi lige i fællesskab.
3: Ja.
2: Oven på lige knap 2 timers formiddagsradio den her onsdag. Vi tager selvfølgelig hul på fællesmødet, og der er noget, vi er nødt til at tale om.
3: Ja.
2: Vi har jo spillet et klip med landmand Jeppe Christensen, som jo i går i radioavisen, ja, altså han dømmer stækflæsk med persillesovs ude.
3: Ja.
2: På grund af den nye gødskningslov.
3: Slut færdigt.
2: Og så ringer vi jo så til Bo.
3: Ja.
2: Hildfling Larsen.
3: Flæskekongen.
2: Ja, fra Fårup Skovhus. De sælger alt i flæsk.
3: Ja.
2: De er glade for flæsk. Fordi tanken var, hvis flæsket forsvinder, så står Bo med et kæmpe problem.
3: Han skal lave et nyt menukort. Noget nyt at slå sig op på. Og han skal have et nyt kælenavn.
2: Mm.
3: Det er da kæmpe problemer.
2: Ja, men der vil jeg sige, Bo rimelig sindig i nordjyde der.
3: Det må man sige.
2: Meget, meget rolig omkring det, som man siger, vi elsker flæskesteg, medister, frikadeller, folk bliver gris.
3: Ja, det er nok den kort version af det, Bo han sagde.
2: Ja, vi skal slå koldt vand i blod.
3: Ja, og det var da rart, synes jeg, at Bo han var så rolig. Fordi jeg tænkte da nok, hvis der var nogen, der måtte være nervøs, så måtte det da være Bo.
2: Ja, og jeg synes også, jeg kan mærke på dig, Mads, at du har faktisk også været ret nervøs for det her.
3: Ja, men jeg synes, det er en stor historie, at Danmarks nationalret ville simpelthen forsvinde.
2: Ja.
3: På grund af en ny lov.
2: Vi talte jo også om det der, hvad kan man servere ad libitum? Fordi det må man jo. Der er utrolig mange restauranter rundt omkring det her land, der serverer
3: stikflæsk. Det lever af det der, ja.
2: Der er kommet et bud.
3: Ja.
2: Hakkebøf med bløde løg, kartofler og brun sovs ad libitum.
3: Mm. Se, det rammer lige noget. Det havde jeg slet ikke tænkt over.
2: Og så er du bedre til. Ligesom med den stegte flæsk.
3: Det havde jeg ikke. Den er god.
2: Ja, det er den altså. Jeg vil så også sige, Mads, vores faste, trofaste lytter, Morten fra Søbjerg.
3: Ja.
2: Han skriver direkte henvendt til dig. Jamen for pokker, Mads. Du burde da netop være henrygt over mindre gris i køledisken. Fordi det kan jo potentielt være med til at sænke forekomsten af pølsehorn.
3: Nå, så Morten er ude i, at det der med, der vil være mindre svin, vil gøre, at det svin, der er, bliver brugt på noget andet end pølsehorn.
2: Ja, og ja. Du kan jo ikke fordrage pølsehorn.
3: Nej, men jeg kan godt lide en grillpølse. Det er god pointe.
2: Det er også, ja. Ja,
3: god
2: ja.
3: Pointe, Morten.
2: Morten skriver så også, men mon ikke, vi nok skal have rigeligt med grisekød fremover, ellers får vi jo til gengæld måske mere god fisk. Mm. Hvis vandmiljøet forbedres, mums siger jeg bare.
3: Ja, men det, Morten han har et godt syn på tilværelsen.
2: Ja,
3: meget ligesom Bo. Altså, vi er progressive her. Vi kigger på løsningerne. Vi slår lige koldt vand i blodet, inden vi aflever den stegte flæsk.
2: Lige præcis.
3: Ja.
2: Det er også vigtigt for mig at sige. Det var også lidt med glimt i øjet. Det her.
3: Du tog det ikke seriøst?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi er en postgang for tidligt.
3: Jeg tror måske, Jeppe han tog soven lidt på forskud. Men nogle gange kan det være godt at sætte tingene på spidsen, hvis man gerne vil af med sit budskab.
2: Ja. En, der sætter tingene på spidsen i dag, det er jo Carsten.
3: Ja, hvad gør Carsten?
2: Ja, han skal jo til Jordan.
3: Nå gud, ja.
2: Ultrahalvmaraton.
3: Nå ja, det er jo i weekenden.
2: Det var helt vildt.
3: Ja, jeg har jo tænkt over, at det er godt, at Carsten han rejser nu, så han lige kan nå at akklimatisere
2: sig. Ja, det forestiller mig også en rigtig, rigtig god idé.
3: Ved du, hvem der også rejser?
2: Nej.
3: Det gør Paul sammen med børn og sin svigersøn. De skal til Malaga.
2: Ja.
3: Der er jo mange, der er i Malaga.
2: Ja, det er jo Thomas Helmi, der spiller.
3: Ja, Pia og Carsten, de er der allerede. Ja. De tog afsted i går.
2: Vi skal ud til en frokost nu.
3: Ja.
2: Har du spinekød eller noget?
3: Nej, ja, det har jeg faktisk.
2: Ja, det har du spejbørg eller sådan noget?
3: Nej, det er noget hamburg. Jeg tror, der er stikflæsk med persillesovs.
2: Ej, det
3: kan
2: jeg elske.
3: Så dropper jeg madpakken, hvis det var.
2: Det gør du.
3: Ja, det gør jeg.
2: Tak for en dejlig...
3: Jeg går nu, jeg går op og kigger. Ja,
2: du kan bare smutte, så afslutter jeg. Tak for en dejlig formiddag. Mads, han er røget i kantinen. Vi høres ved i morgen. P4.

0: Nu vil EU igen komme efter Rusland med endnu en sanktionspakke. Men vil nummer 22 virke bedre end de 21 foregående?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi.
0: Så hvad er nu det, EU vil gøre, og hvorfor lige nu? Og hvordan vil det virke, det ser vi på lige om lidt. Eksperterne går imod landmændene. Uanset hvor mange traktorer de kører til Christiansborg, så nytter det ikke at vente et år mere med at begrænse brugen af gødning.
2: Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Og hør lidt senere, hvor dårlig en cocktail klimaforandringer og kvælstofudledninger er for vandmiljøet. Og så til en anden forurening. Et barnebarn af en af direktørerne på Cheminova frygter, at forureningen kun bliver værre, når virksomheden nu lukker.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder. Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der.
0: Vi tager dig med til Harboøre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i farvandet mellem Rusland og EU. I Rusland der trækker præsident Vladimir Putin bare på skuldrene over Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om et angreb ved Leipzig Lufthavn. I august fandt tyskerne en drone med sprængstoffer ved et ukrainsk fragtfly, og i går stod de tyske myndigheder frem og sagde, at der var beviser for, at det var Rusland, der stod bag. Men Putin, han trækker altså på skuldrene og siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret dronen for at give russerne skylden.
4: Непонятно, зачем все это делается.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin. Og Putin hævder samtidig, at det må hænge sammen med, at den tyske regering er presset af dårlige meningsmålinger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stine Nørskov, vores tysklandskorrespondent. Det var jo i går, at vi hørte tyskerne sige klart, at de mener, at det er russerne, der står bag. Men hvad er det egentlig for nogle beviser, at de har lagt frem for det?
5: Ja, de beviser, de har lagt frem, eller er ikke, man kan sige, sådan håndfaste, konkrete beviser, men de siger, at deres efterforskning, at i den er der beviser for, at det sprængstof, der blev brugt, de droner, der blev brugt, og en lille antenne, der blev brugt til at forstærke de signaler, som man styrede dronen med i lufthavnen Leipzig-Halle, der i starten af sidste måned, at det alt sammen passer ind i et mønster, som Rusland før har benyttet sig af. Og derfor, siger de, at de nu blevet overbevist om, at det var Rusland, der lavede angrebet.
0: Og nu har Putin så beskyldt tyskerne for selv at placere beviserne. Hvordan regner Tyskland så med, at Putin vil følge op på det?
5: Ja, altså, tyskerne har sagt, de vil lukke generalkonsulatet, det eneste anden russiske diplomatiske repræsentation uden for Berlin, og at de vil lukke et russisk kulturhus i Berlin. Nu regner tyskerne med, diplomater og politikere regner med, at russerne vil gøre gengæld og ret hurtigt ved at lukke det tyske generalkonsulat i Sankt Petersborg, så der kun er ambassaden i Moskva tilbage, og Goethe-instituttet, altså det officielle tyske kulturinstitut i Moskva. Det er, hvad man regner med fra tysk side nu, vil ske i Moskva.
0: Lød det her fra Stine Nørskov. Og den her situation med hybridangreb, som eksperter og altså nu også tyske myndigheder peger på, stammer fra Rusland, den kalder på, at vi i Europa svarer hårdere tilbage. Det mener Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Og lige nu er EU-landenes udenrigsminister så samlet i Irland, hvor de blandt andet drøfter nye sanktioner mod Rusland. Og her siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at angrebet i Tyskland også kalder på reaktion fra dansk side.
7: Og det kalder jo på en reaktion. Og derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Og vores korrespondent Ole Ryborg dækker ministermødet. Og før udsendelsen, der spurgte jeg ham, hvad EU's minister så kan stille op mod russiske hybridangreb på medlemslandene.
1: Det, man har fokus på, det er, at hvordan man kan straffe personer og virksomheder, som er det russiske militærkompleks, det sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, da hun mødte op til det her møde i Wicklow uden for Dublin. Og man har faktisk arbejdet med en liste på helt op mod 1.600 navne på personer og virksomheder, som man kan straffe. Det kan være med, at de får indrejseforbud til EU. Det kan være, hvis de har penge stående på en EU-konto, eller et sommerhus i Europa, eller virksomheder, som opererer i Europa, som kan få forbud mod at gøre det.
0: Men der kan man jo godt sidde her hjemme i Danmark og tænke, jamen, EU har jo allerede indført 21 sanktionspakker. Hvorfor skulle den 22. virke?
1: Det, man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo meget svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas, eller gødning fra Belarus eller et eller andet. Så det, man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi. Og den her næste sanktionspakke, det bliver endnu en stramning.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og så herhjemme og ud på landet. For tusindvis af landmænd har de seneste dage højlydt protesteret mod en ny gødningslov, som de mener er forhastet. Loven vil mindske brugen af gødning, og dermed mindske udvaskningen af kvælstof, der giver iltsvind, der igen dræber fisk og havplanter. Men hvor landmændene vil vente, så siger flere forskere, at det kan vandmiljøet ikke holde til. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Efter landbrugets protester blev et flertal i Folketinget i går enige om at undtage grøntsagsproducenter fra den nye gødningslov i 2027. Men hvis man vælger at udskyde loven for resten af landbruget, så kan det få store konsekvenser, siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
8: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: Og et af de steder, hvor man håber på, at den nye gødningslov får konkrete resultater, er i Assens Dykkerklub. For her har formand og fritidsdykker Ulrik Vendelbo ofte nogle ret kedelige dyk.
9: Det jeg ser, det er, når jeg sådan lige går under overfladen, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadigvæk er live, hvor de har bevæget sig rundt. Og man kan jo se, jamen, når der er fravær af nævneværdigt liv herude, jamen, så er det helt sikkert fordi, at de ting, der har kunne bevæge sig væk, jamen, de har selvfølgelig forsøgt at komme derfra. Og det, der ikke kunne, jamen, det er gået til. Jeg har set flere døde krabber dernede, for eksempel andre ting også. Det bedste, jeg kan huske nede omkring Horsens og Endelave, dengang jeg lærte at dykke, jamen det var, at vi kunne gå ud på få meter dybde, og så kunne vi snorkle rundt i vores våddragter og sådan halvfrysende, der er sådan sidst på året. Men hvad det hedder, skrubberne og rødspætterne, jamen de var tykke og fede. Det var relativt nemt at sådan finde dem, når man lige har lært, hvad man skulle kigge efter. Og vi kunne næsten altid bare lige, vi havde et metalspyd med, så kunne man godt fange en 3-4 skrubber på en halv time, tage med hjem, spise det og nyde det her, ikke? Men det ser jeg slet ikke længere.
0: Og så kan jeg byde velkommen op til overfladen og til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR. Vi hører her fra, at øjenvidne af livet på havbunden stort set er forsvundet. Hvad er det så, der skal til for, at livet og de fede skrubber kommer tilbage?
10: Det handler om, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof til de her kystnære strækninger og vores fjorde, fordi det er det ifølge videnskaben, som primært er årsag til problemerne, og de kommer størstedelen fra landbruget. Og her der er tid en afgørende faktor. Ifølge flere af de her forskere, jamen, så vil det tage årtier at få det her liv tilbage, og så kan man måske spørge, hvad gør så et år fra eller til? Og der er det så, vi hører en af forskerne sige, det kommer til at gøre en stor forskel. Det vil tage op til 5 år længere, hvis vi venter med at regulere. Og det er, fordi vi har de her klimaforandringer, som samtidig fungerer som en katalysator for iltsvindet.
0: Ja, for en ting er jo de stigende havtemperaturer. Det har en vis påvirkning, og så er der kvælstofudledningen, der har en påvirkning. Så hvor meget betyder temperaturstigningerne i virkeligheden i forhold til kvælstofudledningen?
10: det har den her forstærkende effekt. Og det er derfor, at vi faktisk kan ende med at stå i en situation, hvor det, som landmændene lige nu står og demonstrerer mod det her reduktionsbehov på 13.800 ton, at det faktisk kan ende med at blive meget større, simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
0: Sådan lød det altså her fra Marie Andersen, og så er det i øvrigt i morgen, at Folketinget skal stemme om den nye gødningslov. Og her går vi så videre til en anden forurening, for det er nemlig en af Danmarks historiens største og mest alvorlige forureninger, der nu ender med at ligge forældreløst tilbage, efter Cheminova-fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket efter mere end 70 år med produktion af blandt andet sprøjtegift. En del af forureningen er der taget hånd om, i den forstand, at der er sat penge af og lagt en plan. Men det forurenede grundvand skal der stadig gøres noget ved. Som det er i dag, så bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
11: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Cheminova har sat sit præg på egnen gennem mange år. Johanne Mygins morfar var driftdirektør, og hun har skrevet bogen Giftig om sin familie og om Cheminova. Hun synes, det er trist, at området er ramt af alvorlig forurening.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret siden fremtidsmuligheder, fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så ville jeg tænke, altså kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk.
0: Og nu hvor den amerikanske ejer FMC lukker fabrikken, så er hun bekymret for, hvordan det skal gå i de kommende år.
3: Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
0: Ja, den amerikanske ejer FMC lukker altså produktionen på Cheminova. De lover godt nok at fortsætte den frivillige ordning, hvor de pumper grundvand op og renser det, så forureningen ikke spreder sig. Men selvom vi har spurgt dem direkte, så svarer de ikke på, hvor længe de vil blive ved med det. Og Morten Bundgaard, du er kontorchef med ansvar for jordforurening i Region Midtjylland. Det er jo regionen, der hænger på opgaven, hvis amerikanerne stopper. Hvad har amerikanerne sagt til jer om, hvor længe de vil blive ved?
12: Jamen altså, vi har i den dialog, vi har med FMC, så havde vi fået tydelige indikationer på, at de vil fortsætte med at lave den her frivillige afværge. Vi har ikke endnu fået nogen konkret melding på, hvor lang tid drejer det sig så om. Men altså, vores foreløbige tilkendegivelser, vi har fået, det tyder altså på, at de vil fortsætte med at gøre det, uanset om de lukker produktionsstedet ned, så har FMC tænkt sig at køre det videre.
0: Men det er, nok ikke for altid, vel, det her? Så er I klar til at overtage opgaven og ansvaret på et eller andet tidspunkt?
12: Jamen, det er klart, at vi skal som myndighed på det her område jo være klar til at tage over, hvis FMC de ikke har tænkt sig at gøre det frivilligt. Og derfor har vi jo også haft en samarbejdsaftale med FMC igennem flere år, og vi har et tæt samarbejde med dem. Det kommer vi også til at have i den kommende tid, særligt i den kommende tid. Hvis det skulle vise sig, at den frivillige aftale ikke holder, så skal vi jo kunne tage over på den opgave. Men det er altså ikke den situation, vi står med lige nu. Vi står altså med en situation, hvor FMC de lukker fabrikken, men også siger, at de vil køre afværgen videre. Og det er det, vi umiddelbart forholder os til, men det er klart, at vi følger det rigtig, rigtig tæt og er klar,
0: det er hvis godt. Det skulle være. Morten Bundgaard, tak fordi du var med i Radioavisen her. For nu skal vi nemlig også have en vejrudsigt, og den står du for, Simon Brix.
13: Ja, den har stadigvæk masser af vand i sig, der er så byer, der fortsætter med at drive ind over sig de næste mange timer. Men efterhånden så bliver det mere koncentreret over de østlige egne, så Sjælland og hovedstaden kommer til at opleve, at der altså også der kan dukke rigtig meget vand op på kort tid. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og vind fra vest og sydvest, der kan være kraftig.
0: Og så ikke mere radioavis i denne her omgang, den blev sat sammen af Frederik Sundby.
14: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Sådan. Højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således opsløb, så er vi klar nu til et par timers tid her, hvor den blandt andet står på lidt nye danske numre med kunstnere som Trandemøller, produceren og remixeren, der er på sin ny single, har allieret sig med sanger Jonas Bjerre, og vi skal også høre sanger og sangskriver Laura Hermann. Som altid om onsdagen kigger vi selvfølgelig på ugens hitliste, og lige straks der får du endnu en gang vores hit-tip i Adeno, som er med gruppen Dreng og Piger. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Hun udgav sit nye album Daughter From Hell for nogle måneder siden. Gracie Abrams var det her, og Look At My Life.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, at vi skal videre til den sang, vi jo simpelthen lytter til allermest i programmet. Den er med et helt nyt navn i dansk musiktriven, der kalder sig Drenge og Piger. Og ja, faktisk er de så nye på musikscenen herhjemme, at sangen med dem, som hedder Hvor Du Er, er deres allerførste singleudspiller. Så tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige mere om sangen lige nu, for det klarer de nemlig aldeles glimrende selv i gruppen, som vi kan høre det her.
2: Hej, vi hedder Alma, Louis og Nynne, og vi går under navnet Dreng og Piger, og vi har lavet en sang, som hedder Hvor Du Er.
3: Vores sang handler om at være så tiltrukket til en person, at man føler det sommer, hver gang man er sammen med dem. Men når man så er adskilt, har man trængen til at være lige præcis der, hvor den person er.
4: Og det er så derfor, at vores sang hedder Hvor Du Er. Tusind tak for at have lyttet med, og vi håber selvfølgelig, at I kan relatere derude.
5: Hej!

Mange tak for hilsen før til Louis, Alba og Nønne, de tre, der altså udgør trioen Drenge og Piger, som altså står for vores hit-tip i den nu her P4 Play med sangen, vi lige hørte, der hedder Hvor Du Er. Om lidt her på kanalen, der står den på regionale nyheder. De kommer jo, når klokken den bliver halv et, og frem til dem lad os lytte til et tidligere hit-tip fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet hedder så.

0: endnu.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu er budgettet for de næste tre år landet i Roskilde Kommune. Aftalen er indgået i en bred forligskreds mellem Socialdemokratiet, Konservative, SF, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og lokallisten Roskilde. Der er blandt andet blevet prioriteret flere penge til skoleområdet, både driften og de fysiske rammer. Der er også sat 83 millioner kroner af til en ny idrætshal i Himmelev. Derudover er der blandt andet prioriteret penge til kommunens fysiske rammer og infrastruktur, flere parkeringspladser, grønne områder og nedbringelse af ventetiden i tandplejen. Mange steder i landet er plaget af klimaforandringer, og det gælder også i Greve Kommune, som er stemplet som en af risikokommunerne for stormflod og oversvømmelser. I aftes inviterede kommunen til borgermøde for at få de lokale til at komme med input til en ny risikostyringsplan for fremtidig stormflod og oversvømmelse. For det er vigtigt at inddrage borgerne i udarbejdelsen af en plan, der i sidste ende skal gavne dem. Det mener Brigitte Klintskov Jerkel, der er formand for plan- og klimaudvalget valg for Konservative.
3: Borgerne har jo en lokal viden, som vi har brug for at høre. Netop i forhold til vores kortlægning af områder og prioriteringer af områder i den fremadrettede plan.
2: De seneste år har der været flere hændelser med både stormflod og oversvømmelse i Greve. Charlotte Fischers hus blev i 2023 hårdt ramt af en stormflod, og derfor var hun mødt op til borgermødet i aftes.
4: Altså, jeg håber, de lytter lidt til mere til de input, de får. Jeg kan godt have min tvivl, men vi bliver nødt til at gøre, som de siger, at det er den vej, man skal gå, og så må vi prøve, så har vi gjort, hvad vi kunne.
2: Den nye risikostyringsplan vil gælde fra 2027 til 2033, og Greve Kommune regner med at have den klar i slutningen af året. Efterhånden mest overskyet, og senere bliver det også med regn, som kan blive kraftig med torden og hagl. 15-19 grader og en svag til jævn vind fra sydvest.

0: idéen.
1: Ja, så spiller musikken igen her på en onsdag 12.35. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var blæst, vi hørte med, hvis solen brændte ud. Og jeg kan byde på flere nye danske toner lidt senere i den her time af programmet, når vi skal lytte til sangeren og sangskriveren Laura Hermann. Og så er det også lige straks, at vi tager vores ugentlige kig på hitlisterne. Det er

0: Den sang i høj grad bygget over den gamle klassiker Red Red Wine. Lattery Wine lød det her fra, som sagt. Nu skal Nico og Vince.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det også nu, at den står på hitlister her i programmet, nærmere bestemt. Album hitlister, det vil vi jo også lige kaste et blik på her om onsdagen, så vil den hjemlige top 40, som de tilsvarende lister i USA og Storbritannien. Herhjemme der finder vi velkendte danske navne på de øverste pladser. Lamina nummer 1 med albumet Wavy, er pakker nummer 2 med Vild Ungdom, og på en tredje plads der er det Annika og albumet AW. Og så kommer vores allesammens Dolly Parton som ind på listen på en 38. plads, som hos højsbaseret nyhed med albumet Jolene. Og Dolly Parton har selvfølgelig også sat sit præg på alverdens hitlister. Nu her efter hun gik bort for nylig i USA, er hun for eksempel ny på albumhitlisten på en 5. plads med opsamlingsudgivelsen Ultimate Dolly Parton. Og ellers er det Olivia Rodrigo, vi finder på en 3. plads i USA med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2 er Ella Langley og Dandelion, mens 1'eren er en nyhed fra K-pop-bandet In Hype and deres nye EP, der hedder The Sin Bliss. Den EP er ikke nogen steder at finde på ugens britiske hitliste. Til gengæld er den tidligere forsanger i blandt andet bandet The Beautiful South, Paul Heaton, strøget direkte ind på førstepladsen med sit nye soloudspil, der hedder Genius. Nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så finder vi ellers på tredjepladsen det album, som vi faktisk skal høre en sang fra nu, nemlig det nye soloudspil fra Brandon Flowers, sangeren og sangskriveren, der normalt slår sine folder i bandet The Killers. Albumet hedder Thrasher, og det her er Tiger's Blood fra pladen.
2: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

som nævnt er amerikanske Brandon Flower strøget ind på en tredjeplads på ugens britiske hitliste med sit nye album Thrasher, hvorfra vi her lyttede til sangen Tiger's Blood. Også i hjemlandet USA er Brandon Flower kommet ind på hitlisten, men kun lige akkurat, må man sige, på plads nummer 196. Det er en overraskende lav placering, så hvad der lige er sket der, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være, at han kommer højere op på listen i næste uge, vi får se.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: P4 Play med Andrew Jensen.

Emma Winther var det her, sang der hedder Usynlig, og før hende var det også Asta Norvi. Jeg lyttede til hendes nye sang, der hedder Danser Når Vi Er Gamle. Og lige straks i P4 Play, der danser vi videre til flere nye danske toner, når det er Laura Hermann, vi skal lytte til. Men inden da, der kan jeg altså også byde på lidt solsken, fransk solsken oven i købet. Gems.

I tiden, der er gået siden da, der har Laura Hermann, som hun rigtig hedder, også budt på flere glimrende eksempler på sin sangskriverkunde med en stribe udspil, hvor hun har sunget først på engelsk og senere på dansk, men nu lader det til, at det er de engelske tekster, hun har vendt tilbage til, i hvert fald på sin helt nye sang, som vi skal lytte til nu, en sang, hvor hun sætter fokus på de stille stunder i tilværelsen, dem, der ofte så let forsvinder i hverdagens hektiske tempo, men som i virkeligheden udgør størstedelen af livet. For Laura Hermann, der var det ikke mindst efter, hun var blevet mor, at hun blev tvunget ned i tempo. Pludselig blev nærvær ikke bare noget, jeg stræbte efter. Det blev en nødvendighed, som hun selv siger. Og det blev også til sangen her, der hedder Another

de stille stående, dem skal man også huske at sætte pris på. Her der var det som sagt Laura Hermann og sang, der hedder Another Simple Day. Du fik den i P4 Play, og der er selvfølgelig mere på vej fra mig på den anden side af radiovisen, der kommer her. Når klokken den bliver et trendemøller, skal vi for eksempel lytte til der. Men inden radiovisen, lad os lytte til den her sang fra Snow Patrol og Kylie Minogue, These Alarms, er titlen på den.

0: Lige nu er EU's udenrigsminister samlet i Dublin i Irland, hvor de blandt andet diskuterer, hvordan EU skal reagere på, at det ifølge den tyske regering var Rusland, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Og Danmark støtter hårde sanktioner mod Rusland, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig. Og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
0: Og samtidig efterlyser Lars Løkke Rasmussen endnu mere europæisk sammenhold.
1: Vi ved jo, at der kommer russere ind i Europa, som er iklædt diplomatiske arbejdstøj, men som i virkeligheden har en anden opgave. Der er jo også russere, der kommer ind blandt andet på turistvisum. Det er jo vigtigt, at vi får sat en prop i det. Og derfor et af de budskaber, der går ud herfra til landene, det er jo, at det enkelte land har et ansvar for at holde endnu grundigere kontrol med de russere, der bevæger sig rundt.
0: Den store Cheminova-forurening kan blive en sag for Region Midtjylland, når fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket til fabrikken og efterlader regionen med forurenet grundvand i området. Som det er i dag, bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Og den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op med det, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
2: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Og regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere. Det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Vi har fulgt det meget tæt på sidelinjen, og det fortsætter vi også med at gøre fremadrettet. Men det er ikke os, der skal ind og gøre noget på den korte bane. Man kan sige, på den lange bane, hvis den frivillighed, den siger, den vil vi ikke længere, jamen så er det klart, så får vi en opgave, hvor vi skal ind og gøre noget rent praktisk.
0: Det var tilsyneladende kedsomhed, der fik fem teenage-drenge til at sprænge en syrebombe ved en skole i Kalundborg i går, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Ingen kom til skade, men alle måtte væk fra skolen, og de fem drenge er blevet sigtet for brud på våbenloven. Politiinspektør Thomas Tarpgaard understreger, at syrebomber er farlige, og opfordrer forældre til at interessere sig for, hvad deres børn laver på internettet.
1: Vi ved jo, at der...
0: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, med på Bornholm mest tørt og lidt skyde, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Tak skal du have, Anne Mette.
5: P4.
6: Du lytter

0: Lumia.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, ja, vi kører der bare videre derude i endnu en time sted her, og det var jo en ny tone fra The Minds of 99, der satte os godt i gang med den her anden time af programmet. 9 mm er titlen på deres nye singleudspil. Senere som lovet nye toner fra Trantemøller. Vi skal også høre et spændende helt nyt nummer med artisten Evigblå i den her time. Så er der ugens album med Alex Warren, sang selvfølgelig fra den plade. Der er Hitdepotet, hvad tre du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks er det Sanne Salomonsen. Der er ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Nogle ualmindelige fine toner fra det danske band Lowly var det her. Sangen hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er hun på vej igen, Susanne Salomonsen. Vores musiknavn jo altså i den her uge med sangene fra albumet 1996. Det album, der sjovt nok også udkom i 1996. Så dermed så kan Susanne Salomonsen jo altså fejre 30 års jubilæum med pladen i den her tid. Da musikanmelderne som skulle vurdere albumet, da det udkom, der var de altså ikke voldsomt begejstrede, men Susanne Salomonsen selv sagde der jo mange år senere, at hun var glad for albumet og betegnede den som en af sine yndlingsplader. Og eftersom den nåede en anden plads på den officielle danske albumhitliste dengang, ja, så var der jo i hvert fald også mange af hendes fans, der tog godt imod 1996-albumet. Det album, hvorfra vi i dag lytter til sangen her, Gadebarn.

30 år tilbage i tiden var vi jo altså her med Sanne Salomonsen og albumet 1996, hvorfra vi i dag lyttede til en af de sange, der også blev udgivet som et singleudspil, nemlig Gadebarn. Og eftersom Sanne Salomonsen jo også er vores danske musiknavn i den her uge her på P4 Play, så skal vi selvfølgelig høre en sang mere med hende fra 1996 albumet i morgen i programmet. Lige nu i programmet, Lea Abjørk og Augusta Scharking og den her nye sang, der hedder 100 år.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: lige før, som sagt, det er Ebbe Ørk og Augusta Scharkinger på sangen, der hedder 100. Og så var det bagefter her, eller det var vi hørte på Playboy. Tidligere hit-tip her i programmet.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er nu Evig Blå, der er på vej her. Evig Blå, som er sanger og sangskriver Emilie Lykkeskov, der debuterede for et par år siden, og som vi også har lyttet til tidligere, ikke mindst med sangen Mit Hjerte, som vi havde som et hit-tip her i programmet tilbage i maj måned 2024. Og hun har her den senere tid haft fuld gang i sangskrivning og indspillingerne, så nu her på fredag, der vil hun være klar til at udgive en helt ny sang, som vi har lukket hende til selv og fortælle lidt om her, inden vi hører den. Ja, hvor blev hun af? Hun var der lige før, men nu forsvandt hun. Lad mig lige prøve at trykke på den knap, så se, hvad der sker her. Ikke så meget, men sangen kommer til gengæld, og det er jo trods alt det vigtigste. Så her er det Evig Blå og hendes

0: Blå for evigt, det er titlen på den nye single fra Evig Blå, som vi altså faktisk havde premiere på her i P4 Play. Og ja, desværre så forsvandt hendes hilsen jo også lige før, men jeg har fundet den frem igen nu, så lad os se, om det virker denne gang, hvis jeg trykker på knappen.
1: Hey Andrew og P4 Plays lyttere, jeg er Evig Blå, og på fredag der udkommer min nye sang, som hedder Blå for evigt. Og ligesom navnet det antyder, så er det lidt en form for signatursang. Den er skrevet om mig og til alle dem, som nogensinde har følt sig som outsider eller aliens, på en eller anden måde følt sig uden for fællesskabet. Sangen den udkommer nu på fredag, men I får lov at høre den først, så her kommer Blå for evigt.
0: Ja, det gjorde den jo så, altså lige før. Men jeg synes lige, vi skulle have hendes hilsen med, nu hun har været så sød at lave den til os. Evig Blå var det altså, vi hørte det. Og som sagt, hendes nye single hedder Blå for evigt. Den kommer vi sikkert til at høre igen her i P4 Play. Lige nu i programmet, der kommer vi til at høre tyske Kamrat, hans seneste udspil. Lærersang her, der hedder

En utrolig populær her i Tyskland er han ham her, Kammerat, som vi hørte med Hagi og Self her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til hitdepotet, der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du også Kasper Winding her, som er Lola de Lola.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, for heller ikke i dag skal du også snydes for et besøg i hitdepotet her i P4 Play, hvor vi jo lige i sådan en 10 minutters tid hygger os med lidt gode sange, der godt nok har en del over på banen, men som bestemt holder endnu, og som det er godt lige at få et lille genhør med. De stammer jo alle sammen fra det samme årti, for i hitdepotet, der giver vi dig nemlig altid tre, du kan lide fra et årti. Og det årti er i dag 90'erne.

0: Og nu en sang mere, du kan lide fra dagens årti. Hit depotet i P4 Play.
1: Med Andrew Jensen.

Alle glade sange fra 90'erne var det i år, som vi fik i hitdepotet. I dag vi startede lige præcis midt i årtiet i 95, altså med Ønske The Blue Rattlers og deres Wake Up Blues. Så var det fra 94, Janet Jackson og Whoops Now. Og så til sidst her fra 1993, svenske Stakkaboo og Here We Go. Og der er mere på vej til dig fra hitdepotet i programmet i morgen.

Ja, så fik Lille med lidt guitar her. Hun er blevet lidt mere ro på sin nye sang, Mille, var det, og gør det noget. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om lidt. En sang fra ugens album, som jo er Wild Child, den nye fra Alex Roman. Og bagefter, så er det nogle helt nye toner med danske Trantemøller, vi skal lytte til. Men lige nu, der er det britiske December 10, vi er fat i, og Us Against.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4 Play præsenterer ugens album.
7: Government trucks, I can't bear.

0: Han var ude i noget skidt, men så kom hende, der skulle blive hans kone og redde ham. Hun blev hans rescuer. Alex Warren var det her med en sang fra ugens album, hans nye spiller The Wild Child.
1: P4 Play.

Og nu der skal vi så til en producer, musiker, remix og sangskriver, som de seneste 20 år har huset flittigt på musikscenerne. Ikke bare herhjemme, men faktisk over alt i verden, og ikke mindst inden for den elektroniske musik, der er han et af de største danske navne, vi har. Jeg taler om Trantemøller, eller Anders Trantemøller, som han hedder, hvis vi tager hele navnet med. Måske ikke en kunstner, vi har lyttet voldsomt meget til her på P4 tidligere. De elektroniske toner er jo ikke det, vi spiller allermest, men på noget, vi skal lytte til nu, der er det sådan fra en lidt mere poppet side, vi skal høre Trantemøller.

som sagt, det lyder altså rigtig godt, når Trættebøller og Jonas Bjerre laver musik sammen, som de gjorde det her på Terrified. Som sagt, det er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Trættebøller til november. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, kanadiske Charlotte Cardin. Rigtig god sang for en, der hedder The Way We Touch.

0: Ja, det her er altså en sang, hun har rigtig pæn succes med hjemme i Canada og også flere steder i Europa. Charlotte Canada var det, og som sagt, The Way We Touch. Og det var så sådan set det for i dag her i P4 Play. I morgen er der et lytprogram, og der kan jeg byde på spændende nye danske singleudspil fra Kalby. Der er en duet med Malte Ebert og Mumle. Der er nyt fra Uro, og så er der også en ny sang fra Christoffer. Så det er altså alt sammen noget, man kan se frem til i morgen. Ja, vi klapper lige af det hele her. Vi kan også klappe på sådan hånden, fordi jeg er nemlig på vej lige straks her på P4. God efter.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ukraine beder EU om milliarder af euro til flere luftforsvarssystemer. Det har formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortalt på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Today I can confirm that we have received a new payment request. It is worth several billion euros.
3: Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning på flere milliarder euro til Ukraines luftforsvar, blandt andet Patriot-missiler, siger hun. Ukraine har længe presset på for at få flere af de avancerede luftforsvarssystemer, efter at Rusland har intensiveret bombardementerne af Ukraine. Ursula von der Leyen siger, at EU-landene er ved at behandle anmodningen, og at forhandlingerne går i den rigtige retning. EU's udenrigsministre er samlet i Irland for at diskutere nye sanktioner mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at det er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Men de beskyldninger afviser Ruslands præsident Vladimir Putin. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Og når Putin sår tvivl om beviserne, taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på myndighederne, men i den grad også til Ruslands egen befolkning, siger Jakob Tolstrup, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Og det han prøver at signalere der, jamen der igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om og portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland. Man taler om russofobi.
3: Klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof nu og her. For stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i vandmiljøet, det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
3: Tusindvis af landmænd har de seneste dage demonstreret mod den nye lov, som de mener er for stram og forhastet. Men hvis der ikke bliver handlet nu, kan det ende med, at landbruget skal reducere endnu mere, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her og nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
3: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16 og 20 grader til 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4.

0: Puren G, jeg vil have dig for mig selv.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen.
2: Indenfor.
0: Hos os.
2: Ja, lige præcis.
0: Og ude hos jer. Set os.
2: Så skal jeg nogen sige tak til nogen, og det kunne være de 92 personer, der har tilbagebetalt den her såkaldte fødevarecheck.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Den blev udbetalt over to millioner danskere tidligere på året, der fik...
0: Det var i hvert fald mange, og der var rigtig meget snak om det.
2: Ja, men du siger, Anna Halsbo Jørgensen, hun siger inde i Folketinget, prøv at høre, der er 92, der betalte tilbage.
0: Altså, der har sagt, prøv at høre, den skulle jeg ikke have haft.
2: Ja. Det er der ingen grund til.
0: Så de penge skal jeg da ikke... Ej, jeg bliver helt blevet af det. Hvor er det dog dejligt, der er sådan nogle mennesker til.
2: Det var jo helt op til 5.000 kroner, man kunne få, ikke?
0: Jo.
2: Så det er jo, hvis vi bare tager den højeste, så er det jo omkring 500.000.
0: Ja.
2: Der er røget ind i statskassen igen.
0: Og faktisk til den historie, hvis jeg lige må tilføje noget til den, Så var der yderligere 39 borgere, som har rettet henvendelse om, at de gerne vil betale pengene tilbage. Jeg ved ikke, om de har gjort det, men altså hvis du... Så vi skal have de 92, der har gjort det.
2: Ja.
0: Så har vi de 39, der har vist interesse.
2: Der ikke kan bruge NemID.
0: For det.
2: Ja.
0: Og hvis jeg ikke husker meget galt, så var der også 11 personer, der har takket nej. Så det er jo en voldsom mængde mennesker.
2: Med rene hjerter.
0: Ja. Helt til lands.
2: Det må jeg sige.
0: Nå. I skal have sig en hel dag.
2: Det skal
0: jeg. Det synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Det er kun rimeligt.
2: Ja.
0: Ja. Nå, vi er jo en stolt... søfartsnation, så vi kan nok godt sætte os ind i, hvor hårdt det er at være til søs længe, uanset hvad man så laver til søs. Og nu kommer den her bare lige ind fra højre, fordi det vi snakker om 5.000 amerikanske søfolk, der er ude på et hangarskib. Det her, der har gået mange historier om det her kummerlige forhold. De har ikke haft det fedt derude.
2: Ej, det er også mange dage.
0: De det er sindssygt mange dage. Det er 286 dage,
2: ja.
0: De har været til søst, fordi så var de først et eller andet sted, så blev de omdirigeret til Mellemøsten og så videre, og det
2: er jo noget med, at de har en chef, der godt kan finde på sådan at sende forskellige steder hen, ikke?
0: Jo,
2: fordi
0: jo.
2: Han lige synes, det brænder det ene øjeblik det ene sted.
0: Og... Men nu kan de se frem til nogle dage med hvile og afslapningsforhold.
2: Nå.
0: Og det vil jeg sige, uanset hvad, så når sømænd går i land, skråstreg kvinder,
2: Så
0: er det jo rart lige at få noget fast grund under fødderne efter så lang tid. Det er det, der hedder R&R, det står for Rest and Relaxation. Det er på dansk. Hvile og afslapningsforhold. Nå, jo, nu har jeg glemt, hvad der var, der var så vidt. Hvor er de gået i land hen? Pattaya.
2: Og Thailand? Ja.
0: Ja.
2: Ja, okay.
0: Det viser sig, at lige præcis Pattaya...
2: De har sådan en havn.
0: Det er en meget populær destination for amerikanske soldater. Det har det været siden Vietnamkrigen. Og det skyldes, at man godt vil give besætningen mulighed for at nyde det smukke og historiske land. Og det kan de gøre frem til søndag. Ja. Helt sikkert.
2: Der er mange steder. Pattaya,
0: okay. De skal bare have stærk meget palmer. Og lidt salg mellem tæerne, det er da klart.
2: Ja.
0: Ikke desto mindre, så har Thailands politi lige mindet dem om, at prostitution er ulovligt, selvom der så anslås at være sted mellem 25.000-50.000 sexarbejdere alene i Pattaya. Men de skal nok bare være deres vej.
2: Ja, det er rimelig hæftigt, har jeg hørt fra. Jeg har nogle venner, der har været. Vi skal videre.
0: Men det er også, når man skal... Ja, hvad de laver, det skal vi jo ikke blande os i.
2: Nej.
0: De skal søges igen på søndag. Hvem ved, hvornår de får land under fødderne igen?
2: Ja. Det er ikke alløjt. Kan du huske...
0: Men lige på Thaia. Ja. Det var pudsigt.
2: Det var pudsigt. X-Files.
0: Ja.
2: Mulder's Gully.
0: Ja.
2: Det
0: kunne jeg godt lide.
2: Scully. Ja, hun er jo så dukket op i nogle andre serier sådan, senere hen, men det var ligesom Anderson. Det der. Ja, lige præcis.
0: Mm. Hun er stadig bare Scully.
2: Hun er Scully, kåret som verdens smukkeste kvinde og alt muligt andet.
0: Stadig Scully.
2: Nu har hun så valgt at bruge nogle af sine penge på en fodboldklub. Crocs Football. Det er... Altså, de har ligesom... Det er en paraplyorganisation, men flere fodboldklubber under sig.
0: Ja, okay.
2: Både Montpellier fra FC fra Frankrig og svenske Rosengården. Det vil sige, at nu kommer Scully til Sverige og skal ligesom sætte fokus på kvindefodbold.
0: Ja, det er fedt.
2: Jeg synes, det er stærkt. Det er
0: jeg med noget af en... Jeg også godt spille fodbold, hvis jeg kunne spille for Scully.
2: Ja, præcis.
0: Ej, der er mange, mange gode ting derude.
2: Ja.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med My Body Isn't Ready. En anden god ting ved dagen i dag, og den kan man godt mærke, selv gennem lidt groft og regn, hvis det er det, der skulle stå forrest, det er det en stor fødselsdagsdag.
1: Kæmpe
0: fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: I hvert fald stor nok til, at vi skal have en fødselsdagsquiz. Altså, det er den ene grund til, at vi skal have fødselsdagsquiz, fordi det er en stor fødselsdagsdag. Men det er også bare fedt at kaste ud i noget, man er rigtig god til. Det der med bare at have sådan helt gummitarsen øjeblik, ikke?
1: Oh.
0: Hvor du får, hvis du bare kan køre en kran i vand, så skal det nok gå. Det er den følelse, vi dyrker. Jeg synes, det er fedt.
1: Ja, det er
0: jeg
1: fedt.
0: Godt lide det.
1: Det er sgu fedt at møde på arbejdsdag, hvor man tænker, den skal vi bare, ja, skal vi bare have med hjem igen, den her.
0: Ja.
1: Det er skønt. Ej, ja, det er jo fødselsdagsquiz.
0: Det der sovs, det kan vi altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal jeg lige sige telefonen?
1: Ja, få lige gang.
0: Det er da rigtigt. Ja. 70 25 26 00. Jamen, det er bare, man ryger hurtigt ned i det der spor, om hvor godt det er. Men det, vi skal da selvfølgelig sige 70 25 26 00. Fordi at uden dig kommer der simpelthen ingen quiz.
1: Nej.
0: Altså dig, der kan overbevise os.
1: Om at du har fødselsdag.
0: I dag, ja.
1: Og måske har du fødselsdag.
0: Måske har du ikke.
1: Måske har du ikke. Det er vores opgave at høre om, hvorvidt det er rigtigt.
0: Ja, og så vil jeg lidt tilbage til starten. Og det er en god opgave, det er en dejlig,
1: det er en dejlig opgave.
0: Det er en opgave, vi godt kan lide at løse.
1: Og det er jo fordi, der er, det siger vi, og det ved vi, fordi vi kan fornemme det, vi kan høre det, vi kan mærke det. Når der er fødselsdag hos dig,
0: ja,
1: så udstråler du noget igennem din stemme.
0: Mm.
1: Man ser nogenlunde det samme hos gravide mennesker. Det er, ja, den der glæde, den der,
0: yeah,
1: man er ligesom i zonen og siger, det handler om mig i dag.
0: Ja.
1: Alt er godt.
0: Og det er den der lille, fordi selv hvis I prøver at nedtone den,
1: det kan ikke.
0: Ah, lidt sol stadig,
1: ja,
0: som vi fanger. Det er i hvert fald det, det går ud på.
1: Ja, ja.
0: Og så må vi se, hvordan det går. 70 25 26 00. Der er jo en gevinst at hente, kan man sige. Har du fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på National Radio. For fuld musik, bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Og det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Tror vi, du har fødselsdag i dag, og du har det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Den får du så ikke at vide, hvad er, og den må du heller ikke åbne, før det er din rigtige fødselsdag. Simple regler. Simple,
1: ja,
0: regler.
1: Ja, det er sgu nemt.
0: Ja, ja. Vi starter med at høre lidt til din fødselsdag, og så vender vi lige beskøjten og lige ser, om vi tror, det er i dag. I sidste uge, der havde vi, det var Christian, vi havde igennem. Ikke alene ham, men også hans 37-års fødselsdag. Ja, så var det bare, og om vi lige kunne gennemskue, om det var hans store dag, og lige hvad stjernetegn man har, den slags der. Er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
2: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys
2: på, ikke? Det er lige prikken på i'et, du ved.
0: Ja. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
2: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg. Bare komme med glæderne. Bare, ja, komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja, ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
2: Ja, ja, bare bring it on.
0: Til stjernetegn?
2: Med stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Det er, hvad det hedder...
1: Åh, Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælpe mig. Hjælp mig, hjælp mig.
0: Hvad kunne det være? Hvad kunne det være?
2: Åh, den kan jeg ikke huske.
0: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
2: Nej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
0: Hold mig, har du nogensinde glemt dit stjernetegn?
1: Nej.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Men jeg har heller aldrig sagt prikken på i'et.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Men fødselsdag har vi haft.
1: Det har
0: fødselsdag får vi forhåbentlig igen. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Ring, hvis du er med på en omgang fødselsdagsquiz, der går ud på at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Her er det Cindy Lauber. Girls just want to have fun.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, som skal af Hillerød Motorvejens forlængelse. Der er sket et uheld, som påvirker trafikken i begge retninger lige ved Allerød Nord. Der holder en bil i midten af vejarbejdsområdet og også flere biler i rabatten. Og det giver lige nu ekstra tæt kø på Hillerød Motorvejens forlængelse. Og det gælder altså i begge retninger på strækningen mellem Allerød Syd og Rute 6. Og det skyldes altså et uheld, som påvirker begge retninger lige omkring Allerød Nord. Der er redning på vej.

0: og har i mange år været vores sang.
1: Ja.
0: Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt. Hvis du har det i dig at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag, så tag et overring. Mm-hmm. 70 25 26 00. Imens.
1: Ja tak.
0: Får vi lige krattet persille ud mellem tænderne, så man har et pænt smil, når vi er blandt de royale.
2: Her på programmet, der er vi jo stadig med Norge. Det har vi været i mange år. Men vi er med dem i medgang og i modgang.
0: Ja.
2: Sådan er det. Og vi sørger med Norge, men vi hilser også Håkon velkommen i den nye stilling og de nye privilegier, der følger med titlen som konge.
0: Konge, ja.
2: Ja. Og selvom der er et stykke vej fra konge til greve, så synes jeg, det var lidt synd, at greve Nikolajs fødselsdag ingen opmærksomhed fik her den 28. august, fordi netop kong Harald gik bort den dag.
0: Ja, men hører man noget brok?
2: Nej.
0: Nej, nej. Det gør vi ikke.
2: Så bare lige her på bagkant, stort tillykke til Nikolaj fra Poulsen og Holm.
0: Fuldstændig.
2: Og så kan vi også lige få med, at kong Håkon, han har taget en stor beslutning, og den første som konge.
0: Ja.
2: Han har erklæret hofsorg. Og hvad betyder det så, spørger du?
0: Ja, det, ja.
2: Det betyder en sørgeperiode, hvor hele kongefamilien og hoffets personal bærer mørkt tøj, mørke sko, mørke uniformer, eller jeg mener også fodlænker, de er sorte.
0: Ja, sådan
2: og
0: mørke. Ja.
2: Og sørgebind. Og så vender de tilbage til pligterne den 9. oktober.
0: Man skal ikke fumle meget med bogstaverne i hofsorg, før der er hofsnår.
2: Nej, det er rigtigt. Nu er vi lige forbi greve Nikolaj, og der findes jo flere rundt omkring, som bevæger sig i det, vi kalder periferien af de royale personager.
0: Ja, ja.
2: Han er jo en af dem, men stadig royal eller kongelig. De findes også i Norge. TV-serien Alternativ Norge med prinsesse Märtha Louise.
0: Og Durik.
2: Og Durik,
0: som jo
2: ja,
0: er blevet opereret og havde det godt.
2: Ja, og ja.
0: Jeg er stadig målløs over, at en mand, der på afstand ved hjælp af trommedans og lyde, kan kurere både kræft og corona, ifølge eget udsagn.
2: Ja.
0: Altså ikke kan så meget som at tromme en nedgroet negl væk fra sig selv.
2: Ja.
0: Det synes jeg synes, det er så mærkeligt.
2: Jeg tror, det er noget, der rammer
0: og med mange. Og alt det, man har, hvorfor kommer der ikke nogen trommer for du, ikke?
2: Ja.
0: Det er men et kæmpe mysterie.
2: Han er jo sat i verden for at redde andre.
0: Ja, ja, åbenbart.
2: Og det er jo sådan, han er. Der skulle have været en serie i fjernsynet, der skulle have haft premiere i dag.
0: Ja.
2: Og det er den, der hedder Alternativ Norge, hvor vi følger Durik og Märtha Louise og en masse alternative behandlere.
0: Åh, det var godt, fordi det var lidt fesen, den der bryllupsting der, så, men der er mere hens.
2: Viaplay har besluttet, at den kommer den 16. i 9.
0: Ja, jeg skal ikke noget den dag.
2: Nej.
0: Det bliver fedt.
2: Og den forventer vi os meget af. Så kan vi lige nå en tur til England.
0: Ja, det kan
2: hvor balladen også ruller. Det er Meghan og Harry, der vender hjem til England, jo.
0: Ja.
2: Der er ikke flere succeser at høste i Amerika, tror jeg, de vurderer.
0: Ja.
2: Og Meghan kalder sig skuespiller. Og så er det også på tide, at hun begynder at lave noget skuespil, kan man sige, ikke?
0: Jo, jo. Det har hun da også været.
2: Hun har lavet, hun lavet en rolle. En ligegyldig rolle.
0: Ah, okay.
2: En lille rolle.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Der bliver snakket meget om, hvem der skal betale for sikkerheden for de to unge mennesker, når de kommer til England.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke se problemet. Det er kong Charles, der ligesom skal tage ansvar for sit afkom.
0: Ja,
2: er det ikke meget...
0: Og så må de gøre som os andre. Så må de gå til selvforsvar.
2: Ja, præcis. Og så skal de også betale for hushjælp.
0: Nå, arv for den, hva'?
2: Og her er rygterne godt i gang. Meghan skulle ifølge rygter være frygtelig at søge job hos, siger det.
0: Ja.
2: Kilden fortæller, at ansøgerne skulle aflevere deres CV, og så skulle de gå over i hjørnet og stille sig og kigge ind i væggen, mens hertuginden gennemgik CV'et. De måtte ikke tale med hende, de måtte ikke have øjenkontakt med hende. Altså, jeg håber, det rygter.
0: Nå, ja, det kan da være, at hun lige har haft noget i øjet den dag, eller en bums.
2: Jo, jo.
0: Der er der sikkert en forklaring på.
2: Åh, oh, men altså, for fanden. Nå, der sker meget i de royale kreds.
0: Selv når vi lige kommer ud i kanten af det hele.
2: Ja.
0: Ja. Fødselsdagsquiz.
2: Nå ja.
0: Ja, jeg er klar. Det er du også, Holm.
2: Yes.
0: Ikke? Ja, godt. Vi tager den om lidt efter Maldemort. Ja.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag.

0: og Freedom. Christian, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal I have.
0: Frihed, er det ikke bare det, når man har fødselsdag og sidder bag rattet på en lastbil?
1: Ja. Jo, det kan man godt sige.
0: Ja. Er det sådan, du fejrer din fødselsdag?
1: Ja, sådan set.
0: Ja. Nå, det er dejligt at høre. Det er bare, fordi jeg ved, du er ude at køre med lastet lige.
2: Hvor gammel bliver du?
0: Ja, lige få det på plads først.
1: Ja.
2: Hvor gammel bliver du, Christian?
1: Jeg bliver 36.
3: Oh, den er god.
0: Den er sag. Den er 36. Det var en af dem, du godt gider tage.
2: Kan du huske det, Poulsen?
0: Ja, for hele. Sikke en vinder.
3: Nej.
0: Den var lækker.
2: Ja, det var den.
0: Den er jeg glad at ramme.
2: Ja.
0: For ellers så kunne vi ikke huske noget af det. Ej, den er fed.
2: Ja.
0: Ej, tillykke med det alene, Christian. Det er jo altid. Hvordan har du oplevet den?
1: Jamen, den startede med 4 om morgen, stod jeg op, og så gik jeg i bad, og så gik jeg på arbejde. Kørte på arbejde.
0: 4:30 i morges, siger du. Der er vi jo nok nogle stykker, der vil argumentere for, at det nok er nat. Er det fordi, du simpelthen glæder dig så meget, når du har fødselsdag, til bare at komme i gang?
1: Nej, det er bare sådan min hverdag.
2: Når du så synes, at du gik på arbejde, så var der så lavkage på kontoret, eller?
1: Nej, garagen? Der var meget, meget stille op på pladsen, da jeg kom. Der var nogle af de andre, de var kørt, og så hoppede jeg bare op i lastbilen, og så kørte jeg op mod Nordsjælland og lavede klar nogle opgaver derop.
2: Men I har jo walkier. Var der hilsner?
1: Ja, det har vi også, men vi har også telefoner. Der er nogle af dem, der har ringet til mig og sagt tillykke.
0: Nå, det var meget godt. Ja, fordi ellers det lyder det som en fuldstændig en, så var der slet ingen, der har sunget for dig.
1: Min storsøster og min mor har sunget for mig.
0: Nå, det var godt.
2: Sådan. Nå, og hvad skal der så ske efter fyraften?
1: Jamen, så skal jeg hjem og have almindeligt tøj på, og så skal vi op og spise på Bones op i Roskilde.
2: Stop. Hvad har du på nu?
1: Arbejdstøj.
2: Nå, okay. Det kan godt være, du rendte rundt som en eller anden.
0: Vi fik bare sådan en, okay, nu er han fødselsdag, så han sidder bare i bøllehat og kimono, og så...
1: Det kunne være fedt,
0: hva'?
2: Nå, okay. Så skal I på Bones?
1: Ja.
3: Yes.
0: Det synes jeg bare, der er mange, der siger med fødselsdag. Er det et eller andet med, at fødselaren spiser gratis eller får en hat?
2: Jeg ved ikke, hvordan det foregår det.
1: Der er noget med, at man får et flag og sådan lidt af hvert.
2: Okay.
0: Og det er nu ikke unikt for Bones, vil jeg mene. Ej. Det er der mange restauranter, der kan leve op til. Men så skal du også insistere på, at personalet kommer ind og synger.
2: Men hvor mange bliver I så, Christian?
1: Jamen, vi bliver min mor og min storsøster svoger, og så et vennepar af deres to børn.
2: Ja, og de kommer alle sammen fra Midtjylland?
1: Nogle kommer fra Holbæk af, og min mor og min storsøster svoger kommer fra Roskilde af.
2: Ja, okay.
0: Hvad med fødselsdagsgave? Har du fået nogen? Nej, det har jeg ikke.
1: Nej.
2: Hvad ønsker du dig?
1: Faktisk ikke.
3: Hold kæft.
1: Et par nye sokker, måske?
0: Nej, det er for tidligt. Nå. Det er rent. Man må først ønske nye sokker, og så må de ikke være mørkeblå til at starte med, når du fylder 40. Ja. Når du så har fyldt 45, så må du godt ønske dig mørkeblå sokker og rødvin. Ikke før.
1: Okay, jamen, det skal være noget bag øvrigt, så.
0: Ja, jamen, det troede vi var en rimelig klar regel. Men Christian, det lyder da som en relativt stilfærdig fødselsdag.
2: Må vi lige høre, skal det faktisk i weekenden så med noget fest og noget med...
1: Nej. Der tager jeg til truckershow op i Skåne og ser min kammerats lastbil deroppe sammen med alle de andre op fra Sverige og Norge og Finland af.
0: Fod.
2: Så er alligevel langt at tage for at se sin kammerats lastbil.
1: Ja, så også for at se noget af det andet.
2: Okay.
0: Nå, det giver mening. Ja. Nå, Christian, vi vil lige tykke lidt på, om vi tror i dag er din fødselsdag, så bliv hængende.
1: Jeg bliver hængende. What?

0: og Wide Awake. Christian?
1: Ja?
0: Dagens fødselar, altså en ud af 16.430. Hvis du øvrigt i dag på din fødselsdag, den deler du bare overhovedet ikke med nogen A-kendiser.
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Nej, ikke nogen. Altså, så du kunne princippet nu her, når du er i radioen. Hvad er det mest kendte menneske, der har fødselsdag i Danmark i dag? Hvad? Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
2: Ja,
0: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
1: Ja.
0: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
1: Han hedder Kenneth.
0: Kenneth for helvende, altså. Du skal da ikke, når du møder klokken nissehue i natten til onsdag, og så stadig arbejde nu her på en fødselsdag.
2: Så kunne man lige have smidt en træstam i hans rummet, så du havde lidt at hygge med, ikke?
0: En hindbærsen i det
2: her. Ja, et eller andet.
0: Ej.
2: Og den går sgu ikke. Men vi skal lige have styr på de stjernetegn også.
1: Jamen, det er jomfru.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det burde du faktisk
2: også meget hurtigt nu her. Det er jo fair nok.
0: Er du i øvrigt en type, der altid er orden i sagerne? Altid meget velforberedt og logisk sans og ordenssans og sådan noget?
1: Ok, ja.
0: Og går du meget op i god hygiejne?
1: Det kan man godt sige en lille smule, jeg gør.
0: Ja, jamen, det er meget karakteristisk for jomfruen. Ja. Det er sådan, vi kender dem. Den er god nok. Ja, ja. Nå, Christian, vi skal jo lige finde ud af, om det så også er i dag, der er din fødselsdag.
2: Har du fået nogle hilsner? Altså på telefon siger du, hvad med sådan noget som Facebook eller...
0: Nogen, der har skrevet?
1: Jamen, sjovt nok, efter jeg er kommet herind, så vil jeg sige, at min messengerbakke og min sms-bakke, den er ved at være godt fyldt nu.
0: Nå, ja, folk skulle lige have det i radioen. Ja, det er jo meget godt, altså, hvis det har været sådan en lidt ensom fødselsdag, og så lige at tjekke stemplen, ikke?
1: Jo.
0: Og så sige hov.
2: De sidder der, dine venner og kollegaer, og lytter med?
1: Ja, det tror jeg.
2: Kan vi vide, om de bare æder den rot ligesom os, eller...
1: Eller, nej, eller, jeg tror jeg ikke, fordi der er nogen, der har været inde og tjekke, om jeg har fødselsdag, eller om jeg ikke har fødselsdag. Det ved man jo ikke helt endnu, jo.
2: Nå, okay.
0: Hvordan, altså dine venner, hvordan kan de gå ind og tjekke det?
1: Jamen, inde på Facebook, og så er der nogen, der kender mig sådan rimelig godt. De ved godt, hvornår jeg har fødselsdag, og jeg har også en knæk, der har fødselsdag i morgen, så det er sådan, jeg har før ham, så...
0: Altså, tror du, dine venner er så skeptiske, at hvis de hører i radioen, du har fødselsdag, så går de ind og tjekker det, inden de skriver tillykke, hvis de havde glemt det? Tror du ikke bare, de skriver tillykke?
1: Nej, de går ind og tjekker det, før de skriver til mig.
2: Ja, okay.
0: Ej, du er omgivet af dårlige folk.
2: Åh, ja.
0: Nå, hvad siger vi, Holm?
2: Jeg synes sgu...
0: Altså, vi er bundskeptiske overfor, at i dag er din fødselsdag, men et eller andet sted... Håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
2: Ja.
0: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
1: Mm-hmm.
0: Har du det?
1: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
0: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen.
2: Ej, det var... Ja, du fik os sgu, Christian. Hvad så med knægten? Han har fødselsdag i morgen?
1: Han har fødselsdag i morgen.
2: Nå, okay.
0: Ja. Og når du så har fødselsdag, bliver den så kedelig, som den, du har beskrevet?
1: Nej, det gør den nok ikke. Jeg har ferien, og det er, jeg holder min fødselsdag, så der er jeg ude hos en anden kammerat, der tager lidt rundt sammen med ham, og sådan lidt at være. Der folk plejer at være gode og skrive til mig og ringe til mig.
0: Nu er det i hvert fald lige blevet mindet om, at det er om 13 dage, og det er tids nok til, at vi kan nå at sende dig en fødselsdagsgave, som du ikke må åbne før. Præcis på din fødselsdag, og vi siger ikke, hvad det er. Vi skal bare lige høre dig. Er du sådan allergisk over for fisk og skalddyr?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Perfekt. Det var alt, hvad vi skulle vide.
2: Ja.
0: Super. Christian, tak for kampen.
1: Og i lige måde.
0: Her er en Infernal med 10 miles.

0: Inferno og 10 Miles. Jeg har lidt som om, Holm, at vi er sådan et par dyr, den købte fodboldspillere, der ikke kan sætte to afleveringer sammen.
1: Ja.
0: For en kort bemærkning.
1: Jo, jo.
0: Men altså, vi troede jo ikke rigtigt på ham, men trods af vores mavefornemmelse og svarede noget andet, fordi jo for gode hjertet, det stopper her.
1: Det stopper her, men det var sgu også dejligt at høre. Christian blev glad.
0: Ja, ja, vi kan da godt, rumme andre end
1: sejre. Vi er nogle gode tabere.
0: Det er sådan en lille skudårsting, ja, vi har i os.
1: Ja, så frygtelige vinder, og vi er også nogle gode tabere.
0: Lad den lige smut den her gang. 2-2 står den så fint.
1: Det lever vi med det en uge,
0: ja. Ja, det er det, vi gør. Det er det, vi gør, ja.
1: Løftesang kunne jeg godt bruge.
0: Det skal du da få. Det skal du da få. En ja. Skål for alt også med glas af alt. Fyldt alt, ja, med glas af alt tomt.
1: Man skal danse, trumme og synge, hvis man virkelig skal have noget ud af den her løftesang.
0: Det har været lidt en vanskelig udvælgelse i dag, synes jeg. Fordi det er sådan, at mit arbejdsuge, og udover det jo er en stor fødselsdagsdag, så får man også sådan bare jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, sådan en mellemfølelse. Så vi skal have noget, der ikke taber nogen i processen. Og der er det her meget godt valg. Kygo og Whitney Houston med Higher Love.

0: Kygo og Whitney Houston med Higher Love. Vi skal jo slutte et godt sted, hånd.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er lidt at vælge imellem i dag. Jeg tænkte faktisk på ja, nu er Christian jo ikke lige fødselsdag. Men det er der jo pænt mange andre, der har.
1: Ja.
0: Skulle vi ikke i anledning af deres fødselsdag lige sende en salut afsted?
1: Tillykke til jer.
0: Tillykke for delen. Alle jer garanteret ærlige, ordentlige, bundhederlige fødselarer, som bare skal fejres, og som ikke har det i jer at bruge sådan en dag på at røre for andre.
1: Ja, ja. Tillykke til jer. Igen, norsk. Ja. Fordi vi er med Norge.
0: Ja, det er vi. Ja. Nej, så sad vi også og kiggede lidt på, at diesel- og benzinpriserne, de eksploderer. Det har de jo fleste fundet ud af, hvis man er ude og tanke.
1: Ja.
0: Det er ikke utænkt, at vi kommer op over 18 kroner for diesel i denne uge. Det er den, der er steget mest. Og der tænkte vi, kan vi vende det til noget godt? En fin salut at gå ud på. For ja, der måske så sparer man det lidt godt for klimaet osv. Mm. Jeg kom bare i tanke om noget andet. Fordi jeg havde lidt, jeg kan huske, at det har været højere op.
1: Ja.
0: Så det kan man jo altid varme sig ved, og det har været dyrere, fordi den har været helt op på et sted mellem sådan noget 1839 og 1912 ja. For en liter diesel. Og jeg kan huske, at jeg så kørte forbi på et tidspunkt, hvor diesel kostede 18,59 kr. Literen.
1: Ja.
0: Ved du, hvad jeg så går?
1: Nej.
0: Så gik jeg sgu ind og fylde en lille bit dunk af det, for jeg tænkte, det bliver mahoni med tiden. Jeg vil eje en
1: dunk liter
0: af det dyreste diesel, jeg har.
1: Ja, det synes jeg,
0: den har jeg stående. Men så er jeg ud. Altså, hvis det bliver dyre, så bliver jeg nødt til at hælde det ud.
1: Og ja, så, ja. Og så kører du noget, der er dyre.
0: Så nogen, der kan bruge det. Ja. Så kører noget, der er dyre.
1: Men jeg kører en XO diesel.
0: Er det dyreste det diesel, der nogensinde er solgt i Danmark.
1: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke, om det er noget for alt. Men ellers...
1: Ja, jeg vil bare lige sige, i forhold til det sidste ord, vi kører med her nu her, ikke? Der, ja. Det er jo meget tydeligt, at vi er middelalderne mænd, fordi først snakker vi dieselpris, og nu skal vi så tale værd.
0: Ja,
1: det er jo det, man taler om i vores alder.
0: Men det er jo et godt sted inden, fordi nu er vi jo kommet til efteråret, og så er de fleste sådan, sommeren er slut. Men der må vi lige minde om, at efteråret er faktisk varmere end foråret.
1: Mm-hmm.
0: Middeltemperaturen fra september, oktober og november er 9,5 grader, hvor foråret, der er den altså 7,3 grader.
1: Ja.
0: Så alle dem, der sidder, skutter sig og halsterklæder allerede, og i øvrigt så langt det er været til en række, bliver det 17-21 grader. Efteråret er varmere end foråret.
1: Ja.
0: Det synes jeg er et meget fint sted at slutte.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

Allerød Syd. I sydgående retning, der holder der flere biler i højre side, og I passerer ganske langsomt forbi ved Allerød Nord. Køen sydgående, den vokser stødt, og den starter lige nu omkring Hillerød C.

0: debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd. On a

0: Tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om et planlagt droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russiskfødt mand med lettisk pas og en mand fra Hviderusland med russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutscher Rundfunk og Westdeutscher Rundfunk. I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og i aftes rapporterede avisen Die Zeit, at den tyske rigsadvokat efterforsker to tiltalte. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Og det sker netop på baggrund af de tyske beviser på, at det var Rusland, der stod bag forsøget på droneangrebet i sidste måned. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding.
1: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
0: Og udenrigsministeren siger, at det kalder på en reaktion.
1: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, vi er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager i stedet Tyskland for at have plantet beviserne. Og i dag er den tyske ambassadør i Rusland blevet indkaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem under et grundlovsforhør. Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Godiksen, er fundet af de mange tons lattergas det største i dansk historie. De tre mænd er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder og for at levere og opfylde lattergas i lagre ved Roskilde og i København. Og ifølge politiet så skulle mændene systematisk have videre solgt lattergassen. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de tre mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet. Og alle tre, de nægter sig skyldige. Og en vejrudsigt. Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op her i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Medina, har du glemt? Klokken er 7:03.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen indenfor. Det går rigtig godt for museerne i Danmark. Vi er rigtig glade for at gå på museum. Og lige præcis de nye tal, der er kommet fra Danmarks Statistik, ja, det har inspireret min gode kollega Camilla Hole til hendes mission her til eftermiddag. Vi kommer lige ud til Camilla lige om lidt. Allerførst så skal vi lige hilse på en anden, der er med på holdet, nemlig Cecilie Kelsen. God eftermiddag, Cecilie.
3: God eftermiddag.
0: Er du klar med en melding på trafikken?
3: Jeg er så klar. Vi starter på Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor der tidligere har været uheld ved Allerød Nord. Det sidste vejhjælp er dog netop kørt, og I kan glide som normalt igen gennem vejarbejdsområdet, men der er fortsat ekstra kø i nordgående retning, der møder I køen kort før Allerød Syd, og i sydgående retning, der er det helt ned i fart fra Hillerød C. På de resterende veje, der viser myldretiden, også tænder allerede. Der er blandt andet masser af kø på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, og køen den begynder omkring Tårnby.
0: Tak for den melding, Cecilie Kelsen, der altså skal gøre sit bedste for at få dig hjem i god ro og orden i trafikken den her eftermiddag. Og så skal vi tilbage til det der med museerne, fordi de har faktisk haft ret godt gang i tælleapparaterne. Nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at 2 ud af 3 danskere sidste år har været på museum, altså inden for det seneste års tid. Det er især kunstmuseerne og de historiske museer, der trækker folk ind, mens de naturhistoriske museer, ja, de ligger lidt længere ned på listen. Men Camilla Hole, det har inspireret dig til din mission her i dag. Hvad er det, du har fundet på?
4: Jamen altså, jeg har netop sat cyklen ved Nationalmuseet i København, og her der skal jeg blive en lille bitte smule klogere på, hvad det er, der gør et objekt til en museumsgenstand. Jeg har nemlig taget en P4-kop med i tasken, og den vil jeg simpelthen forsøge at gøre til en museumsgenstand. Målet, det er derfor at få den udstillet på et museum. Men om lidt så træder jeg indenfor, og så må vi se, om der er nogen, der kan tale med mig og hjælpe mig lidt videre med den her mission, eller om det er de helt store argumentationer, jeg skal have fat i.
2: P4

0: Det er Hugo, der har lavet den her, der hedder Forfra Sårbar. Og så skal det handle om fodbold, fordi når stadionlyset tændes i aften på kunstgræsbanen, hedder det, i Køge, så vil 90 minutter vise, om HB Køge har det, der skal til for at spille Champions League. Modstanderne er hollandske PSV Eindhoven, og vi følger selvfølgelig kampen i liga i aften på P4 med vores fodboldekspert Arnela Muminovic i kommentatorboksen. Og hun er også med os her. God eftermiddag, Arnela.
1: God eftermiddag.
0: Hvad skal der gå op i en højere enhed for at HB Køge kvalificere sig til Champions League?
1: Jamen, det nemme svar vil jo være at score et mål mere end modstanderen, men...
0: Det kunne jeg også godt finde på.
1: Ja, præcis. Men nu har jeg sådan tænkt lidt mere over det, så kom med lidt mere kvalificeret bud. Nu kommer de jo med den her 1-0-føring for første kamp, og det er jo kæmpestort. Jeg havde jo PSV som favoritter, før de her to kampe gik i gang. Nu er HB Køge jo små favoritter, vil jeg sige, når de så spiller den på hjemmebane også, det her returopgør. Og jeg vil jo sige til dem, lad være med at stå dernede og forsvare. Altså ud og jagte endnu en scoring mod det her PSV-hold, fordi så kommer de til at være endnu mere presset. Altså jeg kan jo selv huske nogle gange, når jeg har spillet nogle af de her kampe, hvor man har et godt resultat med sig, og så sådan mentalt går man ind til den anden kamp og tænker, vi er lidt mere rolige. Vi skal også lige, du ved, passe på lidt. Vi skal passe på os selv, og så går det galt ret tit med den mentalitet. Så jeg tror, mit råd vil være at gå ud og jagte en scoring, og så lige pludselig, så står der sådan en Champions League-billet endnu en gang i hånden for HB Køge.
0: Ud over planken og i gang er dit råd til HB Køge. De var sidst med i Champions League i 2022. Hvad vil det betyde for dem at komme med igen?
1: At det vil betyde sindssygt meget, så på det tidspunkt, det var tilbage i 2022, der var de jo en del, altså i gang med den her kæmpe rejse fra seriefodbold til det danske mesterskab, og så kom det her Champions League oveni, og der var de jo, der var de ikke særlig rutineret i det her. De tabte jo alle kampe i Champions League-gruppespillet. Nu er det så en ligafase. Nu er der kommet nye ejere, nye amerikanske ejere, og de er så kommet ind med sindssygt store ambitioner. Så det er jo ikke fordi, det er, hvad skal man sige, sæsondefinerende for dem at komme i Champions League, men jeg vil sige, det vil give klubben og holdet et sindssygt stort skub i den rigtige retning, hvis de kommer i Champions League. Fordi det er også der, pengene er i kvindefodbolden, hvis vi ser på klubfodbold. Og jeg ved godt, alt ikke skal handle om penge, men det gør det jo bare, også i kvindefodbolden. Og så synes jeg også bare, som med mine danske fodboldbriller på, at det vil være fedt at få et hold igen i Champions League. Og jeg tror også godt, at HB Køge kan gøre sig gældende i en del kampe, mere end de gjorde i 22.
0: Ja, fordi det var altså det sidste, jeg vil spørge dig om, det er, nu er jeg stensikker på, at du har en spokkugle. Og hvis du kigger ned i den, kan du så se, skulle HB Køge kvalificere sig, hvilke chancer har de så på den store europæiske scene?
1: Jamen, som jeg sagde, jeg synes faktisk, de har lidt større chancer nu. Det er lidt mere moden hold. Det er et andet hold nu. Det kan godt være, at de har en Kira Caruso, som også spillede for 4 år siden, hun er kommet tilbage. Men nu har de jo også danske landsholdsspillere, som Nadia Nadim, tidligere dansk landsholdsspiller, Mille Geil, Rikke Marie Madsen, Simone Borg. Så der er mere erfaring, der er mere kvalitet. Så sådan, når jeg kigger ned på den her, omtalte spokkugle, så kan jeg faktisk godt se, hvis de kommer til Champions League, at det kan blive lidt sjovere resultatmæssigt, end det var for 4 år siden.
0: Arnela Muminovic, tusind tak for hjælpen her til eftermiddag, og rigtig god arbejdsløst i aften.
1: Mange tak for det.
0: Ja, det er altså kampstart kl. 19. Du kan følge kampen i Liga på P4. Du kan også se den hos kollegaerne på TV2. Du kan jo også vælge at forkæle dig selv med en tur på Køge Stadion. Tænker jeg at se det hele helt live. Savage Garden får du hermed. I want you.

0: på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
4: P4.
0: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Fuld af nullermænd.
1: Mumle og et for dig.
2: P4. P4 eftermiddag.
1: Det er åbenbart rigtig fedt at gå på museum, hvis man spørger danskerne. I hvert fald så viser nyeste tal fra Danmarks Statistik, at sidste år, der har 65% af vi danskere været på museum. Det er især kunstmuseerne og de historiske museer, som vi besøger. Der har været lidt færre forbi de naturhistoriske museer. Men altså, vi er glade for at gå på museer, men er jo stadigvæk nogen, som ikke har været forbi et museum. Cirka 35% af os var ikke på museum sidste år. Min gode kollega Camilla Hole, hun er på en mission her til eftermiddag. Vi tjekker ind hos hende igen om en 20 minutters tid. Hun har nemlig tænkt sig, at hun vil prøve at se, om hun kan få udstillet en P4-emaljekop. I kender den godt, hvis I er flittige lyttere af P4. Det er en af dem, som vi uddeler, når man vinder i quizzer og sådan noget her. Så den ene har hun taget med i tasken, og så har hun taget på besøg på et museum og skal se, om hun kan blive lidt klogere på, hvad der egentlig skal til, for at noget kommer på museum. Og frem for alt, kunne de lokkes til at udstille den her kop? Måske bare ude på herretoilettet. Jeg ved det ikke. Men det finder vi ud af om 20 minutters tid. I mellemtiden kunne jeg godt tænke mig at få jer på banen også, fordi hvad skulle egentlig udstilles på et museum, for at du ligesom sagde, det skal jeg absolut ind og se. Altså, er der noget, hvor du tænker, hvis de udstillede det, så er jeg i den grad den, der stiller mig i kø til en billet. Er der sådan noget, du tænker, det vil jeg bare vildt gerne se? Og nu tænker jeg, at vi løfter hatten og tænker højt og tænker drømmer højt og ligesom lad være med at tænke i praktiske ting og tænker, det kan jo ikke lade sig gøre, fordi altså det store skib fra Vasamuseet i Stockholm, det kan man jo ikke få... Jo, det kan man godt, når vi leger den her leg, ikke? Så altså, hvad skulle udstilles på et museum i nærheden af dig, hvor du vil sige, det skal jeg med djævelens vold og magt simpelthen ind at se? Det er det, jeg samler ind på sms'en her til eftermiddag. Send mig en sms til 1212. Start med at skrive KBH, altså en forkortelse af København, KBH. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Skriv også meget gerne lige dit fornavn, og hvis du har lyst til at skrive, hvor du skriver fra, så er det da også virkelig, virkelig lækkert. Så hvad skulle udstilles for, at du simpelthen bare siger, det vil jeg ikke gå glip af på et museum? Sms 1212, KBH, mellemrum, og afsted med din besked. Hey, skal vi

0: Marie K. og uden forsvar. Du skal lige have en opdatering fra trafikken. Det er Cecilia, der giver dig den.
1: Tempoet er fortsat skruet et ekstra nyk ned på Hillerødmotorvejens forlængelse i begge retninger mellem Allerød Syd og Hillerød C, og det skyldes et tidligere uheld på strækningen. På Amager, der møder I også meget kø. Det er først og fremmest myldretiden, der præger Øresundsmotorvejen. Der er kø fra før Tårnby og så frem til København C. Vejlands Allé er også køramt, særligt i retning mod Sjællandsbroen, og Ørestads Boulevard, den er tæt pakket hen mod Vejlands Allé.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Alex Warner, Passenger. Du lytter til P4 København. Nu er det blevet tid til en nyhedsopdatering her fra hovedstadsområdet. Det er John Broby, der giver dig den. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I aften skal fodboldkvinderne fra Køge afgøre, om Danmark får et hold i den fineste europæiske klubturnering Champions League. Klokken 19 tager HB Køge Women imod PSV Eindhoven fra Holland. Det er mislykkedes for alle andre danske fodboldhold at kvalificere sig, men aftenens kamp kan blive Køge-kvindernes vej ind i Champions League. Det danske mesterhold står godt rustet inden returkampen, for det første opgør i Holland endte med en Køge-sejr på 1-0. Alligevel er cheftræner Christian Mørk spændt inden aften. Opgør.
3: Man skal helst have nervesystemet, der sidder lidt, når man skal i gang med sådan nogle kampe her. Det skal helst være sådan, at man ikke er alt for afslappet, men jeg har det også personligt sådan, at jeg egentlig først rigtig mærker det, når kampen skal tage i gang, for ellers så går dagene bliver for lange. Så vi har det godt, og vi glæder os til kampen.
2: Selvom Køgeklubbens sæson ikke står og falder med aftenens opgør, så vil det uden tvivl gøre en stor forskel at komme med i Champions League, siger cheftræneren.
3: Der er en stor økonomisk forskel i det. Det er kun der rigtig lægger sådan præmiepenge og venter i europæisk kvindefodbold. Der er også den forskel, at man ligesom ved, hvad resten af efteråret byder på. Man er garanteret et vist antal kampe, og man kan begynde at planlægge dem ret tidligt, hvor hvis man rører over i Europacupen, som er den næst fineste turnering, så er det sådan fra runde til runde og lidt kortsigtet planlægning og lidt større usikkerhed på programmet.
2: HB Køge Women kan også med uafgjort for at kvalificere sig til gruppespillet i Champions League. Du kan følge kampen i Liga på P4, den får det i gang kl. 19. Og på samme tidspunkt skal den endelige beslutning om S-togsværkstedet i Vikke træffes. Det skal ske i byrådssalen i Frederikssund, hvor lokale politikere skal vedtage byggeriet af det store S-togsværksted i det nordlige Vinge. Værkstedet kommer blandt andet til at indeholde vaskehal, værkstedshal og 14 km skinner, som skal forbinde værkstedsområdet. Der er på forhånd et klart politisk flertal for værkstedet. Jørgen Bæk, der er formand for Plan- og Udviklingsudvalget for Venstre, er en af dem, der vil stemme for det store projekt. Han mener, at især de mange statslige arbejdspladser vil komme Vinge til gavn. S-togs værkstedet kommer til at fylde 41 hektar. Det svarer sådan cirka til 57 fodboldbaner. Et mindre sportsfly forulykkede ved Roskilde Lufthavn ved 13-tiden. Ombord var en pilot og to passagerer, men ingen kom til skade ved hændelsen. Det var omkring kl. 13, at piloten fik en indikation om, at landingshjulene ikke kunne komme ned og blive låst ordentligt fast. Og derfor cirklede det lille fly over jorden i et stykke tid, mens politi, brandvæsen og en ambulance ankom til lufthavnen. Det lykkedes at få flyet ned, uden nogen kom til skade, og alle ombord er ude af flyet igen. Skyet med byer vestfra, som kan være kraftige og med både torden og havl. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader. Vinden er let til jævn. Ved kysterne kan den blive op til frisk. Det var de regionale nyheder den eftermiddag, de læste og redigerede af John Broby.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Ja, det er altså det, den hedder, og den kommer til dig fra Rosa.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Vi er rigtig glade for at gå på museum. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 2 ud af 3 har været på museum det seneste års tid. Primært kunstmuseer og sådan historiske museer, ikke så meget de naturhistoriske museer. Det har inspireret min gode kollega Camilla Hole, som har sat sig selv på en museumsmission. Og du er med os fra Nationalmuseet, Camilla. Jeg ved, vi kommer lige tilbage til den genstand, du har taget med, ikke? Men jeg ved, ja, du har en plan om, at der er en genstand, der måske kan blive udstillet, eller du i hvert fald finder ud af, hvad det skal til. Men jeg har fået lidt inspiration fra vores lyttere. Skal vi se, om der er noget, du måske kan ligesom kan lade dig inspirere af?
3: Ja, kom med det.
0: Ja, altså, der er en, jeg tænker, den kan du måske ikke bruge. Det er Louise Smørum. Hun kalder sig selv kalvemor. Og hun skriver, knoglerne fra min kæleokse, Ivar the Boneless Heck Calf, ligger nu i Naturhistorisk Museums samling, og skulle han en dag komme på udstilling, så var den første til at stille sig i kø. Det tænker jeg, det kan du ikke helt bruge til noget, vel? Men det er jo... Altså, jeg kan godt forstå, at Louise i Smørum, hun stiller sig op for at se sin kæleokse udstillet. Så skal vi ikke bare hoppe videre til den næste?
3: Jo, lad os det.
0: Ah, okay. Så er der PS i København K, der skriver, verdens 50 dyreste oliemalerier kunne lukke vedkommende på museum. Er det noget af det, du kan det ligesom det, du har taget med dig i lommen, kan det ligesom konkurrere med verdens 50 dyreste oliemalerier?
3: Det tror jeg altså ikke. Ikke lige på den afdeling, jeg befinder mig på lige nu. Der tror jeg det simpelthen ikke.
0: Men så kan det godt ske det næste input her fra Bunderøven Magnus, og ja, det kalder han sig selv. Det er ikke mig, der kalder ham det. Han siger, klassiske traktorer fra 70'erne og 80'erne kunne han godt tænke sig at se på et museum. Kan du se det, ligesom indarbejdet der, hvor du er lige nu?
3: Nej, det tror jeg desværre heller ikke, Hanna. Jeg bliver simpelthen nødt til at få noget mere hjælp, tror jeg.
0: Nå, jamen ved du hvad, man kan melde ind på sms'en, men derudover, så lige om lidt, så skal vi jo se, om du kan lykkes med at få overbevist nogen om, at det, du har med, måske kan få plads på et museum, ikke?
3: Jo, tak.
0: Ja, tak. Jamen, bliv hængende, Camilla, og alle I andre bliver også hængende og bliver klogere på, hvad det er, Camilla, hun er ude i efter Coldplay og Paradise.

0: Coldplay har lavet det her nummer, der hedder Paradise. Sidste år, der svingede 65% af danskerne igennem dørene til et museum. Det var især kunstmuseerne og de historiske museer, som vi kom på besøg hos, mens de naturhistoriske skatkammer med knogler og fossiler og hvad vi ellers har, at jeg fik altså lidt færre besøg. Men for dem, der måske ikke er så museumsinteresseret, ja, så forsøger min kollega Camilla Hole altså her til eftermiddag at få svar på, hvad der gør en genstand til en museumsgenstand, og så har hun gjort sat sig for som mission og se, om hun kan få en P4-emaljekop udstillet på et af hovedstadsområdets museer. Og Camilla, hvor langt er du fra at være i mål?
1: Altså, til at starte med har jeg i hvert fald lige hoppet ind i afdelingen på Nationalmuseet for nyere tid, og har snuset lidt rundt omkring i alle de her udstillingsmontre, og jeg har altså lidt konkurrence. 8 kaffekopper har jeg fundet indtil videre, der er udstillet. Der er også kaffekander, og vi har også masser af de her emalje kaffekander fra det klassiske Madame Blå, som nogen måske kender. Og altså, Mette Boris, jeg har allieret med dig. Du er museuminspektør her på Nationalmuseet. Altså sådan helt generelt, der er jo ifølge den her Danmarks statistikrapport 65% af befolkningen, der har været på museum de sidste år. Hvad tror du er årsagen til, at vi er så glade for at gå på museum?
2: Jeg tror årsagen er, at vi godt kan lide vores historie, at man har brug for at se, at man er en del af noget, og en del af noget større, blev inspireret til, hvad gjorde man før, hvad gør vi i dag, altså få sat sit eget liv i perspektiv, og også komme tættere på andre mennesker, selvom de også er fra fortiden.
1: Og altså, vi står foran den her montre, hvor der er altså de her emalje ting inden i montren. Der er både kaffekander her, og ikke nogen kop faktisk i den her montre. Hvad skulle der til for at få den her P4-emaljekop ind i den montre der?
2: Ja, den skulle for det første ikke være i den her montre, fordi der er vi jo tilbage i tiden og tilbage i 20'erne og 30'erne, så vi skulle lidt længere op i tid, hvis den skulle ind i en montre. Og så skulle den jo være en kulturhistorisk genstand. Altså på Nationalmuseet har vi mange ikoniske genstande, som solvognen og guldhornene, men mange af de ting, vi har i nyere tids afdeling, er jo hverdagsgenstande, fordi noget af det, vi rigtig godt kan lide at samle ind, det er ting, der bliver brugt af almindelige danskere, almindelige mennesker her i vores land. Og tit så ved vi jo først, når der er gået nogle år, om det faktisk er noget, der ligesom bliver ved med at sidde i vores erindring. Så det kan være svært at vælge, når man er midt i situationen og midt i tiden, om en ting skal på museum.
1: Men altså, hvis du lige skulle argumentere lidt for den her P4-kop, så er det jo altså mange P4-lytter, der bruger den her til hverdag. Det er jo en kop, vi udleder til vores lyttere, som enten har været med i en quiz eller noget andet. Altså, kunne man ikke godt argumentere for, at den godt kunne komme ind i montren?
2: Måske, når den har lidt mere alder, kan man sige. Eller hvis vi laver noget helt nutidigt, der fortæller om, hvordan lever danskerne i dag. Hvad hører man i radioen? Altså et hjem fra 2026, hvor man har radioen tændt og koppen stående på bordet, kunne være helt fantastisk. Det har vi ikke endnu. Men for at gøre den virkelig interessant, så kunne det egentlig være sjovere i stedet, for nu står jeg med en helt ny, der lige er pakket ud af kassen. Så ville det jo faktisk være lidt bedre at have en, som havde været for en af P4's lyttere, og som har brugt den og har vundet den og kunne fortælle den historie. Fordi vi kan godt lide på Nationalmuseet, er en ting, ikke bare er en kop, men den også har en anden historie ud at være en kop og være for en speciel tid og være et bestemt materiale. Altså, hvem har brugt den? Hvornår den har været brugt? Har det været på værksted eller hen i sportsforeningen?
1: Så vil du udstille den P4-kop, hvis jeg kan skaffe en fra en P4-lytter og putte den ind i montren?
2: Jeg tror, den skal have lidt mere tid, inden den kommer ind i en af vores montre, så den passer ind.
1: Så hvis jeg får fat i en lytter, der har den kop, vil du så udstille den?
2: Jeg tror, den skal lige vente et par år til.
1: Okay, jeg må lede videre så. Tak for at være med her.
3: P4 på mission.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.
9: Du lytter til P4.

0: Natasha er op med hovedet. Klokken er blevet 8:04. Her er det Cecilie.
1: Jeg har ingen meldinger om uheld eller andre problemer på vejene, men myldretiden den er altså virkelig tung i dag, og det viser sig især på Amager Boulevard lige nu. Der er kø over Langebro, og det ser ud til, at det først bliver bedre efter Vesterbrogade. På motorvejene der døjer I også med rigtig meget kø. Det er blandt andet på Motorring 4. Der er spredte pletter af køkørsel sydgående fra Ballerup C til Albertslund Nord, og så tætner det igen gennem motorvejskryds Vandensbæk og hen til Købugt Motorvejen.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Albertist og Darlin, undskyld, går åbenbart i sådan en slags udflytningsplaner. I hvert fald så fik du det her nummer, der hedder Et lille hus i Jylland. EU går klar til at øge presset på Rusland. Det skal efter Tyskland i går meddelte, at man har beviser på, at det var Rusland, som stod bag flere forsøg på droneangreb ved en lufthavn i Leipzig. Mere om sagen i radioavisen kl. 16. Det er Anne Mette Philipsen, der er klar i studiet, og klokken bliver 16 efter Soft Cell og Tainted Love.

0: Genhør med Soft Cell og Tainted Love. Så gør vi plads til radioavisen klokken ved 16. EU vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et udenrigsministermøde i dag i den irske hovedstad Dublin.
1: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop. Not until Russia stops.
0: Europa og NATO vil ikke blot opretholde presset på Rusland, og vi vil øge det. Og vi vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder i Ukraine, sagde hun. Men Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist de tyske beskyldninger om droneangreb og kalder dem absurde. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? I har jo selv plantet dem, siger Putin. Og hvis Putin skulle være i tvivl, så står EU og NATO stadig fuldt solidarisk med Tyskland. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte, der også var med på pressemødet i Dublin.
2: Yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear.
0: Ja, vi står i fuld solidaritet med Tyskland, hele alliancen og Europa. De farer, som Rusland udgør, er tydelige. Hvis Rusland tror, at vi vil blive splittet af truslerne, eller hvis de tror, at vi vil blive afskrækket for at støtte Ukraine, tager de fejl. Vores enhed er urokkelig, lød det fra generalsekretæren. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du dækker mødet lidt uden for Dublin. Og der har jo været hektisk aktivitet, siden Tyskland i går meldte ud, at det var russerne, der stod bag droneangreb i den tyske lufthavn. Men hvor står vi nu?
3: Jamen det, der er jo, at når Tyskland, EU's største medlemsland, siger, at nu har vi konstateret, altså hævet over enhver tvivl, at det er Rusland, der har forsøgt at lave et attentat i Leipzig lufthavnen i Tyskland, så er det jo noget, som alle lande i Europa er nødt til at forholde sig til, fordi så er det ikke bare spekulationer om, hvorvidt det eventuelt kunne være Rusland, så har man konstateret, at det er Rusland. Og den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådsmødet her uden for Dublin, betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i selskab og agere stærkt og skarpere, end man har set før, for nu er det et EU-land, Europas største land, som er blevet angrebet.
0: Og hvordan kan de agere?
3: Jamen altså, det man kigger på blandt andet, når man har gået forberedt, det er, kan man slå til over for en hel masse af de her mennesker, der er tilknyttet det russiske militære kompleks. Altså, det kan være generaler, det kan være virksomheder, der leverer til russisk militær osv. Så man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
0: Fortalte Ole Ryborg, der var med fra Dublin. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten i dag. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, praktiserende læge i Rødovre Daniel Sindhøj genkender.
4: Det oplever vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke man næsten vil kalde det dagligt, at vi har patienter, der er blevet afvist.
0: Og han oplever, at det har store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist.
4: Jamen, patientens forløb bliver forsinket. Alt andet lige, det bliver forsinket, hvis de stadigvæk ender inde på den samme afdeling. Så kan det være uger, de kan blive forsinket, men der kan også være i nogle tilfælde, hvor at vi så er nødt til at finde en anden vej rundt i systemet.
0: Der kan være flere grunde til, at en henvisning bliver afvist. Det kan være, at henvisningen ikke er specifik nok eller ikke opfylder bestemte kriterier. Men uanset hvad der går galt, så vil Morten Frejl, der er direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter, have regionerne til at gøre noget for de mange patienter, der bliver afvist.
5: Altså det er virkelig alvorligt. Hver gang 7 patienter henvises til sygehusene, så er der 1 patient, der bliver afvist. Og det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og derfor skal tallet selvfølgelig væsentligt ned. Vi skal simpelthen sikre, at regionerne nu arbejder med at få bragt det her tal markant ned.
0: Danske Regioner, der har ansvaret for sygehusene, skriver til os, at vi er nødt til at finde ud af at samarbejde om patientforløbene, og det skal vi tage større ansvar for i regionerne. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl. På Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Rødberg og føler mig selv 100.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Vi danskere, vi er ret glade for at gå på museum. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men hvad er det så, vi går ind og kigger på, og hvordan bliver noget til en museumsgenstand? Ja, det er blandt andet noget af det, som Camilla Hole, hun er på jagt efter her til eftermiddag. Så har hun altså også en mission, og den opdaterer hun der på lige om et kort øjeblik. Vi skal også lige have en, der er alt andet end en museumsgenstand på banen. Det er nemlig Cecilie, som står for trafikken her til eftermiddag.
3: Og på Borups Allé i retning ud af København, der er en varevogn havareret. Den spærer det højre spor lige efter Hulgårdsvej, og det giver noget ekstra køkørsel. Der er dog mange strækninger den her eftermiddag, hvor jeg vil sige, at I oplever ekstra køkørsel, for der er rigtig mange biler på vejene, og de kraftige regnbyger, som I møder ind imellem, det hjælper altså ikke på tempoet.
0: Tak for den melding, Cecilie, der altså står for trafikken den her eftermiddag. Og ja, som sagt, vi er ret glade for at gå på museum, også danskere. 65% af danskerne har været forbi et museum det seneste år. Det er især kunstmuseerne og de historiske museer, som vi besøger, mens lidt færre har lagt vejen forbi de naturhistoriske museer. Og Camilla Hole, hun er her til eftermiddag, sat sig for at blive klogere på, hvad der gør en genstand til en museumsgenstand, og dermed også forsøge at få en P4-emaljekop tryllet om til en museumsgenstand, kan man næsten sige, som kan udstilles på et af hovedstadsområdets museer. Og Camilla, hvordan synes du selv, det går?
4: Ja, altså, nu fik jeg jo en sød, venlig afvisning på Nationalmuseet, og jeg fik jo snakket med museuminspektøren, der fortalt, at det skal altså være en ikonisk kop, og så kan vi jo selvfølgelig altid diskutere, om P4-koppen er ikonisk. Den skal så også kunne fortælle andre historier, og de andre historier, der var hun selv, gav hun selv eksempel på, at det kunne jo være en P4-lytters kop, men sådan en, den har jeg desværre ikke, så nu er jeg lige rullet over på den anden side af gaden fra Nationalmuseet over til Københavns Museum, hvor jeg egentlig har prøvet at få fat i nogen og spørge, om de vil udstille min kop, og der var det desværre også et nej. Så jeg tænker, at jeg ruller videre til et nyt museum. Jeg har ikke givet op endnu. Jeg tror altså godt, det kan lade sig gøre.
0: Camilla, du har en halv time nu til at komme hjem med din mission. Det er du godt klar over, ikke også?
4: Jo, men jeg har stadig meget, meget blod på tanden for at få løst den her mission.
2: P4 på mission.

All Saints har lavet den her, der hedder Pure Shores. Der er udenrigsministermøde i EU her til eftermiddag. Det har været her til formiddag, undskyld. Og det har blandt andet handlet om, hvad kan man gøre i forhold til at sanktionere muligvis nogle af de russere, som har været involveret i det angreb, man har så omkring lufthavnen i Leipzig i august måned. Vi bliver opdateret fra vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg lige om lidt.

0: tilbage. Rune Rask og Hampenberg oplæst og en som dig. I går der udpegede den tyske regering Rusland som ansvarlig for forsøget på et droneangreb ved lufthavnen Leipzig-Halle den 4. august. Som konsekvens, ja, der har Tyskland valgt blandt andet at lukke det sidste russiske konsulat i landet og i øvrigt også det russiske hus i Berlin. Rusland har måske ikke sådan skide overraskende kaldt beskydningerne for absurde. I dag der har de europæiske udenrigsminister så været samlet i Irland, og forud for mødet der talte vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor Løkke blandt andet sagde, at han havde besluttet at indkalde den russiske ambassadør i Danmark til en samtale i Udenrigsministeriet hurtigst muligt. Der vil vi give dem den besked her. Vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det, sagde Lars Løkke Rasmussen altså til Ole Ryborg tidligere i dag. Og nu er Ole Ryborg med os her i P4 Eftermiddag. Goddag eftermiddag, Ole.
1: Ja, god eftermiddag.
0: EU's udenrigschef Kaja Kallas, hun har tidligere i dag sagt, at man blandt andet skulle drøfte, om man kunne sætte endnu flere russere på EU's sanktionsliste. Ved vi, hvad der er kommet ud af de samtaler?
1: Altså, mødet er lige ved at slutte, så det ved vi jo ikke med 100% sikkerhed, men det er heller ikke her i dag, at det skal besluttes, fordi man har vidst, det her var på vej noget tid, så man har faktisk en liste med 1.600 navne på personer og virksomheder, som er knyttet til Ruslands militære kompleks, som alle risikerer at blive straffet på en eller anden måde. Og det vil sige, det er personer, hvor man simpelthen vil offentliggøre deres navn og siger, her har du Vladimir et eller andet, og han har betragtet som værende involveret i det her, enten droneangrebet eller i det hele taget af den her russiske ulovlige krig, og derfor bliver han straffet, og det kan jo så være på alle mulige måder. Man kan straffe folk, at de ikke kan rejse ind i EU, eller hvis de havde en bankkonto eller et sommerhus, så kan man konfiskere det eller noget. Så det er jo meget forskelligt. Når det er 1.600 mennesker, så er det mange forskellige ting, man kan gøre.
0: Ja, fordi det, jeg tænker, det er, hvis nu Vladimir, han så i givet fald gerne vil på en lille kærlighedsferie til Paris, er det så sådan noget, man kan tage fra ham?
1: Det kan man helt klart. Man kan simpelthen sige, at du kan ikke få noget turistvisum ind i EU. Det er let at gøre. Men der taler man faktisk om en anden sanktion oveni, fordi der er jo ikke... Altså, de her 1.600 mennesker, det er jo mennesker, der er, man ved på en eller anden måde, er knyttet til det russiske militære kompleks. Altså, og dermed aktivt arbejde i forhold til krigen. Men der er jo også snak om, hvorvidt man skal stramme i forhold til, at hvor let og hvor svært det er for almindelige russere at rejse ind og ud af landet. Det er faktisk, altså, når man kigger på, hvor mange turistvisum, der bliver udstedt til Europa, så er det jo altså virkelig, virkelig mange. Det er jo adskillige 100.000 russere, som rejser på ferie i Spanien eller i Frankrig. Jeg mener, at det er op mod 1 million, men jeg kan ikke huske det præcise tal, men i hvert fald mange, mange, mange, mange mennesker. Og det har man jo også mulighed for at stramme, og det har Tyskland eksempelvis allerede sagt, at de vil stramme. Danskerne har bakket op om, at man skulle stramme på det også. Så det kan være, at der er ret mange, som ikke har noget med krigen at gøre, som heller ikke kan rejse på en kærlighedsferie til Paris. Så bliver det nemmere for os andre at finde hotel.
0: Det er nemlig rigtigt. Der er altid, there's always a silver lining. Ganske kort til sidst, Ole, der har været lidt huller i sammenholdet i EU i forhold til, hvor hård man skal være overfor Rusland. Nu har vi blandt andet haft et regeringsskifte i Ungarn, der jo lidt har været den ømme tå. Altså, får det nogen betydning for, hvor hårdt EU kan slå ned nu?
1: Jeg tror, at vi kommer til at se en hård reaktion, fordi en ting er, hvad der foregår i Ukraine, men når man begynder at angribe en lufthavn i et EU-medlemsland, så er alle enige om, så er man nødt til at reagere.
0: Sådan lød det for Ole Ryborg. Tusind tak, fordi du var med os her til eftermiddag. Du kan naturligvis følge meget mere med i den her historie i dagens radioaviser. Du kan også læse meget mere en live-blog, vi lige nu har på dr.dk. Ted Swims, Mr. Know It All, får du her. Det kunne være en sang om Ole Ryborg, tænker jeg.

0: Tette Swims, Mr. Know-it-all. Lad os lige få en opdatering på, hvordan trafikken ser ud her til eftermiddag. Det er Cecilie, der har overblikket.
1: Jeg har ikke hørt mere til havaristen på Borups Allé, men måske er det højre spor stadig spærret lige før Frederikssundsvejstunnelen i retning ud af København. Trafikken ligner dog sig selv. Der er generelt meget af den i dag, og de våde veje sætter også tempoet et ekstra nyk ned.
2: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
3: Damerne først.
4: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
3: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
2: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
5: Og penis er i bukserne.
4: Ja, men jeg er helt enig med dig.
3: I DR-lyd.
6: P4.
7: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

Det er Sinclair, der har lavet den her, der hedder Progress. I aften skal den endelige beslutning om S-togsværkstedet i Vinge træffes. Den historie har John Broby mere om i det regionale nyheder om lidt.

0: Bon Jovi, It's My Life. Så får du nyheder fra hovedstadsregionen. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: 5 Vestegns kommuner skal fremover ikke modtage ukrainske flygtninge. Det er Brøndby, Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, der ikke længere skal modtage en eneste ukrainer, har regeringen meddelt. Andre omegnskommuner som Gladsaxe, Glostrup, Ballerup, Rødovre, Hvidovre og Herlev skal også modtage færre ukrainer end i dag, men dog nogen. København står stadig til at få et uændret antal ukrainske flygtninge. Kommuner har aktuelt omkring 50.000 ukrainere boende, og nogle af dem er hårdt presset med at finde boliger til de fordrevne ukrainere, og derfor skruer vi fordelingsmodellen sammen på en mere balanceret måde, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Derfor kommer flere jyske og fynske kommuner til at modtage forholdsvis flere ukrainere. I aften skal den endelige beslutning om S-togsværkstedet i Vinge træffes. Det skal ske i byrådssalen i Frederikssund, hvor lokalpolitikerne skal vedtage byggeriet af det store S-togsværksted i det nordlige Vinge. Værkstedet kommer blandt andet til at indeholde vaskehal, værkstedshal og 14 km skinner, som skal forbinde værkstedsområdet. Og Jørgen Bæk, der er formand for Plan- og Udviklingsudvalget for Venstre, er en af dem, der stiller sig positiv over for det store projekt.
3: Det tilfører en stor aktivitet, en masse arbejdspladser til vores kommune, og så er det endda statslige arbejdspladser. Så det ser jeg meget frem til.
2: Og særligt det ekstra liv, som værkstedet kommer til at skabe, kan gavne Vinge, mener Jørgen Bæk.
3: De arbejdspladser, som DSB har stillet i udsigt, cirka 300 og en hel del lærlinge og praktikpladser. Det er jo ligesom det, der er formålet med at have et erhvervsområde udlagt, at man også kan fylde det op med nogle fornuftige og robuste erhvervsvirksomheder. Og det mener jeg, at DSB-værkstedet det udgør.
2: Og der er på forhånd et klart politisk flertal for værkstedet. 13,5 tons lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det har 3 mænd været i besiddelse af, og de er nu blevet varetægtsfængslet i 3 uger. Det kom frem under grundlovsforhøret i dommervagten i Vestre Fængsel. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de 3 mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet. Og det er ofte organiserede miljøer, som står bag, det siger vicepolitiinspektør Esben Godiksen.
4: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
2: Men er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder og for at levere og opfylde lattergas i lager ved Roskilde og i København. De 3 mænd nægter sig alle skyldige. Skyet med byer vestfra, som kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader. Så blæser der en let til jævn vind, som ved kysterne kan blive op til frisk. De regionale nyheder var læst og redigeret af John Broby.
1: P4.
5: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Foster the People og Pumped Up Kicks.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen ind for P4 Eftermiddag, hvis du lige stået på. Nu tager vi sådan det lange lys på og kigger mod noget af det, der skal ske i aften. Fordi når stadionlyset bliver tændt over kunstgræsbanen i Køge, så vil 90 minutter plus det løse vise, om HB Køge har det, der skal til for at spille Champions League. Modstanderne er hollandske PSV Eindhoven. Og forud for kampen, der siger en håbefyld med en ydmyg cheftræner Christian Mørk sådan her til os.
3: Vi er kun stolte over vores egen præstation, og vi håber på alle måder også, at de andre danske hold klarer sig videre i Europacupen. Vi har brug for, at Danmark får løftet sig og kommer tilbage, især på kvindesiden. Jeg kan også godt fornemme det lidt på herresiden, kommer tilbage og kan være med i de bedste turneringer, så når vi ikke kun er med i den næstbedste eller den tredje bedste turnering. Så vi håber, at vi kan være med til at bryde igennem det her i år, og håber også på, at de andre danske hold klarer sig godt.
0: Ja, så lyder det altså fra cheftræneren for HB Køge, som jo altså går ind i den her kamp mod PSV Eindhoven med en etmålsføring på kontoen. Du kan følge HB Køge PSV Eindhoven i liga på P4. Der er kick-off klokken 19. Lige om lidt, så skal vi finde ud af, om min gode kollega Camilla Hole, hun kommer i land med sin mission den her eftermiddag. Det handler om en særlig genstand, som mange P4-lyttere kender, som hun gerne vil se, om hun kan få sneget ind på et museum et eller andet sted her i hovedstadsområdet. Meget mere end det lige om lidt efter Ariana Grande.

0: Ariana Grandes nye, den hedder Hate That I Made You Love Me. Og med den, så tænker jeg, at der går nok noget tid, til vi hører nyt fra Ariana Grande. For efter at hun afsluttede sin igangværende turné i London i går, så har hun altså trukket sig fra rampelyset. I øvrigt, så var det en koncert i London, som ifølge engelske BBC var en ganske følelsesladet affære, hvor hun flere gange var lige ved at bryde sammen i tårer, og i øvrigt også bad publikum at hjælpe hende igennem. Hun skulle jo egentlig have været i gang med en musical, der hedder Sunday in the Park with George. Stephen Sondheim musical, som skulle have spilles på Londons Barbican næste sommer. Men det kommer nu altså heller ikke til. Nå, nok om Ariana Grande. Og så tilbage til vores mission den her eftermiddag. 2/3 af befolkningen går på museum. Det viser data fra Danmarks Statistik. Men for dem, der måske ikke er så museumsglade, det har Camilla Hole forsøgt at få svar på, hvad der gør noget egnet til at blive udstillet på et museum, og også forsøgt at få en P4 emaljekop, som jeg tror mange af jer vil kende, gjort til et udstillingsobjekt. Spørgsmålet er, om den her mission, den skal lykkes, og om vi kan få en P4-kop udstillet på et af hovedstadens museer. Camilla, det er sandhedens time. Hvordan går det?
1: Ja, altså, jeg har fundet ud af, at det er en ret svær mission, jeg har sat mig for. Tidligere, da jeg var på Nationalmuseet, der fortalte museuminspektøren, at noget af det sværeste at finde plads til i en udstillingsmontre, det er nyere ting, fordi man ligesom skal kunne forudse, hvad det er, eller om det er noget, der er relevant om 50 eller om 100 år. Og Nationalmuseet, de vil desværre ikke udstille den. Københavns Museum, de vil heller ikke udstille den. Og nu er jeg hoppet en tur på Glyptoteket. Og på Glyptoteket, der er du, Erik Skriver. Du er vagtleder her. Du kan ikke give mig tilladelse til at sætte den i en montre, men jeg har skruet en lille bitte smule ned for forventningerne, så kan du give mig tilladelse til at sætte den et andet sted?
2: Altså en montre? Nej. Men et andet sted? Ja, det tror jeg godt, vi kan finde ud af.
1: Og hvor kan vi så stille den anden?
2: Jamen, vi har et rigtig fint sted her i forhallen, hvor vi tager godt imod alle vores gæster, og så har vi faktisk en af museets mest berømte figurer, en ballerina. Der må du gerne sætte den.
1: Så hvis nu vi lige bevæger os herover til bordet, så sætter jeg P4-koppen nu på bordet.
0: Du er simpelthen lykkedes med at få placeret P4-emaljekoppen på Glyptoteket.
1: Det har jeg nemlig, og Erik, hvor lang tid må den få lov til at stå her?
2: Jamen, vi kan jo ikke garantere for, at der ikke er nogen gæster, der lige pludselig synes, det er spændende, eller nogen af museets ansatte. Men så længe at den kan stå her, så må den gerne blive stående.
1: Og ja, så vil jeg også så lige sige, at jeg har også snakket med Glyptotekets café herovre. De vil altså også gerne have den i personalestuen, hvis det er, at den forsvinder her, eller inden den forsvinder herfra. Jeg vil så sige, nu er det en Glyptotekets P4-kop, så nu er det faktisk jeres ansvar at passe på den, så jeg håber, at I bliver rigtig glade for den.
2: Tak, det kan være, at vi får det sjovt med den.
0: Super sejt, altså. En P4-emaljekop nu på Glyptoteket. Ah, lidt fint har man vel over at være. Her får du Thomas Helmig.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Du lytter til P4.

0: Jonah Blacksmith sammen med Ida og Annika, Eyes on You, og Cecilie Kjeldsen, så er alle Eyes on You.
1: Og eftermiddagstrafikken, den triller stadig meget, meget træet. Motorring 3 er helt nede i fart i begge retninger mellem Gladsaxe og Jyllingevej, og i sydgående retning, der fortsætter køen hen til Amager Motorvejen. I København, der er I også stadig udfordret af tæt kø, og det gælder særligt hos Andersens Boulevard i begge retninger frem mod Vesterbrogade.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

bistå det norske politi, eller i hvor stort et omfang, fordi det er uden for rigsfællesskabets grænser, som man skriver til Ritzau. Men udover dansk politi, så kommer der altså også til at være svensk politi til at bistå det norske ved begravelsen, hvor en række statsoverhoveder og kongelige allerede har meldt deres ankomst. Vi afventer stadig den endelige gæsteliste, men da kong Haralds far, kong Olav, han blev begravet i 1991, der kom der statsoverhoveder og kongelige fra 103 nationer ifølge det norske medie VG. Det danske kongepar, kong Frederik og dronning Mary, de har allerede meddelt, at de deltager i begravelsen. Det er endnu uvist, om der er andre for den danske kongelige familie, der kommer til at deltage. Men derudover så ved vi også, at det svenske kongepar og kronprinsessepar også kommer. Fra Holland kommer kongeparet, og kronprinsessen Belgiens kongepar også meldt sin ankomst. Og fra lande lidt længere væk, der er der også kongelige gæster på listen til den her begravelse. Fra Japan deltager kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko, og fra de baltiske lande, ja, der kommer alle tre præsidenter, ligesom Tyskland også har meddelt, at præsident Frank-Walter Steinmeier, han ventes at deltage. Det er den 9. september, at kong Harald skal begraves. Om lidt er der radioavis til dig her på B4 efter The Police.

The Police, Every Breath You Take. Så er det Mette Philipsen klar med radioavisen. Klokken er blevet 17. 200.000 gange afviste sygehusene sidste år patienter, der ellers var blevet henvist af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers

0: organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
1: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
0: Sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel. Det lyder jo umiddelbart ret voldsomt, at så mange henvisninger bliver afvist. Hvad er forklaringen?
2: Jamen på den ene side kan en forklaring være, at sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret, og derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
0: Men så kan man sige, hvad er så problemet? Er det lægerne, der ikke er gode nok til at henvise, eller er det hospitalet og speciallægerne, der lige er lidt for hurtige på afvisningsknappen?
2: Ja, lige nu så kan det måske ligne en konflikt mellem de praktiserende læger og sygehuslægerne. Problemet for patienterne, det er jo, hvis de her afviste henvisninger betyder længere ventetid, for eksempel. Både de praktiserende læger, som vi også hører, Danske Patienter, de siger jo, at det giver bekymring og utryghed hos patienterne. Omvendt siger hospitalslægerne, en afvist henvisning, det er ikke altid det samme som en afvist patient. At en afvisning også kan være positivt, fordi patienten bliver henvist til et andet sted og et mere rigtigt sted.
0: Så det lyder som om, der både er for og imod, men hvor stiller det patienterne?
2: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring. Der er ikke dokumentation for, det har jeg i hvert fald ikke kunnet finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de praktiserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
0: Lød det fra Anders Heisel. Der er bred støtte blandt EU-landene til at indføre et EU-visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til at indføre strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i Irland. Udmeldingen kommer efter, at Tyskland har meddelt, at det har beviser for, at Rusland stod bag et mislykket hybridangreb mod ukrainske transportfly i Leipzig-Halle-lufthavnen i sidste måned. Og samtidig så vil EU skrue op for presset på Rusland. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag. Og som sagt, så har udenrigsministerne holdt møde i Dublin for netop at diskutere, hvordan EU skal reagere på angrebet. Og ifølge DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, er timingen for mødet et signal om, at man ønsker, at EU-landene reagerer i fællesskab.
3: Den her timing af det hele det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, det betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i fællesskab og agere stærkt.
0: Og på mødet er der blandt andet blevet diskuteret såkaldte listninger, som kan ramme russiske enkeltpersoner eller virksomheder, fortæller Ole Ryborg.
3: Man er på vej. Man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Lars Løkke kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding i hybridangrebet i Tyskland.
4: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
0: Og han siger, at det kalder på en reaktion.
4: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande, som I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager Tyskland for at have plantet beviserne mod Rusland. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige med torden og hagl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Henrik Hinscheli havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
5: Der skete et nyt uheld på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er i sydgående retning lige før frakørslen til Allerød Nord. Der holder to biler midt i køresporet, og I passerer kun ganske forsigtigt via rabatten. Lastbiler har svært ved at komme forbi, og der er noget redning på vej.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Masbjerg.
2: Og jeg fik god hjælp af norske Ina Wroldsen til at åbne den her time af P4 Eftermiddag. Her der fik du Strongest. Lad os lige begynde med at få en opdatering på trafikken. Det er Cecilia, der står for den.
3: På Hillerød Motorvejens forlængelse, der møder I voksende kø i sydgående retning hen mod det uheld, der er sket ved Allerød Nord. Det er stadig kun muligt at passere ganske forsigtigt via rabatten. Redningen er netop kommet frem og er ved at indfinde sig på stedet, og køen den bevæger sig nu tilbage mod rute 6. I nordgående retning, der vokser køen også, og det er fordi, at et par hjælpebiler, de holder midt i vejarbejdet. Køen den møder I nordgående retning mellem Allerød Syd og Allerød Nord.
2: Tak for den melding, Cecilie, der altså sørger for forhåbentlig at få dig hjem i god ro orden den her onsdag eftermiddag. Der er international topfodbold på Køge Stadion i aften. I hvert fald noget, der måske kan minde om international topfodbold, for HB Køge tager imod PSV Eindhoven, og det gælder altså en plads i fornemme Champions League. Vi tager lige igen sådan en status og hører, hvordan det går med mavefornemmelsen hos cheftræneren for HB Køge. Lige om lidt, eller først, så skulle lige have lidt mere musik. Det er nemlig Martin Garrix og Repeat It.

0: Nyeste fra Søren Torpegaard Lund, den her hedder Festen stopper aldrig. Hvis Køtorv er helt tomt i aften, så er det måske fordi køgenserne, de har skidt højt og flot på regnvejret og taget på stadion. Her skal HB Køge nemlig møde det hollandske hold PSV Eindhoven. Det bliver klokken 19, og det gælder altså intet mindre end en plads i Champions League. Det er det, der er på højkant. HB Køge står godt rustet til opgøret, for i udkampen mod PSV Eindhoven, der kom de altså hjem med en føring på 1-0. Manden, der skal styre tropperne forhåbentlig mod Sarre, det er Christian Mørk, cheftræner, træner for HB Køge. God eftermiddag, Christian.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan har nerverne hos dig og spillerne det her en time og tre kvarter før kampstart?
1: Jamen altså, de har det godt. Det er jo på den måde, når man er sportsudøver, der skal gerne være noget spænding. Der skal gerne være lidt citrende i kroppen, for man er der helt. Og den begynder langsomt at ankomme her, når vi nærmer os kampstart. Så vi har det rigtig godt.
0: Hvad er det egentlig, der er på spil i dag på hjemmebanen?
1: Ja, det sådan helt konkrete er jo en deltagelse i det, der hedder ligafasen af Champions League, som er der, hvor sådan turneringen for alvor begynder, og hvor vi har de absolut bedste hold i Europa samlet. Og det er jo der, vi sådan med vores investeringer og med vores klub gerne vil hen til. Og hvis vi allerede kan nå det her i første år, efter vi skiftede ejerskab her for lidt over et år siden, første år, hvor det er muligt, jamen, så er vi jo nået rigtig, rigtig langt, og det er jo det, vi kommer til at gå efter i dag.
0: Udover det selvfølgelig ville være super fedt at sige, nå ja, så man lige også spille Champions League, så tænker jeg, hvor stor en forskel kan det gøre for jer i klubben, hvis I altså ender med at kvalificere jer til Champions League?
1: Ja, det vil gøre en del i sådan forhold til opmærksomhed, også i forhold til, hvilke spillere vi på sigt kan tiltrække. Vi er nået til et rigtig flot niveau i dag, hvor vi har flere danske A-landsholdsspillere. Men det er klart, at hvis man nu ikke er fra Danmark, så er det med at komme til Danmark lidt mere attraktivt, hvis også der er deltagelse på det bedst mulige niveau. Så på sådan længere sigt, så vil det gøre rigtig meget for os. Og så vil det også gøre, at de danske A-landsholdsspillere, vi har, de bliver matchet på en lidt højere hylde, og det ved jeg, at landstræneren godt kunne tænke sig.
0: Altså, hvis I nu kommer med, ikke, så er I det eneste danske fodboldhold, som er kommet med i Champions League. Jeg tænker, er der håneret til HB Køge så?
1: Nej, sådan ser vi det skam ikke. Altså, vi hæver på alle de danske hold. Vi har brug for, at Danmark klarer sig godt, både på herre- og på kvindesiden. Og det er jo også sådan, at mange af de spillere, vi har, de har været andre steder i Danmark. Så det er, jeg ser det ikke som hele Danmarks præstation, men der er aktier mange steder i landet. Så vi vil kun være stolte over at kunne repræsentere Danmark.
0: Så nu er det altså for Christian Mørk, cheftræner for HB Køge. Rigtig god kamp i aften.
1: Tusind tak.
0: HB Køge er ikke de eneste, der er i kamp i aften. Også Brøndbys kvinder spiller internationalt hos dem. Der gælder det en plads i det, der hedder Europa Cup.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Jonas Brothers har lavet den her, der hedder Love Me to Heaven. Lad os lige tjekke indenfor hos Cecilie Kelsen og trafikken.
1: Redning arbejder fortsat på Hillerød Motorvejens forlængelse ved det uheld, der er sket i sydgående retning ved frakørslen til Allerød Nord. I kan stadig kun passere ganske forsigtigt via rabatten, og det er meget svært som lastbil at komme forbi. I sydgående retning der er køen massiv, og den begynder allerede omkring rute 6 nu. I nordgående retning der sætter det også en prop i tempoet, og det er med kø fra Allerød Syd.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Så er der nede af hovedstadsregionen til dig. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: 5 Vestegns kommuner skal fremover ikke modtage ukrainske flygtninge. Det er Brøndby, Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, der ikke længere skal modtage en eneste ukrainer. Og meldingen fra regeringen får en varm modtagelse af Brøndbys borgmester Maja Højgaard.
3: Det er dagens bedste nyhed. Jeg tager imod taksigelse og enormt stor lettelse, for det betyder rigtig meget for os i Brøndby at kunne få en lille smule ro fra at skulle få så mange mennesker ind ad døren.
2: Brøndby har nemlig ikke længere mulighed for at modtage og integrere flere ukrainere, siger borgmesteren.
3: Vi har alt for mange, både børn, der ikke kan dansk i forvejen, og folk, der har brug for beskæftigelseshjælp og alt muligt andet. Så jeg tror, det er både rigtig godt for Brøndby, det er sådan set også ret godt for de ukrainere, der kommer til Danmark, at de kommer til et område, hvor man måske i højere grad har brug for arbejdskraft og ikke har lige så mange ledige.
2: Andre omegnskommuner som Gladsaxe, Glostrup, Ballerup, Rødovre, Hvidovre og Herlev skal også modtage færre ukrainere end i dag, men dog nogen. København står stadig til at få et uændret antal ukrainske flygtninge. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har kommunerne i dag omkring 50.000 ukrainere boende sammenlagt, og nogle af kommunerne er så hårdt presset med at finde boliger til de fordrevne ukrainere, og derfor skruer vi fordelingsmodellen sammen på en mere balanceret måde, siger ministeren. Derfor kommer flere jyske og fynske kommuner også til at modtage forholdsvis flere ukrainere. Den nye fordelingsnøgle træder i kraft om et par uger. Køge, Solrød og Stevns kommuner har valgt Falk til at stå for det operative beredskab i det nye fælles brand og redning, Køge, Solrød, Stevns. Falk skal dermed fortsat stå for den operative indsats ved blandt andet brande og ulykker, når det nye fælles beredskab træder i kraft, skriver de tre kommuner i en pressemeddelelse. Falk har tidligere haft separate aftaler med de tre kommuner, men efter et udbud samles de tre nu til en enhed. Det nye fælles kommunale selskab forventes at træde i kraft til nytår. I aften skal den endelige beslutning om S-togsværkstedet i Vinge træffes. Det skal ske i byrådssalen i Frederikssund, hvor lokalpolitikerne skal vedtage byggeriet af det store S-togsværksted i det nordlige Vinge. Værkstedet kommer blandt andet til at indeholde vaskehal, værkstedshal og 14 km skinner, som skal forbinde værkstedsområdet. Og der er på forhånd et klart politisk flertal for værkstedet. Jørgen Bæk, der er formand for plan- og udviklingsudvalget for Venstre, er en af dem, der stemmer for det store projekt. Han mener, at især de mange statslige arbejdspladser vil komme Vinge til gavn. S-togs værkstedet kommer til at fylde 41 hektar, det svarer til ca. 57 fodboldbaner. Skyet med byer vestfra, som kan være kraftige og med både torden og havl. Vi får en lige nu her i DR-byen. Temperatur mellem 16 og 19 grader. Vinden er lidt til jævn. Ved kysterne der kan den blive op til frisk. Det var de regionale nyheder, og de var læst og redigeret af John Brøby.
1: P4
4: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Barbara Moleko og Tag Min Hånd.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Den nu afdøde rigmand og sexforbryder Jeffrey Epstein og hans netværk havde faktisk også sine fangearme ind over de danske grænser, og nu efterlyser den danske forsker og forfatter Signe Plambeck fra DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Hun efterlyser sammen med forlaget Gyldendal danske kvinder, som har haft kontakt til Epstein og hans netværk. Det fortæller hun til os her i DR her i dag.
3: For en del måneder siden, der åbnede jeg filerne, da de blev frigivet, og kunne se, at der var en del fortællinger, som vi ikke var opmærksomme på. Vi ledte meget efter de meget sådan berømte og magtfulde mænds navne, hvilket vi også skal. Vi ledte efter Trump, og vi ledte efter forskellige andre. Men jeg kunne se, at der var en del kvindefortællinger deri, nye kvindefortællinger, blandt andet nogle af dem, som har besøgt ham i hans lejlighed i Paris, fra østeuropæiske kvinder. Men jeg kunne også se, at der var nogle tråde til Danmark. Og så skrev jeg en kronik i Politikken og var med i Genstart og forskellige andre steder. Og så var der nogle danske kvinder, der kontaktede mig, som gerne ville fortælle deres historie. Og derfor blev jeg opmærksom på, at der sidder nogen i vores eget land, som har en historie, der forbinder dem til Epstein. Ikke kun til Epstein, men til hele det netværk, den globale elite, som han var forbundet til.
0: Ja, nu vil Signe Plambeck og Gyldendal, forlaget Gyldendal, altså også gerne have kontakt med andre danske kvinder, som måtte have haft kontakt til Epstein og hans netværk. De garanterer i øvrigt fuld anonymitet af fortællingerne. De vil blive en del af en bog, som udkommer i 2027, altså til næste år. Lige om lidt, så kigger vi mod EU og eventuelle handlinger mod Rusland efter PM-dog.

0: PM Dawn set adrift on memory bliss. I går der udpegede den tyske regering Rusland som ansvarlig for forsøget på et droneangreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle den 4. august. Og som konsekvens af det, så har Tyskland jo valgt at lukke det sidste russiske konsulat i landet og det russiske hus i Berlin. Rusland har måske ikke så overraskende kaldt beskyldningerne for absurde. I dag der har de europæiske udenrigsminister så været samlet i Irland, og forud for mødet, der talte vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor Løkke blandt andet sagde, at han har besluttet at indkalde den russiske ambassadør i Danmark til en samtale i Udenrigsministeriet hurtigst muligt. Der vil vi give den her besked. Vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det. Sådan sagde Lars Løkke Rasmussen til Ole Ryborg tidligere i dag. Jeg talte også med Ole Ryborg tidligere i eftermiddag, og jeg spurgte ham, hvad det er, man ser på i forhold til en strammere linje over for Rusland lige nu.
1: Men man har vidst, det her var på vej noget tid, så man har faktisk en liste med 1.600 navne på personer og virksomheder, som er knyttet til Ruslands militære kompleks, som alle risikerer at blive straffet på en eller anden måde. Og det vil sige, det er personer, hvor man simpelthen vil offentliggøre deres navn og siger, her har du Vladimir et eller andet, og han har betragtet som værende involveret i det her, enten droneangrebet eller i det hele taget den her russiske ulovlige krig, og derfor bliver han straffet, og det kan jo så være på alle mulige måder. Man kan straffe folk, at de ikke kan rejse ind i EU, eller hvis de havde en bankkonto eller et sommerhus, så kan man konfiskere det eller noget. Så det er jo meget forskelligt. Når det er 1600 mennesker, så er det mange forskellige ting, man kan gøre.
0: Ja, fordi det, jeg tænker, det er, hvis nu Vladimir, han så i givet fald gerne vil på en lille kærlighedsferie til Paris, er det så sådan noget, man kan tage fra ham?
1: Det kan man helt klart. Man kan simpelthen sige, at du kan ikke få noget turistvisum ind i EU. Det er let at gøre. Men der taler man faktisk om en anden sanktion oveni, fordi der er jo ikke... Altså, de her 1600 mennesker, det er jo mennesker, der er, man ved på en eller anden måde, er knyttet til det russiske militære kompleks. Altså, og dermed aktivt arbejde i forhold til krigen. Men der er jo også snak om, hvorvidt man skal stramme i forhold til, at hvor let eller hvor svært det er for almindelige russere at rejse ind og ud af landet. Det er faktisk, altså, når man kigger på, hvor mange turistvisum, der bliver udstedt til Europa, så er det jo altså virkelig, virkelig mange. Det er jo adskillige 100.000 russere, som rejser på ferie i Spanien eller i Frankrig. Jeg mener, at det er op mod en million, men jeg kan ikke huske det præcise tal, men i hvert fald mange, mange, mange, mange mennesker. Og det har man jo også mulighed for at stramme, og det har Tyskland eksempelvis allerede sagt, at de vil stramme. Danskerne har bakket op om, at man skulle stramme på det også. Så det kan være, at der er ret mange, som ikke har noget med krigen at gøre, som heller ikke kan rejse på en kærlighedsferie til Paris. Så bliver det nemmere for os andre at finde hotel.
0: Det er nemlig rigtigt. Der er altid, there's always a silver lining. Ganske kort til sidst, Ole, der har været lidt huller i sammenholdet i EU i forhold til, hvor hård man skal være over for Rusland. Nu har vi blandt andet haft et regeringsskifte i Ungarn, der jo lidt har været den ømme tå. Altså, får det nogen betydning for, hvor hårdt EU kan slå ned nu?
1: Jeg tror, at vi kommer til at se en hård reaktion, fordi en ting er, hvad der foregår i Ukraine, men når man begynder at angribe en lufthavn i et EU-medlemsland, så er alle enige om, som er nødt til at reagere.
0: Ja, sådan lød det altså fra Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent, som jeg talte med tidligere i dag. Og efter det her møde i Dublin, så sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at der faktisk er bred støtte blandt EU-landene om at indføre et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og et strengere visumbegrænsninger for russiske turister, så det kan være, at Vladimir, han ikke kan komme til Paris længere. Eller Langley, be

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Sådan lidt tropisk stemning her i P4 eftermiddag. Madonna naturligvis og La Isla Bonita. Vi får lige en opdatering ud fra trafikken.
1: Redning har fået uheldet ind til højre på Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning ud fra frakørslen til Allerød Nord. Og det skulle altså være lidt lettere at passere nu, men dog stadig lidt bøvlet. Og derfor er køen også intakt. Den er massiv og begynder kort efter rute 6, og så løsner den altså først ved Allerød Nord. I nordgående retning på forlængelsen, der trækker uheldet også ekstra kø, og den starter ved Allerød Syd. På de øvrige veje, der kører det til gengæld flot nu. Myldretiden, den er så godt som overstået.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

sidste år, så nu må sundhedsminister Ida Auken ind i sagen, sådan lyder kravet fra flere politikere. Det kan du høre mere om i Radioavisen lige om lidt. Anne-Mette Philipsen er i studiet. Og efter Radioavisen, så er der Liga her på B4. Det er med Emil Schønning. Og ja, det er naturligvis med den spændende kamp. Det gælder en plads i Champions League for HB Køge i Liga lige om lidt.

0: Så er der radiovis klokken 18.
1: Sygehusene afviser alt for mange patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge. Det mener flere politikere på Christiansborg efter en artikel i Jyllandsposten i dag. Flere sundhedsordfører er rystet over, at 200.000 henvisninger blev afvist sidste år. Det er simpelthen ikke godt nok, siger de konservative Charlotte Gren, Peter Velblund fra Enhedslisten og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
2: Det er dybt, dybt bekymrende. Den sidste ende kan det jo betyde, at behandlingen ikke kommer rettidigt i gang.
3: Det er jo primært patienter, der kommer til at betale prisen, og det kan jo i sidste ende også betyde, at der er patienter, som reelt har behov for behandling, som ikke får den.
4: Jamen, jeg tænker, der er et eller andet, der kikser totalt der.
1: Antallet af afviste henvisninger er steget eksplosivt de seneste 8 år. Og Peter Velblund fra Enhedslisten vil have sundhedsminister Ida Auken til at gå ind.

0: i sagen.
1: Derfor er det jo helt afgørende, at ministeren også træder i karakter her og sikrer, at vi får en analyse af, hvad er årsagen til den voldsomme stigning, vi oplever nu.
0: Charlotte Gren fra De Konservative forlanger både en kortlægning og derefter en plan fra ministeren.
2: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
0: Og det haster, siger Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
3: Vi er nødt til at lægge tryk på både regionerne og måske også ministeren i forhold til at sige, at det her det skal løses, og det skal finde løsning på nu.
0: Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview om sagen i dag. Men ifølge Danske Regioner, der står for driften af sygehusene, så er der ofte en god grund til, at sygehusene afviser en henvisning. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj.
4: Jamen, der kan jo i virkeligheden være mange årsager, og i virkeligheden kan de tilbageviste henvisninger faktisk også fagligt være okay, fordi det kan være, at man er blevet henvist til en forkert afdeling. Det kan være, at der mangler en vedhæftning, noget dokumentation eller andet.
0: Ifølge Jørgen Skadborg, der er formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, er løsningen klar. Dialogen skal blive bedre mellem sygehusene og de praktiserende læger, siger han.
5: Løsningen ligger ved, at man omkring den konkrete patient har en helt konkret dialog mellem sygehus og praktiserende læge, hvis modtagende afdeling ikke er enig i behovet for den undersøgelse eller behandling, man har bedt om.
0: De mislykkede droneangreb i den tyske lufthavn Leipzig-Halle i sidste måned blev det alt overskyggende emne på et EU-udenrigsministermøde i Irland i dag. Der var der blandt andet bred støtte til et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til strengere regler for russiske turister, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Og EU har en lang bruttoliste med russere, man vil sanktionere, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer et sommerhus eller en anden ejendom eller en bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
0: Dog har Italien og Frankrig tidligere modsat sig visumbegrænsninger. De to lande modtager flest russiske visumansøgninger i EU og har derfor en særlig interesse i, hvordan de nye regler vil påvirke deres turisme. Vi slutter med endnu en historie om det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem. For Folketingets vagthund Rigsrevisionen vil undersøge, hvorfor de nye vurderinger igen er blevet væsentligt udskudt. Det oplyser Rigsrevisionen til DR Nyheder. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
7: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
0: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere til næste år og i 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Og dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området. Og det er ikke en holdbar løsning, siger Marie Brixtofte fra Venstre.
7: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra Skatteministeriet. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Henrik Hinscherli er redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering til Hillerødmotorvejens forlængelse. Der er nu ryddet helt op efter uheldet ved Allerød Nord i sydgående retning. Der holder fortsat en enkelt bil i rabatten ved tilkørselssporet, men der er altså helt farbart igen. Den massive kø har allerede begyndt at løsne sig. I nordgående retning kører I dog fortsat langsomt ved Allerød Nord, og så i sydgående retning, ja, der møder I også lang kø fra Hillerød Øst. Men som sagt, så begynder det lige så stille at se bedre ud.

0: Stine Bramsen og Mother Earth.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med undertegnet Emil Schønning og en aften, der på alle leder og kanter dufter af Europa. Fordi først har vi to Europacup kvalkampe for henholdsvis Brøndby og Fortuna Hjørring kl. 19. Afgørende Champions League kvalifikationskamp for HB Køge, der hjemme tager imod PSV. Og så kl. 20, der er Superliga. Jamen hallo, det har der intet med Europa at gøre, Emil. Jo, det har det så, fordi det er AGF og FC Midtjylland, der tørner sammen i den her kamp. De mangler at spille, fordi de var ude og spille europæisk kvalifikation, og begge to skal spille Conference League. Så på den måde, alt dufter af Europa, og det gør det også i Hjørring, hvor du sidder. Mathias Jakobsen, Hajduk Split er på besøg, og der er vel stadigvæk lidt spænding om, hvem der skal videre til anden kvalrunde.
3: Ja, på den her forrygende European Night, altså, vi må sige, at Fortuna Hjørring har sikret sig et godt udgangspunkt med tanke på, at de for en uge siden i Kroatien vandt med 2-0, men nu om et kort øjeblik, så skal vi også til vores gode kollega Frederik Lindved, der sidder på den københavnske Vestegn, og skal se et hold, der har et endnu bedre udgangspunkt om muligt end Fortuna Hjørring. Jeg synes, det var en meget lige kamp for en uge siden i Kroatien, hvor Fortuna så alligevel var stabile, og indtil videre har de også været stabile her efter 8 minutter spil. Der står der stadigvæk 0-0, altså sammenlagt 2-0 til Fortuna Hjørring.
0: Og jeg havde tænkt mig at sige, at der ikke var så meget spænding i din kamp, Frederik Lindved, ude i Brøndby, men det er der da i hvert fald i særdeleshed ikke nu, for der ikke engang spillet 10 minutter, og hjemmeholdet allerede foran.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Brøndby mod Spartak Subotica fra Serbien, Brøndby-hold, der vandt 5-0 for en uge siden i det første opgør, så man kan sige, langt hen ad vejen er det afgjort, og som du rigtig nok siger, vi har allerede fået første scoring, og det er Brøndby foran med 1-0. Mila Bischoff, der fik klappet bolden ind. Det man måske, hvis man stammer den lidt, vil kalde et lille målmandsdrop. Bolden, der lige sneser ind langs græsset nede ved den ene stolpe. Men det ændrer jo ikke på, at Brøndby i hvert fald er i gang med at cementere, at de er det klart bedste hold af de her to, som er i aktion her til aften. Hvor der er godt med tilskuere. Vejret har også ændret sig. Det var regn. Det var fuldstændig forfærdeligt. Mit humør, det hang lidt. Nu spiller det hele. Så det bliver en dejlig europæisk aften. Vi har spillet lige under 10 minutter her i Brøndby, og altså 1-0 til Brøndby mod Subotica.

0: Lefty og Boston. Vi hopper til Jørring og dig, Mathias Jacobsen. Vi har allerede fået aflivet spændingen, og det er jo sådan set med godt dansk fortegn, i Brøndby. Hvad er det, altså hvad kan man sige, Fortuna Jørring er jo en af grundpillerne i dansk kvindefodbold. Hvad er der på spil for dem i det her European Cup?
1: Er noget lidt andet end for 10 år siden, hvor de jo var en fast del af Champions League. Man må sige, at den europæiske top har så også styrket sig markant siden, og Fortuna Jørring er ikke sådan selvskrevet til Champions League længere. Nu skal de så se, om de kan spille sig videre i den her European Cup, altså Europa Cup-turnering, hvor man er i gang med første kvalrunde. Det vil så sige, vinder man samlet over Hajduk Split. Det ser jo fint ud med tanke på, at de vandt 2-0 i Kroatien for en uge siden, og gode kort på hånden i forhold til at spille sig videre. Så er der endnu en runde, endnu en kvalrunde, og det er knockout hele vejen igennem, som vi også kender fra UEFA Cup'en i gamle dage. Altså, og det betyder så altså, at det hedder en ottedelsfinale, hvis man spiller sig igennem den her kvalifikation. Og det er da helt klart målsætningen for Fortuna Jørring. Jeg synes, det er startet meget, meget lige i det her opgør. En enkelt god chance til hjemmeholdet Sara Dyrehauge, der ikke kunne få sparket bolden i kassen. Så men det er okay for Fortuna Jørring, særligt med tanke på det. Altså trods alt sammenlagt fører 2-0, altså 0-0 her i Jørring i aften.
2: Og i Brøndby, der er vilkårene og forudsætningerne sådan set det samme for Brøndby. Samme europæiske turnering, de befinder sig i. De er bare lidt sikre på at komme videre. Altså 5-0 sejr over Subotica fra Serbien i første kamp. Og allerede 1-0 her på hjemmebane. Det kan være, at vi skal have en scoring mere nu her. Brøndby spiller ind i feltet. Der har altså været flere gode chancer allerede. Et Brøndby-hold, der sidder fuldstændig på det her, var det Lille Haltunen. Der var tæt på at komme til chance. Også målscorer Mila Bischoff, der har været tæt på indtil flere gange. Det er tæt på at være spil til et mål. Og der er simpelthen bare klasseforskel. Der er spillet 14 minutter. I Brøndby, hjemmeholdet sidder på det hele og fører forløbig med 1-0.
0: Klokken 19, der er der kampstart i et opgør, som Fortuna Jørring jo kunne have spillet for mange år siden, som Mathias han gjorde os klogere på lige før, Arnela Muminovic. Men denne omgang, der er det HB Køge, som er på vej i Champions League. Det er de, fordi at de kommer med et godt resultat for udebane. Kun 1-0, men nu har de altså en hjemmebanekamp til at afgøre det og få en billet ind i det fineste selskab, der overhovedet findes.
3: Ja, jeg skulle lige sige hej til Nadia Dimonskyld Schøning. Hun er jo tilbage flex på det her HB. Ja, meget flex, men altså, når det er hende, der vender sig og laver alle mulige mærkelige tegn. Jeg skal lige spørge hende efter kampen, hvad det var for noget. Hun plejer at putte en dinosaurus på sin Instagram-opslag. Det er et eller andet med. Jeg skal lige spørge hende, hvad det er. Men det var derfor, jeg ikke lige hørte 100% efter. Du sagde et eller andet med, at HB Køge er på vej til Champions League ligaspillet. Og det er jo lige præcis det, de er. Jeg vil sige, jeg havde sådan en chancevurdering på 60-40 i PSV Eindhovens favør, da jeg så den her lodtrækning før den her første kamp i Holland. Men så vinder Gud hjælpe mig Køge 1-0 på udebane, og det var ikke ufortjent. Jeg ved ikke, om det var fortjent, men det var i hvert fald et faktum, at HB Køge udnyttede nogle PSV-fejl og fik så scoret det her ene mål, Kira Caruso, efter et hjørnespark kort før pausen. Så nu har det ændret sig, og det skal de jo også, når HB Køge de er foran med 1-0 før den her afgørende kamp her på deres eget stadion. Det skal nok blive tæt, ligesom det var i sidste uge, men de kan jo ikke løbe fra, at de er små favoritter til at gå videre til det her Champions League ligaspil. De har været Champions League for 4 år siden. Der var det gruppespil. Det gik ikke så godt. Nu er det altså ligaspil. Det er et stærkere HB Køge-hold, end det var for 4 år siden. Og jeg har en eller anden fornemmelse, Emil, at det kommer til at lykkes endnu en gang for HB Køge.
0: Jamen ved du, hvis du så også bare begynder at høre efter, Arnela, og ikke bare hilser på Gud og hver mand, så skal det nok blive en stor aften. Der er kampstart i opgøret mellem HB Køge og PSV kl. 19, og så kl. 20, der er det altså AGF mod FC Midtjylland. Det er en stor aften her i Liga. Selvfølgelig også en masse god musik, Mojo her og Lady.

0: Det her, det er Lady.
1: Og det her, det er Fortuna Hjørring mod Hajduk Split, der har spillet 19 minutter af det her opgør, altså sammenlagt 2-0 fortsat til Fortuna Hjørring, så stadig fine takter og fine udgangspunkter i forhold til at spille sig videre i Europacup-turneringen, og det vil så sige til anden kvalifikationsrunde, inden hvis man spiller sig videre derfra, der altså venter en 8-delsfinale. Det er dobbelt opgør, knockout-system hele vejen igennem. Fortuna Hjørring er, synes jeg, rimelig godt i kontrol. De har lige haft en periode, hvor de overladte en del af initiativet til gæsterne fra Hajduk Split, men ellers altså stadig Fortuna på bold. Nu også over i højre side smider sig bolden væk her. Så indtil videre, sådan her midtvejs i første halvleg cirka, så ser det okay ud, uden at det er sådan prangende 0-0 for Tuna Hjørring mod Hajduk Split.
2: I Brøndby, der har vi fået mål, i hvert fald et enkelt mellem Brøndby og Spartak Subotic er hjemmeholdet foran med 1-0. Så sidder man måske spændt i radioen som lytter og tænker, har det ændret sig fuldstændig? Er Brøndby kommet under pres? Subotic, kan de noget med bolden? Man bare sige, det er det samme. Det er Brøndby, der er klart bedst. Det er Brøndby, der har alt spillet. Mon ikke også, de nok kommer til at vinde den her kamp. Også et Brøndby-hold, som jagter en lille smule oprejsning. Måske skal vi se, om vi skal have en supercitet chance her. Det skulle vi ikke, men et Brøndby-hold, der jagter lidt oprejsning i lørdags. Der spillede de første derby nogensinde. Altså Brøndby mod FCK på kvindesiden inde på Brøndby Stadion. Og der fik Brøndby altså stryg, tabte med 3-1 til FCK. Så den gør jo ondt ude på de her kanter. Så galt går det nok ikke i dag. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Vi har spillet 21 minutter, og Brøndby fører med 1-0.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Europæisk fodboldaften for Brøndbys kvinder på hjemmebane er de i fuld kontrol mod serbiske Subotica. De har spillet 25 minutter, det hjemmeholdet Brøndby, der fører med 1-0.
6: Af fuld kontrol vil jeg ikke sige, men Fortuna Hjørring trods alt også foran samlet i hvert fald i samme turnering, altså samme kvalturnering på hjemmebane mod Hajduk Split. Her har vi spillet 25 minutter i Hjørring, og stillingen her er 0-0.

0: Det er Alex Vargas og Low. Vi har gang i to kvalifikationskampe til Europacupen. Første kvalrunde, det er Brøndby og Fortuna Hjørring. Og Brøndby, de er så godt som videre til næste kvalrunde, fører sig samlet lige nu 6-0. Fortuna Hjørring på hjemmebane spillede en halv time. Mathias Jakobsen 0-0 stadigvæk. 2-0 til gengæld fra første opgør mod Hajduk Split, så det ser også godt ud for Hjørring. Den her Europacup, det er jo et relativt nyt påfund, og det er den anden rangerede turnering. Hvor ligger den sådan prestigemæssigt? Vi har jo tit den samme samtale om, når vi skal tale Conference League, som alle de fire herrehold, de skal spille. Altså, hvordan ser man på deltagelse i den her del af det europæiske fodbold?
1: Jamen, jeg tror på en eller anden måde godt, vi kan lave sammenligninger og så sige, at Champions League, det er Champions League, det er det ypperste selvfølgelig. Og så er den her Europacupen, selvom det er den næst højst rangerede turnering og den eneste anden turnering i forhold til Champions League, så synes jeg alligevel spændet er så stort, at vi skal ned og kalde det for Conference League. Nu kommer Anelia også på banen lidt senere. Det kan være, hun også skal sætte ord på, hvor stor forskellen er for HB Køge i forhold til at skulle spille Champions League, som de skal, hvis de spiller sig videre samlet mod PSV, kontra hvis de taber til PSV, så ryger de jo ned i den her turnering også, og skal altså fortsætte her fra på den anden side af kvalifikationen trods alt. Så det er en mindre turnering, men det er vigtigt for Fortuna selvfølgelig også i bestræbelserne på stadigvæk at fremstå som nu får vi en afslutning fra distancen for gæsterne, går et pænt stykke forbi, men for stadig at fremstå som en af dansk fodbolds mastodonter, som de trods alt har været i mange år med mange mesterskaber, mange pokaltitler, de skal være med i Europa, og det er selvfølgelig også målsætningen her til aften, at de spiller sig videre. Vi spillede en lille halv time stadigvæk 0-0.
2: I Brøndby, der nærmer vi os også en halv time. Hjemmeholdet stadig foran 1-0. Vi har lige haft en hovedstøds chance til angriber Lili Haltunen efter et Brøndby hjørnespark, men de har ikke fået bolden i nettet igen. Det kan være, at det skal ske her til Lindvald, der spiller bolden på tværs. Der kommer en rigtig god afslutningsmulighed her. Der kommer lidt for meget luft under bolden fra Emma Pelkorski, der får trykket af den her situation ned mod Spartak Subotic's mål. Og med mindre man fulgt kampen for en uge siden, kamp 1, meget tæt, og det er ikke sikkert, at man har så stort et forhold til Spartak Subotic. Jamen, jeg kan jo afsløre, at det er en klub, der har været i Brøndby før at spille. Det var inde på stadion, lige ved siden af, hvor jeg sidder. Og så var det så godt nok Subotic's herre tilbage i 2018, der spillede Europa League-kvalifikation mod Brøndby. Brøndby havde vundet den første kamp, vandt også på hjemmebane med 2-1. Afgørende mål sat ind af Kamil Wilczek, Brøndby-målhelten, der jo senere er blevet FC København spiller. Så Subotic har været i Brøndby før og tabt. Mon ikke de får sig endnu et nederlag med fra den københavnske Vestegn her i aften. 30 minutter og 30 sekunder er der afviklet her på 1964 Park, som de kalder banen her i Brøndby. Hjemmeholdet i front med 1-0.

0: Det her er Luis Capaldi og Before You Go. Du lytter til Liga i aften med fire fodboldkampe på programmet, men også sådan en anden motor til ligesom at drive os frem, fordi Kasper Trane, i aften, der er det jo den sidste aften, man kan handle, hvis man er en dansk fodboldklub. Det er transfer deadline day i Danmark, og derfor så har jeg bedt dig om at holde et vågent øje med, hvad der sker i forhold til vigtige handler.
1: Ja, du har også bedt mig om ikke at tale for længe, men der er altså sket meget i dag, Emil, så jo. Vi må hellere komme i gang.
0: Ja, det må vi hellere, og du er her hele aften, så altså, du kan jo sprede det lidt ud som gaver en juleaften, ikke?
1: Ja, jo, det tænker jeg også. Ja, der er jo hvad der 5,5 timer til det lukker, så godt nok kun 3,5 til du stopper, så, men der er masser af tid til, at vi kan hygge os med det.
0: Nå, lad os få det vigtigste, der er sket i løbet af dagen på den her sidste udsalgsdag.
1: Ja, det jo kommer lidt an på øjnene, der ser, ikke? Men i nat, lad os lige starte der, der fik FC Midtjylland jo solgt Dario Osorio til Crystal Palace for, hvad der lyder, forlyder 240 millioner kroner. Så det vil jeg sige, det er en voldsom måde at starte den her dag på, og et rekord i dansk fodbold. Så er der sket lidt ude på Vestegn, der hvor Frederik Lindved, han sidder. Brøndby har nemlig købt Lyngbys anfører Kasper Winther, der før blev kaldt Danny. Det har han sagt, det vil han ikke kaldes længere. Nu hedder han bare Kasper Winther. Men Brøndby har så også samtidig sagt, der sker ikke mere end den kamp, som Lindved sidder og kommenterer. De har lukket for vinduet. Og så har jeg en lille bitte tease for noget, der kan ske senere i aften, fordi Claus Steinlein, han var her på DR og talte med en af vores kollegaer, og han sagde noget meget, meget interessant. Der kunne godt være noget med Francolino, der sker senere i aften. Det finder vi ud af. Vi skal jo også høre FC Midtjylland, AGF, i omvendt rækkefølge senere. Måske er Francolino ikke med der, hvem ved.
0: Det bliver meget, meget spændende. Det kommer vi til at følge med i. Kasper Trane vender tilbage, når der sker handler. Men dem kommer der ikke til at være flere af ude hos dig, Frederik Lindved. Så er det heldigt, at du kan varme dig med fodbold og Brøndby på vej videre i Europacupen.
2: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Brøndby-hold, der er på vej i angreb endnu en gang her. Mila Bischoff ude i højresiden, en bold, hun lige akkurat ikke kan nå, og derfor shooter den ud over sidelinjen til et indkast til dagens gæster fra Serbien, som rent faktisk havde noget, der mindede om et lille pres for et par minutter siden. Subotic fik også et hjørnespark, og fik da i hvert fald rystet Brøndby-defensiven en lille smule. Men det er klart, når Brøndby vandt første kamp med 5-0 og fører med 1-0 i dag, så skal de rystes rimelig gevaldigt, hvis ikke det er Brøndby, der skal være med i potten på fredag, når der skal trækkes lod til næste kvalifikationsrunde her i Europacup-turneringen for kvinder. Vi nærmer os så småt en afslutning på første halvleg, 37 minutter godt og vel spillet på Vestegnen, og stadig 1-0 til Brøndby mod Subotica fra Serbien.
3: Ja, den der lodtrækning på fredag, den håber Fortuna Hjørring selvfølgelig også på at være en del af at være med i bowlen, og jeg synes jo egentlig også stadigvæk, at de er på vej mod det, men jeg har alligevel også mine bange anelser for, hvad der kommer til at ske, hvis gæsterne fra Hajduk Split får scoret i det opgør og bragt sig foran med 1-0, så vil de jo altså reducere og halvere Fortuna Hjørrings føring på 2-0 fra det første opgør, dermed gør det til 2-1. De har bolden lige nu, prøver at trykke Fortuna Hjørring lidt ned, så kommer der en høj bold ind i straffesparksfeltet, den har hun styr på derinde, Pataluta, den rumænske keeper for Fortuna Hjørring, så 8 minutter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Hjørring.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, klokken 20, AGF mod FC Midtjylland, her om lidt over et kvarter. Champions League kvalifikationskamp for HB Køge, som hjemmetager imod PSV Eindhoven, og det er altså den afgørende kamp. Der er en plads i det absolut fineste selskab på spil i aften. Arnele Muminović sidder klar på stadion til at give jer den kamp. Vi kan lige, inden vi kommer til Europacupen, tage to andre ting, der er i gang her i Danmark. Skjern mod Mors Thy, det er herrenes håndboldliga. Der er vi 12 minutter inde i første halvleg. 7-5 fører hjemmeholdet, og så er der gang i Metalligaen, den bedste ishockey-række. Esbjerg Energy mod Hallow Eagles, der står 0-0 10 minutter inde i første periode. Og så er vi sådan så småt på vej mod pause hos dig, og også hos Frederik Lindved. Men vi starter hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Ja, vi har et minut tilbage. Jeg kan ikke forestille mig nødvendigvis, der bliver lagt noget til. I så fald vil det være på et absolut minimum fra den tjekkiske dommer. Vi har haft et par enkelte skadesekvenser, men det har de klaret relativt hurtigt. Det er dejligt befriende. Nina Brenic og vensterbakken fra Hajduk Split senest nede at ligge. Det er stadigvæk Hajduk Split, der prøver at trykke nu. Jeg synes også stadigvæk, at Fortuna Jørgen forsøger sig et par gange, men generelt har vi ikke rigtig haft den der store chance, hvor man tænker sådan lidt, der skulle have været målet. Så derfor er det også ganske naturligt, at der stadigvæk står 0-0 her. En lang bold frem mod Florentina Olar, den 41-årige venstrekant for Fortuna Jørgen. Hun når ikke bolden. Så 30 sekunder tilbage. I udgangspunktet er den her første leg 0-0 mellem Fortuna Jørgen og Hajduk Split.
2: Og i Brøndby, der runder vi 45 minutter nu her, og mere skulle vi ikke bruge, vurderet den belgiske dommer Caroline Lansens slut for første halvleg. 2-0 til Brøndby mod Spartak Subotica. Og det er jo godt og fint det hele, hvis jeg var Brøndby-træner Bengt Sætternæs. Så vil jeg måske lige sige ned i omklædningsrummet. Prøv at høre. Fint, vi fører 2-0, den er hjemme. I skal simpelthen være mere skarpe op foran, for Brøndby har siddet fuldstændig på spillet og kunne sagtens have scoret et par stykker mere. Men de har styr på det. Hjemmeholdet, det er der slet ikke nogen tvivl om. 2-0 til Brøndby mod Subotica, altså efter første halvleg.
1: Og slutsfløjt i, eller pausefløjt retteligt i Jørgen også. 0-0 styr på det, det synes jeg også godt, vi kan sige. 0-0 altså dermed samlagt 2-0 til Fortuna Jørgen mod Hajduk Split.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Save Us og Ready to Die var det her. Altså pause i de to Europacup kvalkampe. Brøndby, de fører med 2, og Fortuna Hjørring mod Hajduk Split stadigvæk 0-0. Brøndby, de fører sig samlet med 7-0 nu, så er på vej videre til anden kvalrunde. Stadigvæk lidt spænding i Hjørring, men ikke lige så meget spænding, som der er i Køge, hvor HB Køge, de tager imod PSV Eindhovenerne i Lamuminovic lige om et øjeblik. Og en ting er, at der er mere spænding hos dig. Der er også meget mere på spil.
1: Ja, det må man sige, for det er jo i aften, at det gælder for HB Køge. Det er jo nu, det skal afgøres, hedder det, om de kommer med i det forjættede land, nemlig Champions League. Liga-spillet, og modstanderen er hollandske PSV Eindhoven. Og ja, danskerne, de kommer altså med et... Ej, ikke en perfekt, men rigtig godt udgangspunkt af HB Køge. De vandt med 1-0 i det første opgør i sidste uge. Kira Caruso, der blev matchvinder i den kamp. Og nu, her i aften, jamen, så skal arbejdet gøres færdigt på hjemmebane i Køge. Hvor jeg kigger sådan lidt omkring, der er mødt godt op med fans, der håber på at endnu en gang at opleve HB Køge i Champions League. Kampstart her i Køge om 5 minutter.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Tre kampe på samme tid efter en radioavis. Det bliver intenst. Radioavisen den får til gengæld her. Klokken den er 19.
1: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller fra i dag kørslen for Fynbus Syd Trafik og Midt Trafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte skarp kritik i DR-programmet Kontant. Det har fået både Midt Trafik, Syd Trafik og Fynbus til at rette et skærpet tilsyn med LS Busser. Og hos Fynbus er Tim Vermund glad for, at der bliver ryddet op, men siger også, at lukningen i de kommende dage især kan udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
1: Du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. De tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det planlagte droneangreb på lufthavnen i Leipzig-Halle. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Belarus med et russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Westdeutsche Rundfunk. Den ene af mændene har blandt andet efterladt DNA nær gerningsstedet, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Nemlig lige uden for hegnet for enden af startbanerne i lufthavnen Leipzig-Halle. Og der har de formodede gerningsmænd fastgjort en lille antenne, suret fast til et træ, som er blevet brugt til at forstærke det signal, som

0: dronerne er blevet styret med. Og på den lille antenne har man fundet DNA, som er blevet sammenlignet med DNA-banker, eller blevet holdt op mod, hvad man har i banker, DNA-banker rundt omkring i Europa. Og i Litauen og i Finland, der var der gevinst. Det var en mand fra Belarus.
1: I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og det er langt fra første gang, at der har været droneepisoder i Tyskland, siger Sten Nørskov.
0: Man kan ikke sige, at de her ikke har været forberedt, men man kan godt sige, at de ikke har været godt nok forberedt, og i hvert fald så har indrigsminister Dobrindt nu sagt, at han vil tredoble den styrke i politiet, som har med droneforsvar at gøre. Så på det område kommer Tyskland altså virkelig, virkelig til at opruste i de kommende måneder og år.
1: Præsident Putin har nægtet, at Rusland står bag. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
2: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsesse. Han må blive savnet.
1: Og kong Harald begraves fra Oslo Domkirke den 9. september. I aften er der stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I natten overgang tørt, og så vender regnen tilbage.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her og Wrecking Ball.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Med Emil Schønning her i studiet og hele tre fodboldkampe lige nu i gang. Både Brøndby og Fortuna Hjørring i gang med anden halvleg af deres kvalkampe. Første kvalrunde i Europacupen, og nu har vi også fået sat gang i den kamp i aften, hvor der er allermest på spil. Det er hos dig i Køge, Arnela Muminovic. Wow, HB Køge. De tager hjemme imod PSV, og det er svært at holde tungen lige i munden, fordi det vælter ind med store chancer, og det er til hjemmeholdet.
3: Ja, det, altså jeg vil sige, HB Køge har overrumplet PSV Eindhoven her i de første 7 minutter. 2 chancer. En af dem kæmpestor til Kira Caruso, som blev matchvinder i sidste uge nede i Holland. Hun blev spillet fri, så lige på kanten af det lille felt. Hun skulle egentlig bare sætte inderside på, så vil det stå 1-0 til HB Køge. Hun satte en inderside på, men fik også afsluttet direkte på Nikia Vrá inde i PSV's mål. Og så løb den lidt ud i sandet, og så efterfølgende Nadia Nadim sendte i dybden ind i feltet. Så måske skulle hun lige have spillet Kira Caruso i den anden side af feltet. Men altså en fremragende start her fra HB Køge, der satte sig på den her kamp i Champions League playoffen. Den sidste runde inden ligaspillet er stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV. Vi har spillet 8 minutter.
0: Og så går vi nedad i rækken af, hvad kan man sige, spændingskurven. Fordi så hopper vi til Hjørring og dig, Mathias Jarpen. Det er Europacupen. Det er Fortuna Hjørring, der hjemme tager imod Hajduk Split. De fører på forhånd med 2-0 efter første opgør, men stadigvæk 0-0 hos dig, så på den måde kan vi godt tillade os at sige, at spændingen også der er intakt.
4: Ja, og det tror jeg altså også. Det kan jeg fornemme, at Niklas Hovgaard, Fortuna Hjørrings cheftræner, også har talt med spillerne om i pausen, fordi de er kommet meget bedre ud til anden halvleg. Vi har kun spillet 7,5 minutter, de allerede har flere afslutninger i løbet af de 7,5 minutter her, end de havde i hele første halvleg. Så en god begyndelse på anden halvleg mellem Fortuna Hjørring og Hajduk Split, altså særligt for hjemmeholdet, det er fortsat målløst i Hjørring.
0: Og så rosinen i pølsen. Frederik Lindved, der er ingen spænding hos dig i Brøndby, men du er her dog stadig.
5: Ja, og nu kan det da være, at vi skal have en chance til Subotic. Dem har vi ikke haft mange af i Brøndby, der selv smider bolden væk, men nej, farligt. Det blev det ikke. Nej, spænding, det har vi ikke meget af. Brøndby med 5-0 fra sidste uge, 2-0 i dag, samlet foran med 7-0. Ja. Det er forskellen på de her to hold, måske også endnu mere end da. 52 minutter og en chat spillet af denne kamp på Vestegnen, og altså en sikker 2-målsføring til Brøndby mod Spartak Subotica.
0: Og om under en time, der er der også Superliga på programmet. Det er AGF, der hjemmetager imod FC Midtjylland. Det er kampstart kl. 20, der er det, jeg siger, Spyro og Material Lover.

0: Sienna Sparrow og Material Lover. Der er altså en meget, meget eksklusiv plads i Champions League på spil i aften for HB Køge. Og vi ved jo, Arnela Muminovic, at hvis man kvalder til Champions League over hos herrene, så er det jo sådan noget, det ændrer jo hele styrkeforholdet, fordi der følger så mange penge med og prestige og alt den slags. Altså, hvad er der på spil for HB Køge i aften?
1: Altså, det er nok mere prestige, end det er økonomi, det gælder om for HB Køge, fordi da de nye amerikanske ejere kom til for nogle sæsoner siden, altså bragte de rimelig mange dollars med i den her klub, så det de amerikanske ejere, de giver til HB Køge, det er langt, langt mere, end man kan vinde i Champions League ved at komme i ligaspillet. Men jeg vil bare sige, altså 6-7-8 millioner ved at kvalificere sig i ligaspillet og vinde en kamp eller to, det er jo alligevel noget, man godt kan bruge hos HB Køge. Så det er noget af det, de kæmper for HB Køge, mens vi ser PSV komme op og forsøge som nærmest med deres første angreb i de sidste 10 minutter, så dominerende har HB Køge været i den her kamp. Men i forhold til prestigen, det betyder rigtig meget for HB Køge og det her amerikanske projekt. Et er at vinde mesterskaber og vinde pokaltitler, men det er så noget andet prestigefyldt at komme i Champions League. Lad os tage det her angreb med fra PSV. Det lykkedes ikke, så en lang bold op til Nadia Nadim. Hun presser hårdt sammen med Kira Caruso. Men så tager den hollandske forsvarsspiller Maud Rudgers fat i bolden, og så kan de for en stund i hvert fald starte et angreb, et hollandsk angreb. Og vi har spillet 14 minutter. Det er HB Køge, der har været dominerende. Det er HB Køge, der har haft den største chance, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
2: Ja, og det er ved at være 5 minutter siden, vi var forbi Jørgen senest, Fortuna Jørgen mod Hajduk Split, jeg må så sige, i løbet af de 5 minutter, der er ikke rigtig sket det store, det er stadig ikke Fortuna Jørgen, der har fint styr på tingene. Vi har fået en tredobbelt eller en trippel indskiftning fra gæsternes side. De skal selvfølgelig også satse nu, og det er et spørgsmål om, det sats så kan koste noget i den modsatte ende, hvor Fortuna Jørgen måske og antageligt får lidt mere plads til at få fundet den første scoring den aften, og dermed altså afgøre det opgør, for helt afgjort er det ikke. De fører altså sammenlagt 2-0 efter den første kamp. Nu skal vi se kroaterne i angreb herovre i højre siden. Fin, fin bold ned mod baglinjen dernede. Så kan de komme ind i straffesparksfeltet. Så kommer indlægget også, og den bliver så clearet derinde af Fortuna Jørgen forsvaret. Så en lille time spillet i Jørgen. Stadigvæk 0-0.
3: I Brøndby har vi spillet 58 minutter. Hjemmeholdet foran med 2-0. Der har netop været endnu en god chance til en af de spillere, der er med til at dominere den her kamp, unge Mila Bischoff, som klappede til den med venstrefoden et stykke over mål. Også Mila Bischoff, synes jeg, der har stået for i hvert fald mit personlige højdepunkt i den her anden halvleg. En sådan yderside stikning i dybden, meget, meget elegant, lavet af en teknisk dygtig fodboldspiller. Men jeg synes egentlig, jeg vil sige det samme som i første halvleg. Brøndby bør simpelthen score nogle flere mål, end tilfældet har været indtil nu, for det er totalt spil til et mål her på Vestegnen. 2-0 forløbig til Brøndby mod Spartak Subotica.

0: Michael Jackson og Beat It. Tre fodboldkampe i gang lige nu. Vi starter i Køge. HB Køge mod PSV Eindhovens sidste kamp, inden vi skal afgjort. Altså, det er i den her kamp, Arnella, vi skal afgjort. Hvem der skal i Champions League af de to klubber og ind i det fineste selskab af alle?
1: Ja, og det har været en kamp, hvor HB Køge virkelig har sat sig på det her opgør. Men de sidste 2-3 minutter, så er PSV kommet bedre med senest med den første mulighed til gæsterne. Og den kom fra en tidligere FC Nordsjælland-spiller, Princess Marfo, der nu også får en dybdebold her. Messi Schultz heldigvis for HB Køge på plads og tager sig, det giver den kast til PSV. Men det er som om, at de søger Princess Marfo i angrebet, som også er en af de nye i startopstillingen for PSV, med de her mere dybdebolde, lange bolde op mod en teknisk dygtig spiller her igen. PSV Eindhoven, der forsøger sig med et angreb højt oppe på HB Køges banehalvdel med Jericho på centrale midtbane. Ja, smadrer ind i sin modstander og så giver et nyt indkast til gæsterne fra HB Køge. Lige nu, jamen, så går det godt for HB Køge. De er foran med 1-0 samlet efter den første kamp, altså 0-0 her efter 20 minutter. Så skal vi videre til Jørring og Mathias Jacobsen.
2: Og det er så Europacupen, så det er lige et niveau under, trods alt med al respekt. Vi har lige under 25 minutter tilbage af den her kamp, og der står stadigvæk 0-0 mellem Fortuna Jørring og Hajduk Split. Og jeg må sige, at jeg bliver mere og mere rolig i forhold til Fortuna Jørgings muligheder og sådan det forestående avancement, som jeg efterhånden vil tillade mig at kalde det. Der er altså endnu en kval runde, det er anden kval runde, hvis de spiller sig videre. Der er lodtrækken dertil på fredag. Det kræver så altså bare, at man undgår for møblet det der 2-0. Den der 2-0 sejr, man fik sig i Kroatien for en uge siden, og de skaber ikke noget. Gæsterne her et klart frispark inde på midten af banen. Ikke dømt til Fortuna Jørring, men de er i godt og grundigt kontrol, Fortuna, selvom de stadigvæk mangler at bringe sig foran i det her opgør, altså her på hjemmebane i Jørring. 25 minutter tilbage. Lad os lige se her, måske et indlæg ud fra højre side bliver sparket væk derinde af Hajduk Split. Så jeg mangler et mål, det må jeg bare sige. Jeg kan næsten ikke forlade Jørring uden mål, og mål, det har du fået hos dig, Frederik Lindved.
3: Ja, jeg har i hvert fald fået to styks, og nu har jeg også fået mig et længere spilstop. Brøndbys målvogter Vanessa Karungi, der var skadet. Jeg ved ikke helt, om det var en krampe, hun skulle have behandling for, efter hun lavede en redning, og det kan man så grine lidt af. Men altså, jeg var ude på motionscyklen i dag, og jeg var der millimeter fra en heftig krampe i begge lår, så det er jo ubehageligt, den slags. Hun er på benene igen, og nu er Brøndby klar til en firdobbelt indskiftning. Ja, de har styr på det. Hjemmeholdet spillede 65 minutter. Godt og vel 2-0 til Brøndby mod Supertitia.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: I Køge spiller vi om den helt store billet, nemlig Champions League-billetten, og fodboldkvinderne fra HB Køge, de nærmer sig det forjættede land, jo mere tiden går mod hollandske PSV Eindhoven. 1-0 fører Køge efter det første opgør herefter. 25 minutter spil i returopkampen er det stadig målløst, undskyld, mellem de to hold.
4: I only got you in my stories, and you know I tell them right.
5: Jeg sagde, at jeg ikke ville tage hjem fra Jørgen, før vi fik et mål, og det fik vi så også. Heldigvis det hjemmeholdet, der har bragt sig foran, som man måske kan fornemme 20 minutter før tid. Josefine Valvik, hun har scoret alle tre mål nu for Fortuna i det her dobbeltopgør mod Hajduk Split. 1-0 her til aften i Jørgen.

0: Det er Lucas Graham og You're Not There. Du lytter til Liga på P4. Vi er her hele vejen frem til kl. 22 kampstart i Superligaen mellem AGF og FC Midtjylland. Kl. 20, der skal vi ud lige om et øjeblik, men vi starter i Hjørring, hvor der vel sagtens nu, Mathias Jacobsen, er lukket og slukket i kampen om en billet videre til kvalrunde 2 i Europacup.
1: Og det kommer egentlig umiddelbart på bagkant af, at gæsterne fra Hajduk Split havde en rigtig, rigtig stor mulighed, hvor de også skulle have bragt sig foran og dermed bragt spænding tilbage i det her opgør. Så i stedet for ned modsat inden et fint chip ind bag det kroatiske forsvar til Josefine Valvik, der så også lige runder gæsternes keeper og sparker bolden ind i det tomme mål til 1-0. Josefine Valvik, der jo virkelig har godt gang i målformen. Hun sluttede seneste sæson af med at blive matchvinder i kampen mod FC Nordsjælland, hvor Fortuna Hjørring sikrede sig bronzemedaljerne, så hun scorede nu 5 gange i sæsonens første 7 kampe. Det er meget, meget imponerende. Af den unge Fortuna Hjørring angriber, der ja, sender Fortuna videre i turneringen. Lad os bare konstatere det. Vi har 17 minutter tilbage. Nu skal vi lige se, om hun kan blive farlig igen her. Og måske Josefine Valvik bliver sendt afsted over i venstre side, og så bliver det så alligevel en situation, der går lidt i stå her. 17 minutter tilbage. 1-0 til Fortuna. 3-0 samlet.
2: 29 minutter spillet i Køge i den her Champions League playoff mod PSV Eindhoven, og endnu en gang så har vi haft en stor chance til det danske hjemmehold. Rikke Marie Madsen, der blev sendt afsted i højre side, spillet ind til Nadia Nadim, der afsluttede, men ikke særlig godt. Nu på spil igen, Nadia Nadim ind i feltet, nogle små driblinger, lykkes hun ikke med bolden tilbage til Emma Flick, den helt nye i startopstillingen, eneste nye siden sidste uge. Rikke Marie Madsen overtager den på højre kanten, og så spiller hun til en PSV Eindhoven-spiller, så kan de starte en omstilling. Altså to store chancer, begge til HB Køge, men stadigvæk målløst her, hvor vi næsten har spillet en halv time.
3: Den største overraskelse i Brøndby må stadig være, at hjemmeholdet ikke har scoret mere end 2 mål i den her kamp mod Spartak Subotica, hvor der har været klasseforskel fra start til nuværende tidspunkt 73 minutter ind i den her fodboldkamp. Senest en stor chance til Mathilde Rasmussen, der ikke blev sendt i nettet. Det betyder, at stillingen fortsat er 2-0 til Brøndby over Subotica.
0: På mange måder så er der jo meget på spil i opgøret mellem AGF og FC Midtjylland, der begynder her kl. 20. De forsvarende danske mestre, Tobias Hansen, jagter stadigvæk sin første sejr i Superligaen i den her sæson. Men et af de helt store spørgsmål kunne vi jo få svar på allerede inden, nemlig om Francolino Giu, som er rygtet væk fra FC Midtjylland, transfervinduet lukker altså i aften. Han er til stede på stadion, og der har du stået som en kratlusker uden lige at holde øje med FC Midtjylland-bussen.
4: Jeg følte mig som sådan en se-og-hør-journalist, der stod klar og lige skulle se, om der var et eller andet at fange. Det kan man jo sige, det var der jo ikke rigtigt, fordi man ville jo gerne have den skarpe vinkel der. Jeg ville jo gerne have været den første, der var ude og sige, han er ikke med. Han er ikke med i bussen. Men allerede inden bussen ankom, der havde jeg snakket med Midtjyllands pressemand, som bekræftede, at han sad med i bussen. Men han starter ude, så det kan vi da godt tolke et eller andet på. Jeg ved godt, det ikke er første gang i sæsonen, at Francolino Giu starter ude. Men altså, jeg kan ikke lade være med at tolke det som, at jeg tror, han er fortid, når transfervinduet lukkes i nat. Altså, jeg tror simpelthen, han bliver solgt. Der er rygter om Trabzon Sport, det tyrkiske transfervindue, er ikke lukket nu. Der er også rygter om Saudi-Arabien. Der er jo en masse penge derovre. Så det er ikke helt lukket endnu for Francolino Giu. Historien går på, at Claus Steinlein og hvem der nu ellers sidder og forhandler for FC Midtjylland, jamen, de vil have mange penge for ham. Og indtil de får de mange penge, så sælger de ham ikke. Indtil da, så får han lov at starte på bænken i en kæmpe kamp her i Aarhus. Mesterne mod sølvvinderne. Et revanceopgør, kan man et eller andet sted sige, for AGF. Fordi at på trods af, at de mødte hinanden 6 gange i den seneste sæson, hvor AGF jo som bekendt blev mester, så vandt AGF faktisk ikke en eneste gang mod FC Midtjylland. Så der er revancheløst hos AGF, og men kan man sige det samme for FC Midtjylland, der jo på trods af de indbyrdes kampe endte med at blive nummer 2 efter AGF. Så masser på spil her i Aarhus i aften på en perfekt fodboldbane, et perfekt fodboldvejr og et totalt udsolgt stadion.

Så lykkedes det langt om længe Brøndby at få bolden i nettet igen for anden gang i aften. Målscorer Hanna Andersson, der gør det til 3-0 for Brøndby.

0: Emma Slisted Hø og Badebro 3-0 nu hos dig i Brøndby, Frederik Lindved.
1: Ja, og det var da også på tide, at Brøndby fik scoret igen, synes jeg. Der er sådan set stadig chancer til mere. Vi har lige haft en god mulighed til Emilie Fink, der klappede til bolden, men den fik en lille smule for meget. Et Brøndby-hold, der stadig er i total dominans, men derfor kan man jo godt vinde mere end 2 og 3-0. Nu er det foreløbig 3-0 for et Brøndby-hold, der om ikke så længe kan læne sig tilbage og glæde sig til lodtrækningen på fredag til anden kvalifikationsrunde her af Europacupen for kvinder. 79 minutter spillet, altså 3-0 til Brøndby, og nu skal vi en tur til Køge og til dig, Anela.
2: Ja, hvor PSV stadigvæk har bolden rigtig meget, men det er HB Køge, der har haft de største chancer, måske endnu en mulighed her. Marie Madsen, der vinder bolden centralt, så det er Jericho, der med det samme søger Kira Caruso i dybden. Nu mister hun en af sine skinneben så meget, hun jagter de her bolde, smider sig ned på kunstgræsset, tager lige, skinnebindsbeskyttelsen på igen, og så kan PSV Eindhoven så starte et angreb. Det, jeg bekymrer mig lidt om her, i hvert fald de sidste 5 minutter, det er, at udover Princess Marfo, som de har sat i scene her i 36 minutter, så er de begyndt at sætte en af de største talenter, måske den største profil på deres hold, Lis Richbergen, mere og mere i scene ude i venstre side. Hun var klart deres bedste spiller i det første opgave. Hun var meget tæt på at komme frem til en afslutning for et par minutter siden, men heldigvis for HB Køge kom Jericho i sidste øjeblik og lige fik lige kom i vejen, så der kom en farlig afslutning ind omkring Alberte Ving. Og nu har de det frispark her, PSV Eindhoven, sådan midt på HB Køges banehalvdel. Vi har ikke haft særlig mange af de her frisparken. Nu tager de nærmest alle spillere med op. Det er Princess Marfo, altså den tidligere FC Nordsjælland-spiller, der tager sig. Lad os lige tage det her med Princess Marfo med indlægget ind i HB Køges felt. Der kommer en PSV-spiller frem, men godt, så kommer Rikke Marie Madsen og sparker den ud til indkast. De nærmer sig mere og mere HB Køges felt, men her med er godt og vel 7 minutter tilbage af første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Og så skal vi fra A-ligaens nummer 1 til A-ligaens nummer 4, Fortuna Hjørring, Mathias Jakobsen. Jeg gætter på, at de stadigvæk er foran op i det nordjyske.
3: Ja, det ville være et mindre chok, hvis de havde smidt det her også, fordi jeg synes, de kroatiske spillere fra Hajduk Split, de formår ikke rigtig lige at svare igen oven på scoringen til 1-0 fra Fortuna Hjørring, som jo kom for lige over 10 minutter siden. Josefine Valvik, der gjorde det til 1-0, altså dermed sammenlagt 3-0. Så jeg kan efterhånden godt begynde at se 2 streger under, i hvert fald facit, der kommer til at hedde, at Fortuna Hjørring spiller sig videre til anden kvalrunde, kommer også til sammen med Brøndby altså at være med i bowlen, når der trækkes lod til næste kvalifikationsrunde til Europacupen på fredag. Altså 1-0 til Fortuna Hjørring mod Hajduk Split.
1: Og vi kan lige tage en hurtig tur forbi Brøndby, og vi har fået en scoring mere, og for første gang i de her 2 kampe mellem Brøndby og Spartak Subotica er det serberne, der med sanden har fået scoret. Jelena Siblilic, der fik sendt bolden i nettet og fik pyntet en lille smule for serberne her med 8 minutter tilbage i Brøndby.

Så er der måske alligevel lidt spænding tilbage, efter jeg fik sagt, at Fasi kommer til at være Fortuna Jørgen er videre i turneringen. 1-1 er stillingen nu. Ivana Valcevic har scoret altså her, så fortsat en tomålsføring til Fortuna, men trods alt reducering.

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Fornyet spænding og drama hos dig, Mathias Jacobsen, i Hjørring.
1: Ja, en sekvens på, hvad, et minuts penge eller sådan, at den duer først en reducering, altså udligning alene i den her kamp her selvfølgelig fra Ivana Vlajcevic. Og så snakker vi et lille minuts tid senere, så det er altså direkte rødt kort til hjemmeholdets Lumi Kostmeier, der fortsætter sit løb efter, at hun ellers ret tydeligt ikke kan nå bolden. Det er Aysha Kalac nede i det kroatiske mål, der får den først, og så fortsætter hun altså ned i en glidende tackling direkte ind i den kroatiske keeper, og dermed direkte rødt kort. Så nu her, de sidste små 10 minutter, vi har tilbage med tillægstid, så kan det godt blive dramatisk. Har du split, altså en spiller i overtal, og de skal bare score, i gåsøjne bare score, to mål. Altså fortsat 1-1 for Tuna Hjørring mod, har du split.
0: Man plejer jo at sige sådan en friløber, hvis man afbrænder det, hvis man brænder den, Arnella, så er det en direktør. Nu er jeg ikke så stærk ud i, hvad hedder det, virksomhedskonstruktioner, men vi er ude i en bestyrelsesformand eller et eller andet, eller forperson i det her tilfælde, fordi jeg har sjældent set, så er grum en afbrænder i så vigtig en fodboldkamp.
2: Jamen, skal vi sådan kalde det en CEO-chance sådan fra de helt store virksomheder, for det var lige præcis en gigantisk chance til Caruso. Hun havde det i starten af kampen, da den blev serveret på en sølvfad fra korthunden ude fra venstre side. Og nu, jamen, så var det Jericho, der vinder en duel midt på banen, og så ser Kira Caruso, hun står på midten af banen, holder sin direkte modstander væk, og så løber hun afsted i dybden hen imod Niki Evra fra PSV nede ved hendes mål. Og hun er så helt alene. Det er altså fra midten af banen, at hun har en friløber op imod Niki Evra. Og jeg tænker måske, at det er for meget tid og for mange meter, hun har i forhold til, at der kommer nok til at, eller der gik i hvert fald mange, mange tanker omkring, hvad hun skulle gøre, når hun så endelig kom op til målet. Og så læser hun altså den belgiske keeper. Nu har vi måske endnu en chance, en mulighed til HB Køge. Mille Geil ud til kundhunden på venstre side. Hun tager den ikke særlig godt med. Sara Tri, den danske landsholdsspiller, spiller den tilbage til Vra, og så kan PSV tage fat i bolden. Et minut tilbage her. Kæmpe chancer til HB Køge, men stadigvæk 0-0 mod PSV.
3: I Brøndby har vi også chancer til hjemmeholdet, eller i hvert fald optræk til endnu flere chancer. Der er bare ikke helt så meget spænding som hos Arnela nede i Køge. Det eneste spørgsmål her er bare, hvor stort Brøndby. De skal vinde, er det 3-1, som stillingen er nu, eller skal de have scoret en enkelt eller to mere? Hvis de skal det, så er det ved at være nu, for vi har spillet lige godt 88 minutter her i Brøndby, hvor de altså fører med 3-1 over Subotica.

Pausefløjt i Køge har bekymret PS Værnhofen stadigvæk 0-0 her efter de første 45 minutter, hvor HB Køge har haft de største chancer, men altså stadigvæk ingen mål i den her Champions League, det her Champions League-kvalifikationsopgør.

0: Aura og Song for Sophie. Vi skal have lukket ned for Europacupen denne aften. Både Fortuna Hjørring og Brøndby skal nok gå videre. Eller hvad, Mathias Jacobsen?
1: Ja, det synes jeg stadigvæk. Det tænker jeg stadigvæk kommer til at ske. Vi har 2 minutter tilbage. 4 tillagte minutter for Fortuna Hjørring. Selvfølgelig stadigvæk reduceret til 10 spillere oven på det her røde kort til den fremadstormende, kan man sige, Lumi Kostmeier, som ganske rigtig fik et rødt kort. Nu får vi en bold ind i straffesparksfeltet. Også en afslutning fra distancen. Ikke det er sådan de store problemer dernede for Andrea Paraluta i Fortuna Hjørring-målet. Og så skal hun jo bare sørge for at tage så meget tid af klokken som overhovedet muligt, fordi vi har altså, som nævnt, under 2 minutter tilbage af den her tillægstid. Når de skal finde 2 mål mere, har du split for altså at fremtvinge forlænget spilletid ovenpå Fortuna Hjørrings 2-0-sejr i Kroatien i bravne varme 33 grader var det der. Det er der ikke i aften, kan jeg slå fast. Her er det Fortuna Hjørring, der prøver at få fat i bolden. Lykkes ikke. De vil have sig frispark, det får de ikke, og så kan kroaterne så måske køre den anden vej. Nej, igen Fortuna Hjørring, der får Europa bolden her, og muligheden for måske at få skabt en chance også. Det er gode muligheder over i venstre side. Det indlæg her bliver igen afvist, og nok en gang vil de have sig et frispark for Fortuna Hjørring. Det får de ikke. Så lige på den gode side er 1 minut tilbage af tillægstiden, altså 1-1 for Fortuna Hjørring mod Hajduk Split. Lad os komme en tur til Frederik Lindved.
2: Her i Brøndby har vi fået lagt 3 minutter til kampen, og der er under 1 minut tilbage. Men Brøndby måske med mulighed for at finde en scoring nu her i hjørnespark over i Brøndbys venstre side. Bolden sendt ind i feltet, men ikke så meget præcision i den bold. Måske får de en mulighed mere. Nu skal de i hvert fald til at få den ind i feltet her, bliver bolden sendt tilbage til midtercirklen til den sidste Brøndby-spiller, indskifteren Emilie Fink, som jeg synes har været et godt indslag på det her Brøndby-hold, efter hun kom på banen. Og så scorer hun også. Emilie Fink, var det fremragende. Sparket ind det der altså langt udefra. Får bolden som bagerste mand op i midtercirklen. Så dribler hun et par Subotica-spillere, og så midt på serbernes banehalvdel klapper hun til den, og den tager lige undersiden af overlæggeren. Jeg er nødt lige at få rost Emilie Fink for et godt indhop. Nu kan jeg så også rose hende for en fremragende scoring her i Brøndby. 4-1 til hjemmeholdet i en kamp, der er færdig om ganske kort tid. Hvordan ser det ud hos dig, Mathias?
1: Ja, der kan ikke være meget mere end 10 sekunder tilbage. Lad os se, nu får de sparket bolden væk nede i forsvarszonen i forbindelse med et frispark. Kom op på midten af banen. Jeg kigger ned på den tjekkiske dommer for at se, om hun har tænkt sig at fløjte af. Det har hun sådan set lige præcis her for Fortuna Hjørring med en samlet 3-1-sejr over Hajduk Split. Glæde hos dem. Tilfredshed selvfølgelig videre til anden kvalifikationsrunde, hvortil der er lodtrækning på fredag.
2: Og i Brøndby har vi også netop fået slutfløjtet fra den belgiske dommer. Et flot punktum med den her fornem scoring fra Emilie Fink, som altså betyder, at Brøndby vinder 4-1 i dag og samlet 9-1 over Spartak Subotica, der godt nok ikke havde meget at skyde med. Så ligesom Fortuna Hjørring, så kan Brøndby glæde sig til på fredag, når de skal finde deres modstander til anden kvalifikationsrunde af årets Europacup.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
3: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
8: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Flake og Angel Sue. Om 4 minutter, så skal vi til Superligaen. AGF mod FC Midtjylland. Et propfyldt stadion i Aarhus til en kamp, som har været længe ventet, fordi vi fik den jo sådan set skubbet lidt, Tobias, på grund af europæisk fodbold.
1: Ja, det er jo en udsat kamp, der skulle være spillet for et par runder siden. Nu får de lov at spille den her kamp, der er, som du siger, længe ventet. Og det er ligesom om, at man på hjemmepublikummet ikke kan høre, at mesterholdet indtil videre er sindssygt presset i Superligaen. De har kun fået 3 point, og det er ikke fordi, de har vundet en enkelt kamp og så tabt resten. Det er fordi, de faktisk

0: Sabrina Carpenter Espresso. HB Køge, PSV Eindhoven anden halvleg og første halvleg af AGF FC Midtjylland efter en radiovis. Klokken er 20.
1: 200.000 patienter blev sidste år afvist på sygehusene, selvom de var blevet henvist til speciallæge undersøgelse af deres egen praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra de praktiserende lægers organisation PLO. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det kan der være flere forklaringer på, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiserede. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Og i paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det her kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
3: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Der er mistanke om to transformatorstationer i Tyskland er blevet ramt af sabotage. Ifølge tysk politi blev der i forgårs fundet sprængstoffer på transformatorstationen i Thürnau-Preilach omkring 120 km fra den tyske hovedstad Berlin. Og kun et døgn efter blev politiet så tilkaldt til en anden station i Bergheim, ikke langt fra den tyske storby Köln. Der var observeret kraftige lysglimt og en kortslutning, der påvirkede transformatorstationen. Indrigsminister for delstaten Nordrhein-Westfalen siger, at politiet efterforsker to mulige spor. Dels sabotage begået af en udenlandsk regering og dels venstreorienteret ekstremisme. Det er endnu uvist, om der er en sammenhæng mellem de to sabotageforsøg. Fynske LS-busser har indstillet flexkørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Det sker efter selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. Det er kun en uge siden LS-busser sikkerhedsmæssige forhold fik

0: kritik i DR-programmet Kontant. Her kunne flere tidligere chauffører blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og derfor er det også godt, at der nu bliver ryddet op, det siger Tim Vermund, der er formand for Fynbus.
1: Vi blev selvfølgelig overrasket over, at det kom lige præcis nu, men vi har jo hele tiden tænkt, at det var et muligt udfald, fordi at vi vidste, at myndighederne var gået i gang med at passe deres arbejde og se de her virksomheder efter i sømmene. Og det er jo så det, vi må formode er fundet sted.
0: Og du kan se meget mere til den kritiserede flexkørsel i kontantprogrammet, der ligger på DRTV. Vejret melder om en aften med stadig regn og tordenbyger i den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det lidt bedre, temperaturer omkring 15 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
3: Det er mellem linjerne, alting står.
4: Ej, det begynder at lugte mere og mere af Champions League ligaspil for HB Køge. De er kommet foran med 1-0 kort efter pause, fløjet til starten af anden halvleg. Det er Cassandra Kotonen, der bringer HB Køge foran med 1-0 efter 46 minutter. Vi har spillet 2 minutter nu, altså 1-0 til Køge mod PSV Eindhoven.

0: med slanger og mellem linjerne.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: To kampe allerede afgjort. Brøndby og Fortuna Hjørring videre i Europacupen for kvinder. Men stadigvæk gang i to kampe, og som I kunne høre under musikken, jamen, så er vi i den grad kommet i gang med anden halvleg hos dig i opgøret mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Arnela Muminovic, det er den afgørende Champions League kvalkamp for HB Køge, og meget tyder på, at de skal et smut i den fineste turnering af alle.
2: Det må man sige. Lige nu så fører de altså 2-0 samlet efter 1-0 i Holland, og nu fører de så 1-0 efter Cassandra Kotonens scoring 1 minut ind i anden halvleg. Mille Geil, hun er en stor arkitekt bag den her scoring, drev den godt frem centralt, kiggede op, og så lavede hun sådan en dejligt vip over det hollandske forsvar, hvor Kotonen, hun kom løbende ind, tog med venstreben, og så sparkede resolut ind bagved Nikki Evra nede i PSV's mål. Så det går godt, set med danske briller. 52 minutter spillet 1-0 til HB Køge, og altså 2-0 sammen mod PSV.
0: Det går ikke godt med AGF-briller, hvis man ser på starten i denne Superliga-sæson. De forsvarende mestre har ikke fået en sejr endnu, og nu tager de så imod FC Midtjylland på hjemmebane i det udsatte opgør, som begge hold jo har sluppet for at spille på grund af deres respektive europæiske kampagner. Tobias Hansen og AGF, de tørster og tørster efter den første sejr i Superligaen i år.
3: Ja, et eller andet, altså hvis vi skal dømme ud fra de første 7 minutter og 50 sekunder, så er det ikke i aften, de får den. De er presset totalt i bund. To kæmpe chancer allerede. Den ene blev reddet på stregen nærmest af AGF's keeper, norske Mads Hedenstad, den anden røde i sidenhed af afslutning for to i anden omgang. Altså kæmpe muligheder til FC Midtjylland, der har lagt benhårdt ud mod et, synes jeg, en lille smule rystet AGF-mandskab, som nu kommer frem til et eller andet her. Indlæg ind centralt, bliver så sparket væk af Ehrlich dernede i midterforsvar hos FC Midtjylland. De startede godt, dem fra Herning, knap så godt dem her fra byen, hvor jeg er lige nu. AGF Midtjylland spillede 8,5 minutter, der står 0-0.

så er der godt nok stille i Vejlby. Det ligger i udkanten af Aarhus, og det er fordi, at gæsterne fra FC Midtjylland fuldt fortjent her efter 11 minutter spil er kommet på 1-0. Jeg tror, målscoren, han hedder, ja, det er rigtigt nok, Friday Etim.

0: Rosa var det her, og min ven direkte til Vejlby og dig, Tobias Hansen, for at høre lidt mere om aftens første mål i Superligaen, som tilfalder FC Midtjylland, der nu er foran med 1-0 på udebane mod AGF.
1: Ja, Midtjylland-spillerne har travlt med at juble faktisk ned mod AGF-fansen. De scorede i modsat ende af, hvor der er så medrejsende Herning-fans. De står fremragende mål, må vi bare sige. Og jeg sagde også lige før, fuld fortjent. De kommer stormende i et kontraangreb af AGF, eller undskyld, FC Midtjylland-spillerne. Så en god stikning i dybden ned mod der, hvor Francolino han plejer at ligge. Der er det så Friday Tim i aften, der ligger der. Og så hammer han den resolut i medløb ind bag en fuldstændig prisgivet Mads Hedensted dernede i AGF-målet. Fuldstændig fortjent 1-0-føring til gæsterne fra Midtjylland, som har været, altså nu der spillet 12 minutter, alt dominerende. Det er helt vildt, det format, de spiller med indtil videre i aften, i hvert fald på den her bane, modsat et AGF-mandskab. Altså det er jo for tidligt, synes jeg, at begynde at snakke om krise og alt det her, men altså der er sket et eller andet med den boble, de befandt sig i hele sidste sæson, hvor de vandt alle de her sådan tætte kampe, og hvor det nok skulle gå og så videre. Den fornemmer jeg ikke hos AGF-spillerne i øjeblikket. Lige nu et hjørnespark til FC Midtjylland mod presset AGF-mandskab, og for lige at gøre Francolino Giu færdig, så blev der simpelthen løjet for mig i optakten, i og med, at Midtjyllands pressemand fik mig fortalt, at jo, Francolino Giu var med i bussen og skulle starte på bænken. Siden der har jeg jo så fundet ud af, at det var han altså ikke. Han er simpelthen ikke til stede i Vejlby i aften. Nu bliver hjørnesparket taget her ind omkring straffesparksfelten, hvor Erlich forsøger at hætte den. Den bliver så hættet ud af feltet, hvor Emery forsøger at få fat i den, i stedet for så er det Midtjylland har på bolden igen. Castillo ind centralt. Nej, lige for at gøre Francolino Giu færdig. Han er ikke med her i aften, og det tyder jo på, at der for alvor er hold i de rygter, vedvarende rygter, der er i forhold til at Trabzonspor, den tyrkiske store klub, der også har hentet Ardal Simsir i FC Midtjylland i det her transfervindue, at de efterhånden er nået til vejs ende i forhold til at byde højt nok i forhold til Francolino Giu. Klaus Steinlein, direktøren hos Midtjylland, har selv været ude og bekræfte overfor både os og TV2 og andre medier, at der er noget om det. Så må det ikke, at han er solgt, når vi står op i morgen på et eller andet tidspunkt. Han er i hvert fald ikke med i aften, og lige nu kan man så sige, jamen savner de ham så? Nej, fordi de har en anden, der hedder Friday Tim, og han har gjort det til 1-0 for FC Midtjylland over AGF efter, nu er der spillet 14 minutter.
2: I HB Køge troede vi, at det danske hold var kommet foran med 2-0, at den er Dim, der hættede den ind efter et hjørnespark. Men så lige pludselig, så dømte linjedommeren og dommeren for offside lignede det i hvert fald, fordi nu har jeg et dommerkort. Det er godt nok lang tid siden, jeg har taget det, men når man løfter hånden op som hoveddommer, jamen så betyder det, at der er offside. Lad os lige følge den her situation for HBK. Måske kommer der en 2-0, eller nej, der kommer en hollandsk spiller ind i feltet og tager fat i den, og så mister den hurtigt igen. Jeg sidder stadigvæk og undrer mig over, hvad det er, der er sket, for der kan jo ikke være offside på et hjørnespark, så må der være sket et eller andet inde i feltet omkring Nadine Nadim. Det lignede måske, at hun lige tog armen til hjælp, inden hun fik hættet den ind til en 2-0-føring. Og det er det, de har dømt bare på en forkert måde, den måde, som den polske dommer Eva Augustin viste inde på banen. Altså, der var rigtig mange, der undrede sig her på stadion. Alle spillerne, de blåbluse fra HB Køge, og mange af dem, der sidder rundt omkring mig, der råbte, det kan jo ikke passe. Altså, man kan ikke score, eller man kan ikke blive offside på et hjørnespark. Så det må vi lige høre efter kampen. Men det har ikke været ufortjent, hvis det var blevet 2-0. Jeg synes, de har sat sig godt igen på den her kamp HB Køge, efter vi er gået i gang med anden halvleg. PSV, der har bolden rigtig meget, men det er også et PSV-hold, der begynder at skændes internt. Altså en af de her store profiler, Lis Richbergen, det er en af de største talenter i hollandsk fodbold. Hun skælder ud på alle omkring sig, især Princess Marfo, som er en af de helt nye på PSV's hold. Og så kigger hun ud mod Kasper Kurland, den danske træner, og siger, hvad skal vi gøre? Fordi de har altså ikke nogen idéer i forhold til at åbne det her HB Køge hold op. Vi har spillet en time, og altså HB Køge, der er foran med 1-0 mod PSV.

så har vi fået spænding i opgøret her i Køge 1-1 mellem HB Køge og PSV. Kæmpe drop af den danske keeper Alberte Vingom. Jeg tror, det er Lis Risbergen, der udligner her efter 62 minutter.

0: Katy Perry, Hot and Cold, spænding tilbage i Køge, Arnela Mourinho 1-1 nu, og lad os bare lige få på plads. Hvorfor er det nu, at spændingen den er helt tilbage?
1: Jamen det er den jo, fordi HB Køge samlet fører med 2-1, og altså for nogle minutter siden fik vi den her spænding med reducering i den her kamp til 1-1 PSV Eindhovens Lis Richbergen, der mest af alt har brugt tid på at brokke sig over det hele, altså alt. Jeg ved ikke, om hun også brokkede sig om vejret. Det har været sådan set fornuftigt her efter pausen. Det regnede lidt i første halvleg, men hun har brokket sig rigtig meget. Hun ikke var tilfreds, og så får hun altså den største gave af den med alle Alberte Wingum inde i HB Køges mål, der laver et kæmpe drop, tager, eller forsøger i hvert fald at tage den med sine hænder, og så ryger den altså mellem hendes ben og ind i målet til en 1. Et mål, og altså Lis Richbergen, der får scoret det her mål. Nu begynder de også at presse endnu mere på PSV Eindhoven. Indkast i venstre side, forsøger at tage det hurtigt. Nu kommer det her op imod nummer 10, Chimeta Ripper. Og så er det Jericho, der får fat i den, forsøger at sætte Nadia Nadim i en omstillingsmulighed, men også rigtig godt forsvarsarbejde dernede fra Gwyneth Hendricks. Vi har spillet 65 minutter, snart 66 minutter. Jeg synes, det duftede af Champions League for HB Køge, men nu er der altså spænding i den her kamp. Vi har spillet 66 minutter, altså 1-1 mellem HB Køge og PSV.
0: Man siger jo, at Tobias, at det handler altså om at kæmpe til blodet sprøjter AGF, de er bagud, men de kan dog trods alt sætte kryds ved førstnævnte, nemlig det der med det sprøjtende blod.
2: Ja, altså det hjælper jo ikke særlig meget, altså fordi at den her situation, du hentyder til, det er Erik Karl, som lige nu står foran mig ved at få en ny hvid AGF-trøje på, fordi den anden den er fuldstændig blodrød, fordi han har fået en kæmpe flænge i hovedet. Men det skete først efter, at Cho, han havde i en rimelig fri position hamret bolden på undersiden overlæggeren, og så skabte en kæmpe chance, hvor riposten så bliver sparket i mål af forsvarsspilleren Magnus Jensen, men inden da fløjtede i en situation mod Erik Karl, som så gør, at der ikke blev scoret i den sammenhæng der. Men altså igen, en kæmpe mulighed til FC Midtjylland. Stadigvæk et AGF-mandskab, og jeg prøver på at lave, og lad være med at være alt for hård, lad være med at være alt for kritisk, men jeg synes, det er svært, fordi at der, jeg synes simpelthen, at der er, hvis ikke klasseforskel, så kan man godt mærke, at det er en klub, der hører til i toppen af Superligaen efter det her opgør, hvis stillingen ender sådan her. Og så et bundhold, som AGF jo retteligt er, hvis de ender med at tabe det her opgør også, og dermed stadigvæk kun have 3 point, hvorimod Midtjylland kan ryge op på 14 point i dag. Ikke? Så der er bare forskel på de to mandskaber i øjeblikket, og de skal være heldige AGF med, at det fortsat kun står 1-0 til gæsterne, som jeg synes spiller forrygende fodbold med masser af aggressivitet, en billing derinde på banen, som bare altså stort trives over for de lidt mindre AGF-spillere. Ikke til at mærke, synes jeg, på det her Midtjylland-mandskab, at de mangler Mads Bæk, deres anfører fra sidste sæson. Osorio har vi slet ikke talt om, der blev solgt i nat til Crystal Palace, er der ikke. Byskov er solgt, Ardal Simsi er solgt, Francolino Ju er på vej væk, og alligevel så spiller de ikke champagnefodbold, men de skaber masser af muligheder. Nu er vi lige præcis halvvejs i de første 45 minutter. Gæsterne fra Midtjylland fører ikke noget.
3: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.
5: Og hundene klapsalver ned mod Jakob Sundberg. Det er ham, der dømmer aftens opgør mellem AGF og Midtjylland. Hundene klapsalver, det er fordi AGF-fansen, de er rasende på ham. Det forstår jeg nu ikke det helt store af. Jeg tror, det er under i frustration over deres eget hold. 1-0 til Midtjylland.
6: I Champions League-kvalifikation har HB Køge været tæt på kom foran med 2-1, men stadigvæk 1-1 her, hvor vi mangler 19 minutter tilbage i den her kamp.

0: The Minds of 99, alle skuffer over tid. Den balancerer stadig på en knivsæg hos dig i Køge, Arnela Mobinus, HB Køge, PSV Eindhoven. Når vi lukker ned for den her kamp, så ved vi altså, hvad med de to mandskaber, der skal et smut i Champions League. Og lige nu har HB Køge jo fordelen.
1: Og lige nu har HB Køge det hjørnespark, Mille Geil ind omkring Niki Evra ind i PSV-målet. En returbold ind til Emilia Oskars. Dottier, der lige er kommet ind og har haft en fin mulighed med det. Der bliver dømt frispark, tror jeg, der er den polske dommer inde i feltet. Og så tror jeg, vi holder en lille sådan en håndboldpause, sådan en time-out, hvor spillerne hurtigt kan komme ud og tage lidt væske. Måske lige nå at få justeret nogle ting, fordi ja, Emil, det her det er en gyser, vi har fået i det her dobbeltopgør HB Køge. PSV Eindhoven, altså en billet til Champions League ligaspillet, og det var tæt på, at HB Køge, vil jeg sige, sikrede sig den her billet. Jeg snakkede lige kort om en Emilia Oskars Dottier, hedder hun, blev sendt afsted mod PSV's mål, sådan Hail Mary nede fra Simone Boye Company i forsvaret, og så var hun altså hurtigere end tre PSV forsvarsspillere, kom ind i feltet og skulle lige sådan til at prikke den ind forbi Niki Evra med stortåen. Og så kom Kamen, den her rutinerede anfører for PSV, og bragede ind i Oskars Dottier, så den gik ud over baglinjen. Og det er så der, hvor HB Køge de fik det her hjørnespark. Nu har vi altså stadigvæk et spilstop her, og så ja, kan jeg så konstatere, at vi har spillet 77 minutter. HB Køge, PSV 1-1, og altså HB Køge samlet 2-1 i den her, det her dobbeltopgør omkring at komme i Champions League.
2: Spillet 32 minutter i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. Stadigvæk gæsterne, der fører 1-0 med det AGF-mandskab, der bestemt er med i det her opgør og har momentum i øjeblikket. En god mulighed for kort tid siden. Tobias Bæk, et glimrende langskud fra midterforsvaren Kamada, og nu et hjørnespark. Michael Andersen er nede for at tage det. Bliver indad skruet. Der ligger 6 AGF-spillere ind omkring det lille felt. Kommer flat ind. Ender så hos Erik Karl, der banker den nærmest ud. Nu skal jeg lige se, hvor den ender hen. Og den har lige præcis fart nok på, at den kan ryge hele vejen ud over tilskuerne, ud bag Vejlby Stadion. Så en håbløs afslutning for Erik Karl, men det gør lige, at de lige får ro på at få slæbt alle de hvideklædte AGF-spillere med tilbage. Men klart et AGF-mandskab i bedring i øjeblikket i forhold til den start, som jeg berettede om, eller de første 30 minutter retteligt, hvor FC Midtjylland var klart dominerende, så er de kommet med senest med det her drøn af et langskud fra Kamada. Den her unge, interessante midterforsvar, som jeg synes kan et eller andet, stor, men ikke klodset, venstrebenet, fysisk stærk. Og nu fik han også lige vist, at det der med at hammer på mål, det kan han også. Det er et langskud sådan, jamen det er jo tæt på, det er midt på Midtjyllands banehalvdel, hvor han så får hammeret til den i fri position, godt nok, og alt det her. Men den sniger sig lige præcis udenom sammenføjning. Men det var ligesom det, der skulle til for, at AGF-fansene ligesom vejer morgenluft, tror på det igen. Og det betyder, at stemningen her på Sears Park og Vejlby, den er glimrende. Det er så også stadigvæk Midtjylland, altså sølvvinderne, der fører 1-0 mod guldvinderne fra sidste sæson, AGF, efter 33 minutter spillet.

0: One Republic og Need Your Love. Der er jo som udgangspunkt altid god stemning på stadion i Aarhus, men den bliver sådan, altså, den begynder at blive mere og mere træ, Tobias Hansen. Det er et hjemmepublikum, der er noget frustreret over, at den her første sejr i Superligaen ikke er kommet i hus endnu, og det kunne man også se på deres sociale kanaler efter nederlaget til Randers, hvor at, ja, der blev endda spekuleret i, om de var de nye her følge, altså direkte fra mester til nedrykker, så grælt ser det dog ikke ud endnu, men det er en klub, der er presset.
1: Ja, så vil jeg lige starte med at sige, at jeg synes jo ikke, at det du siger der, Emil, i aften er sandt. Fordi jeg oplever her på stadion et hjemmebanepublikum, som er helt op at ringe. Altså virkelig lever sig med i alt, hvad der foregår nede på banen, og bestemt ikke har mistet modet. Men jeg er også med på, at der sker ting og sager på de sociale medier. Og det her med, at de er på vej ned i første division, og de kan glemme alt om Tom 6. Og at alt er ved det gamle. Fordi det er jo den snak, man er vant til i Aarhus. Så var der bare lige en enkelt sæson, hvor man så endte med at blive mester. Men her i aften, der kan jeg altså ikke tillade mig at kritisere hverken stemning eller hjemmebanepublikum. Lige nu, der er der frispark til AGF på den sidste tredjedel af Midtjyllands banehalvdel. Så det bliver sådan indadskruet. Det bliver sparket direkte på mål. Det er alt for langt ud fra Michael Andersen, også direkte ind i poterne på Elias Olofsson, den islandske keeper dernede i FC Midtjylland-målet. Ikke noget problem for ham i forhold til at få fat i den. Men altså, Sønning, i forhold til det her med fansene, altså, de har jo også noget at have det i. Altså, hvis AGF, jeg har været inde på det flere gange, hvis AGF taber det her opgør her, så er det stadigvæk 3 point kun Midtjylland på 14. Altså, det er 11 points forskel. Det er meget. Jeg siger ikke, at AGF's mission i den her sæson er at genvinde mesterskabet, men det er da 100% at spille med i toppen og manifestere sig ikke som mesterhold, men som nogle af dem, som kæmper mere om medaljerne i hvert fald, og så bliver de nødt til at skrabe nogle point sammen, og det synes jeg ser svært ud, selvom det stadigvæk er AGF'erne, der har momentum her. Kommer de til baglinjen, Michael Andersen igen får sig så et indkast helt nede ved hjørnefladet, som Frederik Emery skal tage ind. I øvrigt den storspillende Frederik Emery, der hver gang han får bolden, udfordrer. Det kan vi godt kalde landsholdsbakken Rasmus Nissen Christensen, der er tilbage i FC Midtjylland, og faktisk har held med det. Jeg synes, det er en spiller, som har en stor fremtid foran sig, Emery. Men altså, 39 minutter spil, fortsat 1-0 til gæsternes status herfra.
2: Og videre til Køge, hvor der er mulige omstillingsmuligheder. Hold da op, en takling her fra Niki Evrapis, Sves målmand. Og der bliver ikke dømt frispark, Emilia. Oscar står til, at det bliver sendt i dybden. Hun så får så et indkast, og det er de overhovedet ikke tilfredse med her omkring mig. Jeg kan se Christian Mørk, cheftræner dernede, tager sig til hovedet og råber ikke op i fjerdommerens hoved, men er bestemt ikke tilfreds. Altså jeg vil sige, det der frispark kunne man se fra månen, Saturn, Neptun og alle de andre planeter. Det var så tydeligt. Bare ikke for den polske dommer Eva Augustin. Men de kan så glæde sig over, at det ikke var et indkast. Det er et hjørnespark til HB Køge, som Mille Geil stille og roligt trisser ud for at tage. Lad os lige tage det her med. Vi har spillet 85 minutter af den her Champions League playoff. Den afgørende kamp for HB Køge mod PSV Eindhoven. Altså 5 minutter væk fra en Champions League-ligaspil. Her kommer et dårligt hjørnespark fra Mille Geil. Hun får en anden mulighed nu med venstrebenet ind omkring Simone Bøjde. Får hun ikke fat i. Måske Poulsen, en af de indskiftede for HB Køge. Nej, det ryger så ud til indkast. Og så kan Mille Geil så stille og roligt trisse ud for at tage det indkast. Vi har 4,5 minut tilbage i det her opgør. Jeg tror, vi kan regne med 3-4 minutters tillægstid. HB Køge er så meget tæt på det her Champions League-ligaspil.

0: Rasmus Seebach sammen med søn og sprækkeren Ella Muminovic, de skal til fart i støvlerne PSV, hvis de vil have tvunget derud i en omgang forlænget spilletid.
1: Ja, vi har halvandet minut tilbage i den ordinære spilletid. Nu forsøger de sig så med et nyt angreb i højre side ved den danske landsholdsspiller Sartri ind til Josefine Funk, endnu en dansker, der er kommet ind 3-3 herude i side med godt presset der af en HB Køge forsvarsspiller. Så et nyt indkast til PSV. Det er ikke fordi, de skaber de store chancer. De har altså bolden rigtig meget, men de har stået rigtig, rigtig godt imod HB Køge her. Det er Albert Vingum, der sparker bolden ud, og så endnu et indkast til HB Køge 1-1. Vi mangler et minut tilbage i det her opgør.
2: Ja, vi mangler et minut af første halvleg i opgøret mellem AGF og Midtjylland. Sidste års guld mod sidste års sølvvinder. Et meget tæt opgør. Et opgør, der bliver præget af hård fysisk kontakt mellem spillerne overalt på banen. Og et tempo, der er sindssygt opskruet. Fed fodboldkamp, synes jeg egentlig, jeg står og er vidne til. En meget mere lige fodboldkamp, end det har været i store dele af opgøret. Det er så bare et problem for AGF, at det stadigvæk er Hanne Jensen, der fører 1-0, og at der efterhånden kun er 20 sekunder igen af de første 45 minutter.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back var det her sammen på En som dig. Tobias Hansen, vi skal til pause i Aarhus.
1: Ja, vi mangler lige et spilleminut ud af de tre ekstra, der er lagt til de 45 minutter. Det er FC Midtjylland, der er på bolden i øjeblikket. Rasmus Nissen Christen tør lige bolden af i sin trøje lige for at gøre, at den ikke er glat i forhold til det indkast. Han skal kaste det så op på egen banehalvdel. Jeg synes, at Jakob Sundberg, kampsdommer, godt kunne gøre lidt mere ud af den regel, vi så eksekveret. Så glimrende, synes jeg, under fodbold-VM i sommer, det her med tidsudtræk ved indkast. Jeg synes, han lagde især FC Midtjylland-spillerne brug, som de jo er vant til og kendt for, ekstremt meget tid på at tage de her indkast her. Nu er det Emery, der er på bolden over for Rasmus Nissen Christen. Søn hedder det. Og så laver han et dårligt indlæg i en favn på Elias Olofsen. Det bliver også det sidste spark. 1-0 til FC Midtjylland ved pausen.
2: Et minut tilbage af de her 4 minutters tillægstid, vi har fået i Champions League playoffen mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Her er det HB Køge med et angreb i højre side. Catherine Paulson, en af de helt nye, hun har gjort det godt, efter hun er kommet ind forsøger at holde fast i bolden ude i højre side. Det lykkes ikke så godt, og så kan PSV starte et af de sidste angreb, og det fik altså muligheden for at udligne her for lidt tid siden. Lis Richbergen, som var den spiller, som udlignede HB Køs hedder det føringsmål her i anden halvleg, fik altså en kæmpe chance inde i HB Køs felt, men heldigvis for danskerne fik hun ikke ordentligt træf på bolden, så ja, sådan trillede den stille og roligt forbi den fjerneste stolpe nede ved Alberte Vingum. Halv minut tilbage. Sartre har bolden i højre side for PSV. Indlægget ind omkring Simone Boye. Mille Geil siger til Nadia Dib, får den sparket langt væk. Det gør hun ikke. I stedet så tager endnu en PSV'er midtstopperen Gwyneth Hendricks bolden. Endnu en lang bold ind omkring Alberte Vingum, og der tager hun sikkert fat i bolden. 5 sekunder tilbage. Var det det? Er det billetten, som HB Køge sikrer sig til Champions League? Jeg kigger ned på den polske dommer Eva Augustin. Alberte Vingum, der forsøger at tage det her spark. Det gør hun så her. Eva Augustin kigger på sit ur. Det gør hun 2 gange nu. Nu gør han det 3 gange. Hun fløjter stadigvæk ikke bolden ned ved Nikki Evra, PSV's målmand eller målkvinde, hedder det vel her i 2026. Lang bold op igen omkring Simone Boye. Maria Ure kommer op på den. Så ser jeg, dommeren, hun fløjter. HB Køge, de sikrer sig Champions League ligaspilsbilletten. Det er anden gang i HB Køges historie, de formår at komme i det afsluttende Champions League-spil. Sidste gang var 2022. 4 år senere, så er de der som mænd igen. HB Køge vinder 2-1 samlet efter 2 opgør mod hollandske PSV Eindhoven.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej,
2: du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Det er det, Hjalmar og kan tænke sammen på, hvad at vente på. HB Køge er klar til Champions League. Det står klart efter aftens resultat på 1-1 mellem dem og PSV på hjemmebane. De førte i forvejen med 1-0 for udebanekampen, og dermed så er HB Køge tilbage i

0: Klokken er 21, og nu får du en radioavis.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har netop spillet sig i Champions Leagues gruppespil for første gang i 4 år. Det sker efter en 1-1-kamp på hjemmebane mod hollandske PSV. Og det har i det hele taget været en stor aften for dansk kvindefodbold. Både Brøndby og Fortuna Hjørring er videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Rigsrevisionen vil nu undersøge, hvorfor de nye ejendomsvurderinger endnu en gang er blevet væsentligt udskudt. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
2: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
1: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere i 2027 og 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området, og det er ikke en holdbar løsning, mener Marie Brixtofte.
2: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PT og FE at bekræfte, Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme, for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber til Islamisk Stat i Syrien. Han har hele tiden selv hævdet, at han var i Syrien på mission for de danske efterretningstjenester. EU-landene vil stramme visumreglerne for russiske turister, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i eftermiddag. Et visumforbud skal gælde for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og så skal der være strengere visumbegrænsninger for russiske turister, der ønsker indrejse til EU. Unionen har allerede en lang liste med navne, man vil sanktionere, siger DR's EU-korrespondent Ole Rudolf.
3: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.

0: I aften stadig regner tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang, mest tørt før regn og byer vender tilbage i sydvest. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Radioaviser i aften med Christian Pedersen.
1: Det her er P4.

0: Nabia og Never Played the Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Mens mørket har sænket sig over Danmark, så er projektørerne for alvor blevet tændt på Aarhus Stadion. Eller det er jo Sears Park Vejlby, som det jo hedder. Vi må vente lidt endnu med det nye Aarhus Stadion, Tobias. Men på det her midlertidige stadion, der er AGF altså nu i gang med anden halvleg. Det er de mod FC Midtjylland. Det er den her udskudte kamp, som følger af, at både AGF og FC Midtjylland skudder kører europæisk kvalifikation. AGF har så gang i en anden halvleg, hvor de skudder jagte. De er nemlig bagud med 1-0.
3: Og det synes jeg, man kunne se fra start af. For det første, så kom AGF-spillerne på banen. Jamen, jeg vil næsten sige 3-4 minutter før de første FC Midtjylland-spillere begyndte at indfinde sig. Og så gik de ellers i gang med det samme fremragende aflevering frem mod Frederik Emery, som jeg synes har været giftig ude på venstre kanten. Han spiller jo i stedet for Gift Links, der er skadet, så sidder her på stadion og kigger med her og set Gift Links. Og han kan så sidde og kigge ind på sin holdkammerat Frederik Emery, som driver gæk med Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholds højre bak. Det synes jeg godt, vi kan kalde ham. Han har i hvert fald spillet mange landskampe lige præcis på den position. Og i dag spiller han så over for Emery, der er god. Og Emery kom i den her situation endnu en gang forbi Rasmus Nissen Christensen, for også afsluttet glimrende med masser af kvalitet, og så lige så meget kvalitet i den redning, som Mads Hedenstad, eller undskyld, Elias Olofsen, han sætter ind, som gjorde, at AGF de kun fik et hjørnespark ud af den begivenhed. Så de startede godt her i anden halvleg. AGF, det har de også brug for, fordi at efter de første 45 minutter, som nu er blevet til 48,5, der er det gæsterne fra Midtjylland, der får en 1-0 her i Aarhus.
0: Og så er vores kollega Kasper Trane kommet ilende ind i studiet med breaking news. Det er jo transfer deadline day i Danmark, og det betyder, at det er sidste dag, hvor de danske klubber, de kan handle, og det er sådan, jeg vil ikke sige panik før lukketid, men vi vil jo gerne se, at der sker lidt, og det er der gjort nu, Trane.
4: Er alle dem, der tror, FC Nordsjælland, de løber med mesterskabet i Superligaen i år, de får nok den tro en lille smule bekræftet, eller styrket, eller hvad man skal sige, fordi, hør nu her, folkens, Victor Nelson, dansk landsholdsspiller, i sin bedste alder, vender hjem til Farum. FC Nordsjælland har hentet Victor Nelson fra Galatasaray. Det siges, at han fik ophævet sin kontrakt, så den dag er helt gratis.
0: Er det et tilbud?
4: Ja, det må man altså sige. Victor Nelson, Emil, det er voldsomt.
0: Vi sætter dig tilbage ud til computeren og holder øje med tingene, fordi der er jo stadigvæk en Francolino Giu, dagens store samtaleemne i forbindelse med AGF FC Midtjylland-kampen, der ligger og svæver derude, og der kan stadigvæk ske ting og sager. Du kan selvfølgelig følge det hele inde på liveblogen. Den ligger inde på dr.dk/sporten. For

0: Hugorm forfra sårbar. Jeg tænker, humøret er meget godt i Herning i disse dage. Der må være, der må være råd til både pålægschokolade og et ekstra rundstykke, når de møder ind til morgenmaden i morgen og konstaterer, at transfervinduet er lukket. Tobias Hansen, der har været udsalg, men ikke på den måde, hvor at man har solgt tingene billigt. Nej, man har solgt tingene meget, meget dyrt, så der skal sig af med flere store profiler, ikke bare for FC Midtjylland, men for hele Superligaen. Og det er selvfølgelig mange penge, og det er dejligt af den slags, men når man ser sådan en kamp som i dag, så virker det jo ikke til, at de sådan... at de jo ikke solgt arvesølvet og er i problemer nu.
1: Nej, fordi nu så vi lige fra et team, som er kampens enlige målscorer, tage et løb ned fra et straffesparksfelt med bolden på fødderne op til AGF straffesparksfelt, og så smide den ind i fødderne på den eneste FC Midtjylland-spiller, der var noget med frem. Det er den indskiftede Sofus Johansen, som kom til en glimrende afslutning. Og her kommer de så til en ny kæmpe mulighed. Den her gang, der bliver så flottet i en offside-situation. Det er faktisk igen Sofus Johansen og fra et team, der er ved at lave lækkerier. Det er en lege afslutning før blev reddet ind på stregen af en godt spillende Mads Hedenstad, AGF-keeperen dernede. Så de er jo på plads. Afløserne. Spørgsmålet er så bare, om de hen, der har den kvalitet, der skal til. Altså Dario Osorio, Aral Simsir, i min verden, to af de absolut bedste spillere i hele sæsonen, i hele Superligaen. Og Francolino Joe, den bedste spiller, indtil han blev skadet i efteråret, så hang han lidt med næbet og så videre. Og nu er, nu, det synes jeg jo godt, at Kasper Trane lige går og fortalte, at han var inde i studiet før, men det er fordi, han ville jo ikke gå med rygter. Han ville have,
0: nej, og det er heller ikke sikker på, at du skal.
1: nej, men prøv at høre. Alt peger lige nu på, at Francolino Giu meldes på plads i Trabzonspor. Jeg bekræfter det ikke. Jeg siger bare, at jeg læser nyheder og følger med. Og vi kan ikke bekræfte den, men det tyder på, at han er færdig. Som FC Midtjylland spiller, AGF ligner også et hold, der virkelig skal stamme sig an, for ikke at være fuldstændig færdig i den her fodboldkamp. Det der, det er et kongemål sat ind af Castillo. Mand med nummer 21 på ryggen trækker ind i AGF-feltet lidt ud til højre og banker den så op i nettaget. Fremragende scoring af Castillo. Og så kan vi snakke nok så meget om Francolino Giu, og om han er færdig i Midtjylland eller ej. Lige nu, der ligner FC Midtjylland et hold, der er på vej på førstepladsen i Superligaen. De fyrer fortjent 2-0 i Aarhus.

0: Andreas Oddbjerg og smugryger. Altså, da jeg lige kiggede i min vagtplan og så AGF FC Midtjylland, så tænkte jeg, at det kunne godt gå hen og blive en banger. Det synes jeg også, det er blevet, Tobias Hansen. Det er et opgør med nerve, og der kan man jo godt nogle gange glemme, vi er jo vitterligt bare i den absolute spæde start af sæsonen. Men det føles bare på en eller anden måde som om, at der er utrolig meget på spil for AGF i den her kamp.
1: Jamen, det er jo ikke noget, det føles som om. Det er der da også. Altså, jeg frygter jo faktisk lidt, fordi jeg skal bagefter ned og snakke med i hvert fald Jakob Poulsen, deres træner, der står dernede og vifter i øjeblikket, fordi han er i gang med at lave en trend-up-indskiftning. Altså, fordi han er jo en rigtig flink fyr, men jeg tænker også, at han må efterhånden være presset. Og vi får ham ikke til at sige, at der er kriser i AGF, men altså, vi er ved at være der, er vi ikke, Emil? Det her er det deres sjette kamp. De har stadig ikke vundet. De har 3 point, og lige nu er de bagud 2-0. Mod FC Midtjylland, altså, og det er jo ikke, jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson allerede, hvor jeg har fulgt dem i kampen for at komme i først Champions League, og så Europa League, og nu endte det så i Conference League, og så, jeg må indrømme, jeg ser bare ikke et AGF-mandskab, som har det, de havde sidste sæson. De har mistet nogle spillere, de har fået Callum McCowart ind fra Silkeborg, som ikke debuterer i aften, det kunne de måske egentlig godt have, hvis de havde nået at få hans spillercertifikat og alt det der, det er faktisk uklart på, om de har, men han er ikke med i truppen i hvert fald, så han jo kan jo så få debut for dem her på banen, faktisk på lørdag mod Silkeborg IF, kalder man McCowart, og det er sådan en spiller, der ligesom skaber nogle chancer, der kan bidrage med et eller andet, som de har brug for, fordi sådan som det foregår i øjeblikket, så er den eneste, der skaber de her muligheder, det er ham, der har bolden lige præcis der, Frederik Emery, han er til gengæld også rigtig god, men derudover, så synes jeg, det kniver gevaldigt for dem i deres offensive spil. Arnstad har været fuldstændig, deres anfører fuldstændig usynlig i aften, og i en del af de kampe, de har spillet, synes jeg, har et meget, meget svingende niveau, så de mangler et eller andet AGF, og jeg synes ikke, det ser særligt fornuftigt ud for dem. Lige nu, her i aften, der er de bagud 2-0 mod gæsterne fra FC Midtjylland, der har spillet lige præcis en time.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
5: Ja, det er AGF, der er for en sjældent gang skyld er kommet et godt stykke frem på banen. Et hjørnespark lige nu, Frederik Emery, ud for at nappe den. Jeg er ikke sikker på, at vi når at få det med i den her omgang. Jeg skal nok krumpe højt, hvis der kommer noget ud af den. Frederik Emery er klar til at tage det her hjørnespark i det F-mandskab, der er bagud 2-0. Vi spillede 64 minutter her på Aarhus Stadion.

0: The Rumors at Fire og The Balcony. Vi har talt en del om AGF's problemer, Tobias Hansen, men hold op. Vi bliver også nødt til at anerkende, at FC Midtjylland det er et rigtig godt mandskab.
1: Ja, fordi altså, prøv at høre, det hører jo også med til, til historien, faktisk også om det mesterskab AGF, så endte med at vinde sidste sæson. Altså, jeg skreg der mange gange i løbet sidste sæson, okay, det her det er det kommende mesterhold, vi ser, da jeg sad og kommenterede FC Midtjylland, fordi jeg tænkte, de er simpelthen så gode, de har så mange spidskompetencer, de har så mange gode spillere, der kan forskellige ting, og jeg sidder, altså, nu skal jeg nok passe på, men jeg sidder og tænker fuldstændig samme i dag, fordi det er så mange, altså på forskellige tangenter, de kan spille på en Philip Billing, der inde på den centrale midtbane, ikke, der bare er verdensklasse. Så har de hentet Magnus Jensen, midterforsvaren i Sønderjysk, som også er verdensklasse. Rasmus Nissen Christensen, også en ny signing, landsholdsspiller. Altså, og så ved jeg godt, de har mistet nogle store kanoner, men det vi har så set i dag med Friday Etim for eksempel, som har været altså særdeles forrygende også, stået for kampens første scoring. Det borger også bare for kvalitet. Så det er jo ikke fordi, jeg sidder og ser et AGF-mandskab, der er faldet fuldstændig fra hinanden, men der er tæt på at være klasseforskel i store dele af opgøret her på Aarhus Stadion mellem forsvarende mestre og så det hold, som jeg tror mange vurderer som den største mesterskabsfavorit i den sæson, som efterhånden er 6 kampe inde i, og det er altså FC Midtjylland. Her på stadion, der mangler der 20 minutter. Store frustrationer hos FC Midtjylland-bænken her, fordi de får et frispark imod sig, som Rasmus Nissen Christensen begår. Og så for en gang skyld, så ser lige Mike Thulberg. Det er ham, der er altså kendt for at rave et utal af gule kort til sig. Hvad ham, som går ud og dæmper gemytterne ude på FC Midtjylland-bænken og sørger for, at der ikke bliver delt advarsler ud i den her ombæring. 69 minutter er der spillet. Gæsterne fra FC Midtjylland, de fører 2-0 i Aarhus.

0: Under the Influence, Tobias Hansen. Hvis nye lyttere lige er kommet til, så kan vi jo sige, at det her det er Liga på B4, vi har i aften. I hvert fald for nuværende, vi har haft tidligere tre andre kampe i spil. Men lige nu, AGF mod FC Midtjylland, det er i Superligaen. De forsvarende mester fra AGF, de er bagud med 0-2 på hjemmebane. Og hvis man ikke følger AGF tæt, hvad er det så, der er forskellen på det AGF-mandskab og så det AGF-mandskab, som man jo nok godt ved blev mestre i sidste sæson?
1: Der så vi lige en afslutning fra FC Midtjylland på kanten af feltet. Hammerne ind mod Elias Olofs. Mads Hedenstad, der er inden AGF's norske keeper, der heldigvis for AGF tager den der. Jamen, der er utrolig mange forskelle, synes ikke, på det AGF-mandskab, vi så i sidste sæson, og det vi ser i indeværende sæson. Jeg har svært ved sådan lige at vurdere, okay, men at forklare, hvad det er, der ikke fungerer for dem. Sidste sæson havde de mange af de her tætte kampe, det vil jeg nu ikke kalde den her kamp, som jeg er vidne til i aften mod FC Midtjylland, men de havde mange af de her tætte kampe, som de så på en eller anden måde fik skovlet over til deres fordel. Her er det Hemery i øvrigt på kanten af feltet, der får afsluttet op i Midtjyllands felt, og den slitter lige en AGF, eller undskyld, Midtjyllands spiller, og ryger ud til et hjørnespark, som er Carl løber ud for at sparke her. Ej, der er sket et eller andet ved det her AGF-hold. Jeg ved også, at der er lidt nye spillere, der skal på plads og sådan nogle ting. Men det er ligesom om, at den her aura, den er forsvundet. Den her boble er bristet, hvor de fik alting til at gå op i en højere enhed. Den er der ikke endnu. Jeg skal jo ikke sige, at det er slut. Altså, vi er kun 6 kampe inden, at de har haft et, det hører måske også med, et hårdt kampprogram. Men de har mange kampe i forhold til at skulle spille Champions League-kvalifikation, Europa League-kvalifikation, altså Conference League-kvalifikation. Nu stiller det en lille smule af, inden de skal til at spille Conference League. Det skal de først i oktober måned, den første kamp der. Så der er lidt ro på nu i forhold til, der ikke er så mange kampe, og det trænger de måske også til at lige få trænet lidt spillemønster og så videre, og så måske få noget humør tilbage på banen. Og så handler det jo i høj grad om at få den her vitale første sejr i indeværende sæson, fordi så længe de ikke har det, så er der krise i AGF, synes jeg. Nu er det Billing med et indlæg her ind mod forreste stolpe, som hedder en sted, han desværre fra AGF hiver ud over egen baglinje og dermed et hjørnespark til gæsterne fra Herning. Det ligner en sikker, synes jeg efterhånden, sejr til FC Midtjylland. Der er 12 minutter igen, og de fører 2-0 i Aarhus.

0: Lene Marlin sitting down her. De klapper i takt i Aarhus. Man kan sætte en finger på meget på spillet. Måske på truppen, men man kan ikke sætte en finger på opbakningen, Tobias Hansen, og de kæmper for det. Hjemmeholdet.
1: Ja, altså virkelig, jeg synes, jeg sad også lige og kiggede, fordi nu er der 8 minutter igen, ikke? Altså, der er ikke nogen, der har forladt stadion overhovedet endnu. Og som jeg siger, altså, det er jo mindre, mere eller mindre tab for dem. De er bagud 2-0 på hjemmebane, og de støtter deres helte. Altså, det må man bare give dem lige nu. Et frispark til indskiftet Rasmus Carstensen over på højre kant. Rasmus Nielsen Christensen hele vejen over for sin højre bak over på venstre side for at bokse til kampens dommer. Det forstår jeg ikke noget af. Der. Jeg synes, den var klar og tydelig. Ej, jeg tror, han lige vil hen og sørge for, at det ikke bliver omstødt til et straffespark, fordi Rasmus Carstensen falder først ind i feltet. Jeg tror lige, det var hen. Det Rasmus Nielsen Christensen ville over at gøre opmærksom på over for Jakob Sundberg, det havde han for længst luret. Frisparket blev begået en meter uden for feltet. Men det er begået, og det betyder, at AGF har en god mulighed her. Det bliver han kan sparke direkte på mål. Det er sådan over fra højre side og bliver sparket ind i feltet her. Og hvad så? Kæmpe mulighed i to omgange. Først Bogeta, og så Janisata, tror jeg det er, der ikke kan komme til den der. Og så bliver det så fløjtet et frispark efterfølgende. Men en kæmpe mulighed for AGF i situationen her. Der kunne de jo virkelig være kommet tilbage i det her opgør. Altså 7 minutter igen havde de fået scoret her, reduceret til 1-2. Så havde der for alvor været stemning tilbage på det her stadion her, hvor de håber så meget på, at deres helte for sidste sæson kan gøre det igen. Og ligesom blande sig i Superligaen igen og i den sjove ende, vel at mærke. Lige nu der er der ikke meget, der tyder på det. De er bagud 2-0 på hjemmebanen til et stærkt, stærkt FC Midtjylland-mandskab. Du vil

0: Christoffer ringer om natten. Der er kun 3 minutter tilbage af den ordinære spilletid i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. FC Midtjylland, de står til at vinde, Tobias Hansen. Det betyder, at så kan de gå glade i seng, fordi at så har de fået 3 point til Superligaen. Og vi har stadigvæk ikke hørt noget. Det er jo transfers sidste dag i det her transfervindue i Danmark i hvert fald. Og det betyder, det er sidste dag, hvor man kan handle spillere, hvis man er Superliga-klub. Og vi har stadigvæk ikke hørt, om Francolino Giu, han rent faktisk er solgt. Han er jo taget ud af truppen. Inden i dag, det ved du jo selv, du var jo på en jagt efter at finde ud af, om han var eller ikke var. Og det kunne indikere, at der er noget undervejs. Der er ikke sket noget under den her kamp, så der er jo muligheden for, at når kampen er færdig, at så bliver det dobbelt op på gode nyheder for FC Midtjylland, nemlig at de endnu en gang laver et gigantisk 60-cifret million salg.
1: Jamen, og Claus Steinlein, direktøren, han har jo været ude at bekræfte, at de er i tætte forhandlinger med tyrkerne, og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke, at den må simpelthen være på plads, for ellers går man jo ikke ud og siger det, synes jeg. Det ville være mærkeligt selv for en Steinlein, som kan finde på at sige hvad som helst nogensinde. Han er fantastisk god. Han sidder også her på stadion, så jeg skal nok forsøge at få fat på ham bagefter, så må vi så se, om han siger et eller andet. Men ja, du, altså, prøv lige at høre, vi snakkede lige om det bag om Schønning, det her med, at de har jo så solgt spillere for noget, der ligner en halv milliard. Altså, selv for FC Midtjylland,
0: det,
1: der har...
0: Det er i ringen.
1: Fuldstændig. Det er så ringen endda. Jamen, jeg mener, de har jo penge nok i forvejen. Altså, nu kommer de i øvrigt et kontraangreb her. To FC Midtjylland-spillere, der gerne vil have bolden. Så får Johansen et flat indlæg ind, der ikke bliver helt flat. Det bliver faktisk sparket op på hånden af en AGF-spiller. Jeg tror, det er Karl dernede, der lige tager hånden til hjælp. Men det er situationen her, synes jeg. Og det er kampdommer indtil videre enig med mig i. Så kan det være, der kommer noget vej ind over. Det tror jeg ikke, der gør, hvor bolden bliver decideret sparket op på hånden, der er i en meget naturlig position. Nøj, ja. En saks-tackling bagfra til Philip Billing. Frustrationer, synes jeg, hos Philip Billing i situationen her. Som et eller andet spiller, der kommer alt for sent i den her situation over for Bogata. Altså, det er jo, den er jo ikke hensynsløs, men den er bagfra. At sige, jeg havde nu været i gavehumør dernede i Jakob Sundberg, så kunne man måske godt argumentere for den der, den læner sig op af et rødt kort, simpelthen fordi han er så langt væk fra sine modstandere her, så at det er meget en hensynsløs takling, det her. Nå, han får et gult kort, Philip Billing, og så er det ikke så meget længere. 88 minutter og 57 sekunder, det vil sige, at vi nærmer os det sidste slutføjde. Den her gode fodboldkamp, det er stadigvæk Midtjylland, der får en 2-0 i AGF.

0: Der er stadigvæk et stykke tid tilbage til, at Eurythmics er færdig med Sweet Dreams, men vi vinker lige farvel. Og så siger vi goddag for sidste gang denne aften til stadion i Aarhus i Vejlby, hvor AGF tager hjemme imod FC Midtjylland, og det ender med en sejr til Ulvene fra Heden, Tobias Hansen.
1: Ja, og et gult kort i det tredje af slagsen i indeværende sæson til Rasmus Nissen Christensen. Jeg forstår ham godt i situationen fra før, hvor han er overfor, jeg tror det er Frederik Emery, der kommer med ned i situationen og får altså et klart hjørnespark til Rasmus Nissen Christensen. Det er så tydeligt. Der står en linjedommer lige foran ham, som kan pege ned, og i stedet for så dømmer han et målspark, og så er det klart, at så er man frustreret, og så får han sig et gult kort. Og i det, sådan en situation, så er det, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er en dommer i en... Jeg ved godt, at det er sådan, reglerne er og alt det her, men at der ikke er en dommer, der kan lige viske Jakob Sundberg i øret og siger, hey, det var altså Emery, der havde sidste fod på, så der er ikke nogen advarsler. Jeg synes, det er en skam det her, men jeg kan virkelig godt forstå Rasmus Nissen Christensen, der blev meget, meget frustreret i situationen, og i øvrigt også Mike Tulberg, som var fuldstændig på linje med Rasmus Nissen Christensen. Jeg er sikker på, at de har glemt det nu. Hvis jeg lige kigger ned på Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, så jubler Hansen fuldstændig vanvittigt ned mod bænken lige i øjeblikket. Lige tak for kampen til Jakob Poulsen også her. Steinlein ind på banen og give en krammer, kæmpe krammer til Mike Tulberg også, som kan fejre, at FC Midtjylland, de efter 6 spillerunder i Superligaen, er sammen med FC Nordsjælland det eneste hold, der ikke har tabt endnu i indeværende sæson, og lige pludselig også stryger foran FC Nordsjælland og ligger op på førstepladsen i Superligaen. Til gengæld AGF, 6 kampe spillet, 0 ud for sejre, 3 ud for uafgjorte, 3 ud for nederlag og en målscore på, ej, det ser skidt ud, mand, 7-11 nu, et AGF-mandskab, et mesterhold, der endnu ikke har vundet i indeværende sæson. Det lugter en lille smule af krise. De taber 2-0 hjemme til Midtjylland i aften. 7 cifre

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: The Script og Man in the Arena. Sofie Bobbikoni, hun er klar med Før natten lige om et øjeblik. God musik hele vejen frem til midnat. Nu får du en radioavis, klokken er 22.
1: De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det siger PET's chef for kontraspionage, Emil Grejsholm, til Berlingske her til aften. Blandt målene er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen til Ukraine. Derfor er det ikke bare en advarsel om, at det måske kommer til Danmark en dag. Vi ser allerede planlægningen nu meget konkret, siger han. PET har også udsendt en pressemeddelelse her til aften med samme budskab som interviewet i Berlingske. Vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, det siger chef for kontraspionage Emil Grejsholm. PET har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online platforme, lyder det i en kommentar til DR. Og et presset Rusland vil føre til flere trusler mod den vestlige verden, det forudser seniorforsker Flemming Splidsbol. I dag har EU's udenrigsminister lagt op til nye sanktioner mod Rusland, herunder strammere visumregler. Men det vil efter alt at dømme føre til flere af den slags hybride angreb, vi har set mod Europa i de seneste måneder.
2: Men det helt store, det er selvfølgelig, om han kunne finde på at gennemføre en militær operation mod for eksempel Finland eller Estland eller Letland, og det er der jo rygter om, og det skal vi desværre også forberede os på, at han kan finde på for at teste. Jeg ser ikke bare teste, men måske om han på den måde aktivt nærmest kan knække NATO, hvis ikke NATO vil komme nogle af sine medlemslande til undsætning.
1: I går sagde Tyskland, at sidste måneds dronefund i lufthavnen Leipzig-Halle var orkestreret for Rusland. Ifølge flere tyske medier har de mistænkte bag den hændelse forbindelse til den russiske efterretningstjeneste. Det er alt sammen afvist af præsident Putin. Og nyheden her fra PET og Berlingske, den er altså netop kommet, og du kan læse om den. Følg den udviklingen i en liveblog lige nu på dr.dk. Sygehusene afviser alt for mange patienter, der ellers er blevet henvist til deres egen praktiserende læge. Flere politikere på Christiansborg vil have sundhedsminister Ida Aukens forklaring på, hvorfor 200.000 henviste patienter blev afvist sidste år. De konservatives sundhedsordfører Charlotte Gren forlanger både en kortlægning og en plan fra ministeren.
3: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
1: Sagde altså Charlotte Gren fra De Konservative. Omtrent samme melding kommer fra Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Her kommer der en vejrudsigt, der fortæller om fortsat regn i nat. Og så når jeg at sige, at radioavisen her var med Christian Bjørn.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Haim, her var det I Want You Back. En titel, som jo faktisk også er en titel på en Jackson 5-sang.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har faktisk ikke noget som helst Jackson 5 på programmet i dag. Til gengæld har jeg en ny sang til dig fra det nye album fra Stella Lefty. Hun udsendte et nyt album for ganske nylig, eller faktisk var det hendes debutalbum, der udkom. Hun ligger altså i øjeblikket i top 3 på den amerikanske Billboard. Hun mixer på fin vis pop og country, som er så sindssygt moderne i øjeblikket. Vi lytter altså på den nye single fra hende om cirka 20 minutters tid. Lige her der får du dansk musik fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr. Velkommen til.

0: Nelly Furtado, her var det I'm Like a Bird. Så fortsætter vi med musik. Nu skal vi have Tobias Rahim. Her er det Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til sted.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

complain about. Den hedder Good Life. Sangen her, den er fra One Republic. Lige om lidt er der en ny single fra Stella Lefty på vej i dine ører. Vi gør det efter lidt mere popmusik. Mariah Carey er klar med Dream Lover om et øjeblik efter Alex Warren her og Passenger.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Den amerikanske sanger Stella Lefty, som i øjeblikket ligger på andenpladsen på den amerikanske Billboard, lige under Ella Langley. Hun ligger jo altså på andenpladsen med sangen Boston. Hun har nu udsendt sit debutalbum. Det gjorde hun den 21. august, og i samme ombæring, der udsendte hun jo selvfølgelig også en single, eller det vi i sådan min branche kalder for et focus track. Og vi skal lytte til det focus track her til aften. Det er sådan en lidt efter sommersang, du ved, sådan der, hvor man lige reflekterer lidt over, hvad der egentlig er sket denne sommer. Her er det altså en sang fra Stella Lefty's nye album, som i øvrigt hedder Long Way Home, altså albumet. Og den sang, vi skal høre, den hedder Summer You Were Mine.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

VLA sidder de, og det er There She Goes. Vi ruller lige forbi en radioavis klokken 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt skønne aftentoner på aftens playliste fra Phil Collins. En sang fra 1981, In the Air Tonight.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra PET. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
1: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, at hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
0: Og det er opsigtsvækkende, når PT på den måde giver et åbenmodende interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fyn Bus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fyn Bus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fyn Bus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
0: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
3: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, og de senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
4: Du lytter til P4.

0: Deftones and I, Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten, og frem til midnat skal vi høre masser af skøn musik. Selvfølgelig en skulderklapsang lige her om 20 minutter, og ellers så kan du altså bare læne dig tilbage og hive til dig af den musik, der forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen. Lige nu her for eksempel Malte Eberts, den der hedder Sæt det fri.

smukkere end smuk her fra Thomas Buttenschøn. Olivia Rodrigo er aktuelt med et nyt album, det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, og ligger altså lunt i svinget på de internationale albumhitlister. Fra det album får du her Drop Dead.

Erasures, A Little Respect, en god gammel klassiker tilbage fra slut 80'erne. Nu skal vi have en fra 2026, den er fra Jonah Blacksmith og Omegdas. Den hedder Saw You Dancing.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Burhan G. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. En sang, der lige sender den gode energi ud i universet. Men lidt mere musik har jeg altså lige til dig, inden vi skal fokusere på skulderklapsangen. St. Clara er klar med Gosh, I Love It. Lige om et øjeblik, det er efter den her fra Love Shop fra albumet Go fra 1997. En hyldest til vores hovedstad, til København. Her er det Copenhagen Dreamin'.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: At vi skal lige have den gode energi i kroppen, og her til aften skal vi altså høre nummer et på den amerikanske Billboard, Ella Langley. Nu hørte vi jo Stella Lefty i forrige time, så nu er det da passende at tage nummer et. Og vi skal godt nok ikke høre Houston, Texas, men en anden sang, fordi hun har også lavet en sang, der hedder Be Her, en sang, der ikke nødvendigvis handler sådan om jalousi, altså at ønsket om at være den her anden kvinde, men mere handler om et ønske om at være en mere sådan balanceret udgave af sig selv. En kvinde, der har styr på sit liv, drikker vin i moderate mængder og sørger for ro frem for drama. Så ikke den der, jeg vil bare gerne lige præcis være hende. Og, så ikke jalousien, det der ved hende, men mere en søgen efter indre fred og stærke værdier. Og det passer da egentlig meget godt til sådan en skulderklapsang en onsdag aften.

høre her fra Ella Langelier. Måske en... ja, hvis du har lyst altså til at blive lidt mere balanceret, så kunne det måske være en inspiration. Og hvis du synes, du er fuldstændig perfekt, som du er, som jeg er ret sikker på, så var det her altså også et skulderklap til lige præcis at være, som du er. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge skulderklapsange, eller bare har lyst til at tippe mig om en sang, jeg burde spille, altså som skulderklapsang, så er du velkommen på mailadressen natten@dr.dk.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E20 Amagermotorvejen fra motorvejskryds Avedøre mod Tårnby. Der er i øjeblikket spærret mellem 21 Avedøre Holme og 20 København C på grund af en politiefterforskning. Og det var en melding til Amagermotorvejen i begge retninger, hvor der i øjeblikket er spærret mellem Avedøre Holme og København C.

Queen, her var det Radio Gaga. Vi fik også Martin Garrix, den hollandske DJ og producer med Repeat It, og Christoffer med My Heart. Og nu skal vi så til noget andet. Vi skal have to rigtig power kvinder fra to generationer, der har slået sig sammen. Det er Madonna og Sabrina Carpenter, som er en del af det nye Madonna-album Confessions 2. Her er det Bring Your Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør.

Sveriges og mumle sammen her på næstbedste løsning. Ikke mere fan af den fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din aftenradio. Frem til midnatsradioavisen er der musik fra The Proclaimers. Her er det I'm Gonna Be.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som f.eks. at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for forsøg på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PETs opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende i Norge. Altså for eksempel morplot mod ledere af forsvarsvirksomheder. Blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et morkomplot mod ham. Der har også tidligere været et morkomplot mod CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrikker i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
0: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aften spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1-kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, eller hvor mange patienter, der kommer til at blive sendt afsted, fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

Her er Vejdirektoratet med gode nyheder til jer, som kører på Amagermotorvejen fra motorvejskryds Avedøre mod Tårnby. Motorvejen er nu genåbnet i begge retninger, og alle spor er farbare på strækningen.

0: Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos Dansk Industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
1: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
0: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger PD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
2: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget et vist omfang i blinde.
0: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, lodret uenig i. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødskningsloven, fortæller han.
3: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samtidig fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for Islamisk Stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var Radioavisen med Marmsø.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Russerne forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, og de russiske sikkerhedstjenester er ifølge PET blevet taget på fast gerning i forberedelsen af operationer i landet. Sådan lyder budskabet i et interview med chef for kontraspionage ved politiets efterretningstjeneste, Emil Græsholm, som han har givet til Berlingske. Og det har givet en travl arbejdsdag hos Dansk